0: con gái. Hả? Lại đây, lại đây, cha có chuyện muốn nói với con.
1: Chuyện gì vậy cha?
0: Hey, con đi tìm một người giúp cha đang ở ngoài đó đó.
2: Hey, trời ơi.
1: Cha,
2: ông làm cái gì vậy? Mau mở cửa ra.
0: Bà đừng có nói cái gì
2: ông
0: nữa.
2: Mở cửa ra đi.
1: Cha, cha,
0: sao con lại thả người ra ngoài? Đáng.
3: Ta tìm đệ nhờ một chuyện đây, có liên quan tới sinh kế của tất cả anh em trong lục phiến môn của ta. Nhưng mà ta không muốn xử oan người tốt, cho nên chỉ còn cách tới nhờ đệ tìm giúp ta một người gánh tội thôi.
0: Đại ca yên tâm, người này tội ác trọng chất, chết chưa?
4: Này, thức ăn thức uống còn chưa kịp tiêu hóa nữa.
5: Phá án thì liên quan gì tới chuyện tiêu hóa? Rốt cuộc là đệ có muốn đi không?
4: Rồi, đi.
6: Cho dù có sở thích này cũng không cần phải đi rêu rao khắp nơi.
4: Ê, sở thích gì hả?
1: Kệ họ đi.
5: Lấy cái này đi. Ê, đi thôi, đi thôi. Nghe
7: coi đi.
5: Để khỏi bị hiểu lầm, chúng ta nên cách xa nhau rồi.
4: Cách ra cũng được, quên cầm lấy thuốc thơm đi.
5: Ê, là để đòi mua sao bắt ta cầm chứ?
4: Vậy đi chung đi, khó khăn phải cùng chịu chứ.
5: Để tránh xa ta ra đi. Trời ơi,
4: nè quên cầm đi.
5: Nè, đừng có đưa cho tay nha, không cầm đó.
1: Là quên đây hả? Tốt quá rồi.
5: Sao mùi lấy ở đây? Mùi tới kinh thành hồi nào vậy?
1: Đương nhiên là mùi tới tìm quên. Khoan đã, mùi gì mà thơm quá vậy?
4: Ê, đồ của quên cầm đi.
5: Để đưa ta làm gì chứ?
1: Cái này rõ ràng là đồ của nữ nhân xài mà. Là của ai?
5: Để đừng có chỉ bậy nghe.
1: Ngôn Việt Đông, Quỳnh hãy mau nói thật đi. Có phải là Quỳnh ấy đã mua cái này để tặng cho người khác hay không?
5: Đừng có nói bậy đó.
1: Vậy là của ai?
5: Để cứ thừa nhận đi.
4: Được, để ta nói. Cái túi thơm này á là lực hành ca ca mua tặng cho muội đó.
5: Nói cái gì vậy?
4: Để...
8: Khi vào kinh đến nay, có rất nhiều công tử quyền quý muốn kết giao với Bổn Dương, trong đó cũng không ít người có tướng mạo xuất sắc. Mặc dù Bổn Dương không có con cái, nhưng vẫn luôn coi con như con của ta. Nếu như con bằng lòng, Bổn Dương có sẽ sắp đặt kết duyên cho con.
9: Đa tạ Dương gia quan tâm, nhưng mà Dật Thanh vẫn còn muốn ở bên cạnh ngài chăm sóc ngài thêm mấy năm.
8: Có phải là con vẫn còn nhớ đến người lúc đó đã cứu con không? Người mà ta đã phải đi tìm kiếm để về bẩm báo, họ vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ người đó đã chết rồi.
9: Nếu như có thể, Dương gia phái người tới lục kiếm môn tìm hiểu thử được không? Còn nhớ trong lúc tụi con bị uy hiếp, Quỳnh ấy bị hỏi có phải là người lục kiếm môn không, thì lúc đó Quỳnh ấy do dự.
8: Ta sẽ phái người đi hỏi thử. Nhưng mà nếu như không có tin tức thứ gì nên bỏ, thì con nên bỏ xuống đi.
10: Cứ theo mạch tượng của hoàng thượng thì thân thể của người khỏe mạnh, nhưng mấy ngày nay thì đổ bệnh rồi. Di thần cũng không biết phải làm sao nữa.
11: Mấy ngày nay ta đích thân giám sát Ngự Thiền Phòng, tất cả những người trong đó đều là những người đáng tin, tuyệt đối không có vấn đề.
10: Công công chớ lo, mặc dù hoàng thượng hôn mê nhưng mà cơ thể cũng như mạch tượng đều rất bình thường. Buổi tối hoàng thượng đi ngủ, công công nhớ cho tăng cường thêm người giám sát để phòng tà vật bên ngoài.
11: Ta đã phái người tụng kinh và lập đàn ở các chùa chiền và đảo quán trong hoàng cung, hy vọng là hoàng thượng mau chóng tỉnh lại.
10: Công công cứ yên tâm, Di thần sẽ cố gắng tận lực chữa trị.

0: hình như mất dấu rồi.
1: Không được chặt.
2: Muội không đi.
1: Được, ta tin muội. Muội mau về nhà với cha con muội đi.
2: Không về. Nếu huynh tin tưởng muội thì muội càng phải ở lại đây. Trở về thì cha muội sẽ đánh muội chết đó.
1: Muội không đi ta sẽ giận đó.
0: Ê Lật Hành, nếu không thì cho muội ấy đi theo chúng ta đi.
1: Hả? Dẫn muội ấy tới nơi để xác để điên rồi sao?
0: Ê Lật Hành, nếu không phải làm sao? Lỡ muội ấy quậy lên thì mệt đó.
2: Không có đâu.
0: Đó, thấy chưa?
1: Muội đừng có giỡn trò này. Muội hãy nghe cho rõ đây. Lập tức trở về nhà thả cha muội ra. Nói với ông ấy sau khi xong việc ta sẽ về.

0: Muội.
1: Vậy còn muội?
0: Muội hãy ngoan ngoãn về nhà đi.
1: Muội không về, muội muốn ở kinh thành chờ huynh.
0: Ôi, tùy muội thôi. Nhưng mà muội đừng có đi theo ta, nếu không ta sẽ không bao giờ trở về Thâm Châu nữa. Đứng yên đó. Đứng yên.
2: Thôi ta đi nha.
3: Màn thầu đây, màn thầu nóng hổi đây.
4: Sao rồi, Tùng Thái Y có xuất cung chưa?
5: Sư phụ phán đoán như thần, quả nhiên Tùng Thái Y đã bị hoàng hậu triệu đi rồi.
4: Xem ra hoàng hậu nương nương lo lắng cho thân thể của hoàng thượng là sự thật.
6: Gần đây vất vả cho Tùng Thái Y rồi. Bốn cung nghe tin hoàng thượng cho nên
7: hoàng tử tướng mạo đoan chính, lập vị thái tử mới là hợp với ý trời.
6: Ngươi nói có lý. Bổn cung chỉ hy vọng Thái Y có thể nhớ kỹ những gì hôm nay Thái Y đã hứa với bổn cung.
7: Nương nương cứ yên tâm, di thần nhất định ghi nhớ.
6: Tốt lắm. Thái Y bận rộn nhiều việc, bổn cung không quấy rầy ngươi nữa. Lùi xuống đi.
7: Tạ nương nương.
8: Mau lên.
9: Nghe rồi.
10: Dạ.
8: Nè. Ê, cô làm gì vậy?
1: Ta tìm thân lực hành.
8: Hành cái gì mà hành? Cô không được phép vào đây đâu.
1: Vậy làm sao để vào được? Cửa gì chứ?
8: Chỗ này chỉ có người chết với nhà dịch mới được vào thôi. Cô là đối tượng nào? Ê, hôm nay sao mà chết nhiều dữ vậy?
11: Bị sập, chết nhiều người lắm. Đằng sau còn thêm mấy xe nữa. Kêu mọi người nhanh tay lên.
8: Nào, nhanh lên.

0: Anh, huynh xem nhớ khuê nhìn thảm quá kìa.
1: Đã kêu đừng theo mà cứ theo hoài, phải dạy cho mùi ấy một bài học mới được. Nếu bây giờ để mềm lòng với mùi ấy thì cuối cùng chuyện phá án của mình sẽ bị mùi ấy phá hư hết đó.
0: Không phải, huynh nhìn coi, đáng thương lắm đó.
2: Lực Hành ca ca, sau này mùi không chọc giận huynh nữa.
1: Yên tâm, dù sao huynh cũng không tin đâu.
2: Dạ, bây giờ chúng ta đi đâu?
1: Đi tìm cha của mùi. Cha của mùi tìm không thấy mùi nhất định sẽ lo lắm.
2: Huynh vẫn muốn đuổi mùi đi
1: sao? Ta đang cùng với Việt Đông đi phá án mà.
2: Nhưng mà mùi muốn ở cùng với huynh thêm chút nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi.
1: Mùi nghe lời đi có được không? Đi tìm cha của mùi, theo thúc ấy về Thông Châu, đợi phá xong vụ án ta sẽ về.
2: Dạ, mùi đói rồi.
0: Nhớ khuê à, hôm nay mùi ăn còn chậm hơn con rùa nữa đó.
2: Cha mùi nói khi ăn cơm thì phải ăn từ từ, ăn chậm nhai kỹ, tốt cho sức khỏe mà.
0: Nhưng đâu có cần chậm dữ vậy chứ. Một bữa ăn cơm gần 2 canh giờ.
1: Đi, xuất phát.
0: Ê, Lực Hành à, vậy chúng ta đi đâu?
1: Tới tiệm cầm đồ để tìm chứng cứ.
0: Ờ,
3: Việt Đông. Việt Đông.
1: Là cha của ta.
3: Việt Đông.
0: Ê, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sao người tới đây? Ê.
3: Ừ.
0: Ê.
3: Còn ra ngoài được. Vậy thì chứng tỏ vết thương đã sắp lành lại rồi. Người làm cha như ta, thật ra cũng không có bản lĩnh to lớn gì. Chỉ hy vọng nó có thể bình an lớn lên là ta mừng lắm rồi. Đã vào thành rồi thì cứ đi tham quan.
0: Sư phụ.
3: Việt Đông à, Lực Hành có được một huynh đệ tốt như con đúng là may mắn đó.
0: Hả? Sư phụ, người nói vậy là khách sáo quá rồi. Con là người thế nào chứ, người còn không hiểu nữa hả?
3: Đúng vậy, con là người như thế nào thì ta chính là người biết rõ ràng nhất. Mau đi lấy cây gậy của con đi. Đi theo ta ra ngoài làm việc.
0: Ê sư phụ à.
3: Ừ.
0: Đi bây giờ luôn hả?
3: Đi bây giờ hả?
0: Dạ.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh.
1: Sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn.

0: không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan và con người, Thanh Hóa còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm tình quê. Và chả tôm Thanh Hóa từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực độc đáo. Hôm nay mời quý vị cùng Vân Anh khám phá món ăn đầy dân dã và tinh tế này nhé.
1: Chả tôm là món ăn đặc sản, đơn giản trong nguyên liệu nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cách làm. Vị ngọt của tôm, hương thơm của hành tươi hòa quyện cùng lớp bánh phở mềm dai đã tạo nên một hương vị khó quên. Nguyên liệu chính để làm chả tôm là tôm phải tươi, được bóc vỏ, giã nhuyễn bằng tay, rồi trộn với thịt, mỡ phần đã thái hạt lựu, hành lá, hành khô, hạt tiêu, nước mắm và gấc để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Bí quyết để chả tôm thơm béo chính là phần mỡ phần, giúp nhân không bị khô khi nướng.
0: Cô ơi, cô cho cháu hỏi là nguyên liệu để làm món chả tôm này thì gồm những nguyên liệu gì ạ?
2: Đầu tiên thì cô đi mua thịt. Thịt về thì mình luộc lên. Luộc lên rồi bắt đầu mình luộc lên rồi mình xay. Xay rồi mình xay thịt cả hành vô. Rồi mình đảo lên, đảo cho nó thơm lên. Bắt đầu mình bỏ tôm vô. Tôm. Mình cả tôm nữa.
3: Tôm này là tôm to hay tôm bé?
2: Tôm này là tôm to. Tôm bóc rồi. Gấc này. Gấc là của cô là gấc quả này. Cô xay gấc ra. Rồi cô đảo thịt, đảo tôm cho nó thơm. Cô không trộn, không làm phẩm màu, không làm cái chi hết. Nên là nguyên chất cả. Tôm tươi, thịt tươi.
1: Khác với nhiều loại chả ở các vùng miền khác, chả tôm Thanh Hóa được cuốn bằng bánh phở đặc trưng, mỏng và dai. Người làm chả phết một lớp nhân vừa phải lên trên rồi gói lại, sao cho miếng chả không quá lỏng cũng không quá chặt. Chả tôm ngon nhất là được nướng trên bếp than hoa. Lửa không quá lớn để miếng chả chín đều, lớp bánh phở chuyển màu vàng ruộm, dậy lên mùi thơm quyến rũ. Đây là giai đoạn quyết định hương vị của món ăn.
0: Cô ơi, thế còn cái thời gian quạt cái vỏ bánh ngoài thì như thế nào ạ?
2: Đây, mình nướng tầm vừa thôi mà. Chứ không cần phải bao lâu cả, mình không được quạt lửa to. Lửa to thì nó bị cháy.
0: Cô ơi, ngoài cái gia vị ngon như thể là chế biến nhân ấy, nó đã ngon rồi, nhưng mà cái nước chấm của mình hay là cái rau ăn kèm hay là cái nộm ăn kèm ấy, thì nó có quyết định hương vị ngon của món ăn không ạ?
2: Quan trọng là cái món nước mắm này nha. Nước mắm là phải ngon. Đấy, quấn rau sống ngon, nước mắm ngon, đầy đủ hết, hành tươi, khế là ngon, là ăn hấp dẫn.
1: Chả tôm thường được ăn nóng, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt và ăn kèm rau sống. Vị ngọt của tôm, béo nhẹ của mỡ, thơm của hành phi hòa quyện cùng vị chua thanh của nước chấm tạo nên tổng thể cân bằng hài hòa. Không cầu kỳ, không xa hoa, chả tôm là hương vị của sự bình dị, đúng như tính cách người xứ Thanh.
0: Cô ơi, cô, cái nghề này thì gia đình mình đã làm được trong bao nhiêu lâu rồi ạ?
2: Được hai mấy năm rồi.

0: chăm chỉ và tinh tế. Qua bao năm tháng, món ăn dân dã này vẫn được gìn giữ trong mỗi gia đình, trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của người dân địa phương.
1: Mỗi một vùng quê Việt Nam đều có những dấu ấn ẩm thực riêng, và chả tôm Thanh Hóa chính là một trong những nét đẹp như thế. Hy vọng ngày hôm nay quý vị đã cảm nhận được sự tinh túy của món ăn đặc sản xứ Thanh. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

0: còn vang vọng. Sau đó, ông trở về Hà Nội, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác cho đến ngày nghỉ hưu. Và chính từ đây, ước mơ văn chương ấp ủ suốt 4 thập kỷ mới được trọn vẹn hồi sinh.
1: Điều mà tôi tâm huyết nhất và cũng chính là cái mảng đề tài lớn nhất.
0: Đến nay, ông đã tham gia in chung 18 cuốn sách, có nhiều tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn, chân dung nhân vật và thơ. Đồng thời xuất bản riêng 5 cuốn sách, gồm 3 tiểu thuyết và 2 tập thơ. Trong 3 năm gần đây, nhà văn Trần Khánh Toàn đặc biệt gây chú ý trên văn đàn khi liên tiếp đoạt 3 giải thưởng văn học lớn với 3 tiểu thuyết. Biển bây giờ vẫn khát, đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về cảnh sát biển. Đây là tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Vang mãi khúc quân hành, đoạt giải B cuộc thi viết với chủ đề Cảnh sát cơ động, lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên về lực lượng cảnh sát cơ động. Ngày mai trời lại sáng, đoạt giải tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên phản ánh những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an quận 6 Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đội quân báo thiếu niên Bát Sắt, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có thể khẳng định, Ngày mai trời lại sáng là tác phẩm mà nhà văn Trần Khánh Toàn đã dành nhiều tâm huyết
1: trong những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp. Có thể nói là tôi đã đi trải qua một cái hành trình đỏ, hành trình đi tìm lịch sử theo bước chân những người anh hùng trước đó 80 năm.
0: Lựa chọn đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp là một thử thách không nhỏ đối với bất kỳ nhà văn nào. Nhưng với
1: viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục, cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiếm Hà Nội.
2: Trong thời gian anh tập trung viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó. Một là sưu tầm các tài liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội, rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng, các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều, mà tôi cũng nói anh Khánh Toàn phải khẩn trương viết, nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi, có cụ tiếp cận khó, cái trí nhớ có hạn chế này, hai nữa nhiều cụ không còn nữa, cho nên phải khẩn trương viết được cái tiểu thuyết này. Đồng phần đấy là ôn lại truyền thống của quan thành phố Hà Nội, một phần nữa là ghi nhớ những công lao của các cụ đang tham gia những thời kỳ chống Pháp. Mà thật sự đấy là đơn vị anh hùng, cho nên chúng ta có tài liệu thì anh Khánh Toàn dồn rất nhiều tâm huyết, công sức của mình và để làm, để viết được cuốn tiểu thuyết này. Tôi thấy rằng là rất là hoan nghênh và phải nói là rất cảm phục.
0: Một trong những động lực thôi thúc nhà văn Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày mai trời lại sáng xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Năm 1987, những chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của đội quân báo Bát Sắt năm xưa lần đầu gặp lại nhau sau hai cuộc chiến tranh. Trong cuộc gặp ấy, họ bày tỏ mong ước có một cuốn sách viết về mình để các thế hệ mai sau biết rằng đã từng có một đội quân thiếu niên dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Như vậy là 40 năm họ đưa ra một cái tâm nguyện, và 40 năm sau một chiến sĩ trong lực lượng công an lại là người tâm huyết để chắp bút viết những cuốn sách về họ, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ hoàn thành cái quyết tâm hoàn thành cái cuốn sách này với một cái tâm nguyện là đáp ứng lòng mong mỏi của các bác, những người trong cuộc, những chiến sĩ cách mạng trung kiên từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
1: Thông qua các cái tư liệu, các cái sự kiện, các cái nhân vật lịch sử, thì bằng cái ngòi bút văn chương thì nhà văn cũng đã khắc họa lên rất là sống động chi tiết cái quá trình hoạt động của đội thiếu
2: sáng tạo. Văn chương với ông chưa bao giờ là con đường dễ đi, nhưng ông đã dám dấn thân, dám lựa chọn những mảng đề tài chưa ai khai mở và kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn.
0: Cái tính thời sự của báo chí bao giờ nó cũng cao hơn là văn chương. Nhưng tuy nhiên văn chương trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó ở đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang trên các mạng, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh sát biển mà tôi đã viết trong cái cuốn Biển bây giờ vẫn khác, giữa lúc ai cũng biết rằng là có một số sai phạm ở lực lượng cảnh sát biển, nhưng mà tôi cũng mạnh dạn đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng, nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
3: Cái sự dấn thân của nhà văn Trịnh Hính Toàn với cái trong cuộc sống và trong trang viết thì nó phải có cái khác khác cái nhà văn khác, vì cái khác nhất là nhà văn khác không không có không có không, không ở trong lực lượng, không có kinh nghiệm, không hiểu biết về ngành. Đấy là đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà văn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Kính Toàn nhìn ra, cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy chính là cái con mắt tinh đời, nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
2: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học, mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng, dù khởi đầu muộn, nhưng nếu đủ đam mê, đủ dũng khí và đủ trách nhiệm, ngày mai trở lại sáng, luôn chờ đợi ở phía trước.

Rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà còn là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, nguồn nước và duy trì sự đa dạng sinh học. Rừng là không gian sống và cũng là nguồn lực phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Cùng với sự phát triển của du lịch dưới tán rừng, ngày càng nhiều công trình được đầu tư, khai thác để tạo động lực cho kinh tế. Tuy nhiên, khi tốc độ phát triển ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để những giá trị của rừng được khai thác đúng hướng, đúng pháp luật và không bị đánh đổi bởi những lợi ích trước mắt. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 29 tháng 7 trên ANTV.

0: thì họ sẽ không cần phải nhờ bên thứ ba để hỗ trợ cái việc thông quan.
1: Hai nhóm này hoàn toàn không biết nhau, cùng một tại ở một nhà nghỉ và cùng một sự chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài.
2: Các đối tượng thường chia ra các cái công đoạn khác nhau và những mỗi người ở một cái công đoạn này đều không biết bằng nhau, gây rất là khó khăn cho lực lượng chính xác của chúng tôi.

0: và cứ loại ma túy nào mới nhất trên thế giới là các đối tượng chuyển về ngay. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện điều tra, vì việc xác định một chất có phải là ma túy hay không cũng tốn rất nhiều thời gian, nhân lực. Điều này đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến hàng không.
1: Phương thức của các cái nhóm đối tượng này thì thường đến nước thứ ba. Đấy, và các đối tượng ấy thường thông qua đối tượng trong nước là đối tượng sẽ là nhận hàng, và đối tượng thì thường chỉ đạo qua các cái mạng xã hội như là Telegram, như là Facebook, Zalo, và các đối tượng sử dụng các cái đối tượng vận chuyển thuê thường là đối tượng với là đối tượng giám sát là sẽ không biết quen biết nhau. Đấy, và mỗi người là thực hiện một việc, một khâu, gặp rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng công an cũng như là lực lượng hải quan.
0: Trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy qua đường hàng không, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, thường xuyên gửi hàng hóa về Việt Nam, có nhiều biểu hiện bất minh. Cụ thể, đầu tháng 7 năm 2000,
2: Hải quan đã phối hợp với bên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Hà Nội thì xác định được là có đường dây thu gom ma túy từ châu Âu và vận chuyển về Việt Nam. Cụ thể là ma túy được gom từ các nước như Tây Ban Nha, Bỉ và tập kết tại Pháp để gửi về Việt Nam thông qua đường hàng không. Theo như thông tin thu thập được thì lô hàng được nhập khẩu qua hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và được chuyển tiếp về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan Hà Nội.
3: Lực lượng công an cùng với lực lượng hải quan đã đặt ra ngay cái nghi vấn về cái kiện hàng này, tại vì đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu rượu thông thường ấy thì họ sẽ không cần phải nhờ bên thứ ba để hỗ trợ cái việc thông quan và vận chuyển hàng hóa từ Pháp về Việt Nam, mà họ sẽ thông qua các công ty chính ngạch của họ, và từ A bên A đến B, những cái công ty này thì hoạt động là chuyên nghiệp và họ hoạt động với nhau nhiều năm, chuyên nghiệp, kê khai thuế rõ ràng, và họ sẽ không cần những cái vận chuyển, các cái công ty vận chuyển thứ ba. Với cái đô hiện hàng này thì là khoảng 1 tấn, thì nhưng nghi vấn đặt ra là với 1 tấn rượu vang như thế, nó bao gồm rất nhiều chai và rất nhiều lít rượu, giá trị hàng hóa cũng lớn, mà tại sao với một lượng hàng hóa lớn như thế mà lại cần phải một bên thứ ba tiến hành thông quan?
0: Chủ nhân của 9 thùng rượu từ Pháp về Việt Nam được ghi tên người nhận là Anh Hùng với số điện thoại.
1: Tôi đã chỉ đạo công ty chuyển phát liên hệ với đối tượng nhận hàng, là yêu cầu đến để nhận hàng. Thì lúc đầu đối tượng Hùng ngày 17 tháng 7 thì có liên hệ với công ty qua cái giọng Bắc. Thì tuy nhiên là đến ngày 18 thì lại một cái giọng khác, giọng Thanh Hóa điện đến công ty chuyển phát với cái đuôi điện thoại là 286. Thế và cũng xưng tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Thế và
0: Mạnh Hùng cùng với địa chỉ 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hay không?

0: Nhưng sau đó trinh sát đã xác định đây là số thuê bao trả trước. Chủ thuê bao tên Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh năm 1976, địa chỉ tại xã Ngũ Đoan, thành phố Hải Phòng.
1: Làm rõ được là ai là người gửi, ai là người nhận, và hay là gì, tổ, một cái tổ nữa là gì để

0: nghiên cứu lại các hồ sơ vụ án trước đây để làm rõ được những con người nào để mình có cái người ta gọi là gì, là cái phán đoán để nhận định được đối tượng. Thường thường ấy là những cái tuyến trọng điểm từ châu về ấy, thì nó sẽ có một số nhóm đối tượng để mình nghi vấn. Sau khi thì đề xuất thứ nhất là các tổ đi Thanh Hóa xác minh, đi vào trong Sài Gòn để xác minh, và từ các thông tin từ cái kiện hàng như thế, người nhận như thế thì cho ra kết quả là gì.
1: Cụ thể là Nguyễn Mạnh Hùng đang cư trú tại Bình Dương. Thì chúng tôi đã cử hai cái mũi, một mũi đi Bình Dương để xác minh về Nguyễn Mạnh Hùng và dựng toàn bộ cái mối quan hệ với Nguyễn Mạnh Hùng, và một mũi sẽ tổ chức giám sát tại cái công ty chuyển phát tại địa chỉ phường Trung Văn của quận Nam Từ Liêm.
2: Cơ quan điều tra đã phải tính toán lại, vì nhìn vào các vụ án ma túy vận chuyển qua đường hàng không trước đây, có thấy điểm chung là điểm xuất phát của các đường dây vận chuyển ma túy khâu giao nhận hàng, liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội. Khi giao hàng, đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo thay đổi địa chỉ, số điện thoại người nhận, thuê shipper giao hàng long vòng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

0: và đường đi của các vận đơn.
1: Mũi trinh sát tại Bình Dương thì đã dựng lên được chân dung của Nguyễn Mạnh Hùng, tên thật là Lê Viết Đức. Đối tượng là quê ở Long Cống của tỉnh Thanh Hóa. Đấy, và đối tượng đã triển khai cái việc thuê các đối tượng vận chuyển và các đối tượng giám sát đối tượng vận chuyển này. Cụ thể thì đối tượng Lê Viết Đức đã thuê 3 đối tượng đi ra Hà Nội. Một đối tượng sẽ có nhiệm vụ nhận hàng và 2 đối tượng còn lại sẽ giám sát đối tượng nhận hàng. Đấy, và qua cái biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định được 3 đối tượng này sẽ tập kết tại một cái khách sạn tại địa chỉ của quận Hà Đông.
2: Nhận thấy đây là đường dây hoạt động phạm tội về ma túy có tính chất nguy hiểm, liên quan đến nhiều đối tượng liên tỉnh, xuyên quốc gia, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và đề nghị thành lập ban chuyên án để huy động lực lượng tập trung điều tra. Tổng quan nhóm đối tượng đã có, trong đó xác định Lê Viết Đức lấy tên Nguyễn Mạnh Hùng, móc nối với các đối tượng người Việt Nam ở châu Âu, cụ thể là ở Pháp, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Và y đã thuê 3 đối tượng, Trương Hữu Tuấn, vai trò đi nhận hàng, còn Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuấn, vai trò đi giám sát kiện hàng.
3: Đối với cái kiện hàng này thì nó cũng rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là cái thời gian đấu tranh nó dài. Cái thứ hai là mình cũng không có sự chủ động. Tại vì đây là kiện hàng chuyển phát nên các đối tượng có sự chủ động về con người nhận hàng, phương thức nhận hàng, địa điểm nhận hàng. Nên là anh em lúc nào cũng phải tập trung hơn cả 100% cái sự tập trung từ con người, phương tiện, lực lượng, rồi phương tiện, kỹ thuật thì mới có thể đạt được thành công này.
2: Mặc dù đã xác định được con người cụ thể, nhưng việc tiếp cận để bắt giữ các đối tượng cùng tang vật thì gần như chưa có phương án nào khả thi. Vì nhóm này quá tinh danh và giao hàng rất kín kẽ.
4: Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn rất là tinh vi. Trước khi hàng hóa gửi về Việt Nam thì là chúng chia nhỏ ma túy đóng zip trong những cái túi ni lông bọc kín và giấu trong các bịch rượu vang. Các đối tượng cho rằng là việc che giấu này gây khó khăn cho việc phát hiện bằng mắt thường và nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tiếp đó là các đối tượng sử dụng tên và địa chỉ giả và sử dụng công nghệ cao để điều khiển, chỉ đạo việc vận chuyển thông qua app. Và khi nhận thì chúng dùng nickname mà thuê người nhận hộ. Và khi có dấu hiệu bất thường thì sẵn sàng bỏ hàng và tắt điện thoại không liên lạc. Thì điều này gây rất là nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, đấu tranh và phá án.
2: Tiếp tục theo dõi, lực lượng trinh sát đã xác định ngày 25 tháng 7 năm 2024, đối tượng Trương Hữu Tuấn sẽ trực tiếp bay ra nhận hàng. Vì thế mà kế hoạch vây bắt phải tính toán thật kỹ và ban
1: đó là đối tượng này thay đổi cái địa điểm nhận hàng là tại Hà Đông. Cho nên là các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhận hàng cũng như là liên tục thay đổi số điện thoại với các giọng khác nhau. Giọng lúc thì người miền Bắc đấy, với Nguyễn Mạnh Hùng là có đuôi điện thoại 108, lúc là giọng miền Nam. Đấy là đối tượng Trương Hữu Tuấn, và lúc thì là giọng Thanh Hóa. Đấy là đối tượng Trần Ngọc Anh và đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.
2: Khung hình phạt ma túy cao nhất là tử hình, cho nên các đối tượng phạm tội thường rất thận trọng. Các tổ trinh sát được lệnh bám sát mọi di biến động của nhóm đối tượng. Mỗi một biểu hiện lạ về nhóm đối tượng này đều được trinh sát báo cáo về lãnh đạo ban chuyên án xin ý kiến chỉ đạo.

0: từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Sau đó đối tượng này còn gặp rất nhiều các đối tượng khác ở Hà Nội này, rồi là thuê nhà nghỉ, nhà trọ, phương tiện di chuyển thì thay đổi liên tục, gây khó khăn cho công tác trinh sát và nắm bắt thông tin về đối tượng. Tại vì đối tượng chỉ có một mình hoạt động, anh em lúc nào cũng phải căng mình ra để giám sát đối tượng.
1: Sau thời gian khẩn trương nhưng rất thận trọng xác minh, nắm thông tin về nhóm đối
0: xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh bắt giữ, phối hợp với các tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương và tỉnh Thanh Hóa để xây dựng phối hợp để giám sát đi biến động kiện hàng, xem đối chiếu qua công tác đối chiếu giữa thông tin giữa ba tổ công tác với nhau, xem các đối tượng này có liên quan đến trực tiếp đến lô hàng này không. Khi đến thời điểm tháng 7, khi kiện hàng về Việt Nam, chúng tôi đã xác định gần như là 100% là các đối tượng này là liên quan đến kiện hàng này. Và đối tượng này khi kiện hàng về Việt Nam đã có những cái động thái để tiến hành nhận hàng. Qua đó là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh bắt giữ.
2: Cái điểm nổ để phá án ấy, thứ nhất là khi tổ chức giám sát, theo dõi, vận dụng các trinh sát liên hoàn thì thấy rằng gì, chúng ta phát hiện ra đây là gì, đối tượng thường xuyên gọi điện và lảng vảng ở đấy là một đối tượng. Và ba đối tượng đi xe Thanh Hóa đứng ở ngoài xa giám sát, thì ban chuyên án thống nhất khi đối tượng nhận hàng, vì đây là những kiện hàng rất lớn thì đối tượng sẽ có sự vận chuyển lên xe tải, và một tổ giám sát xe tải đến chỗ nào đấy thuận lợi là chúng ta là điểm nổ chúng ta bắt giữ. Song song đấy là đối tượng giám sát đi về đâu, dừng chỗ nào thì chúng ta cũng kịp thời bắt giữ, làm sao cho trọn vẹn người ra nhận và người giám sát.
1: Tiến hành kiểm tra 9 thùng hàng, các trinh sát phát hiện 8 thùng cất giấu 97,5 kg ma túy tổng hợp được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang.

0: Thấy có động, hai đối tượng với vai trò giám sát kiện hàng đã cắt đuôi tổ theo dõi thứ hai, phi lên cao tốc qua trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, hỏng trốn thoát. Tuy nhiên, chúng không biết rằng nhất cử nhất động của chúng đã có sự theo dõi sát sao của một tổ trinh sát thứ ba đón lõng khi nhóm đối tượng rẽ xuống địa phận Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng Trần Ngọc Anh, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998 đã bị bắt giữ.
1: Sau khi đối tượng nhận 9 cái kiện hàng chứa rượu vang có ma túy thì chúng tôi đã bám theo. Khi đối tượng về đến khách sạn Queen Hotel và các mũi chúng tôi đã triển khai phối hợp nhịp nhàng bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn và thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Là chúng tôi
2: không nhận tội. Sở dĩ không nhận tội, không có tài liệu gì đối tượng không nhận tội. Kể cả đối tượng nhận hàng đến đối tượng giám sát không quen biết nhau, không nhận tội.
0: Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ mà trinh sát thu thập được kết hợp với tang chứng tại hiện trường và sau 3 ngày đấu tranh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Còn đối tượng Lê Viết Đức, ngoài lời khai của 3 đối tượng trên về việc thuê ra Hà Nội để giám sát việc giao nhận ma túy, thì cơ quan điều tra không thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác. Hiện Đức vẫn vắng mặt tại địa phương lẫn nơi cư trú, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Viết Đức.
3: Cái việc tâm đắc nhất trong đấu tranh chuyên án này thì chúng tôi đã bắt được người, các đối tượng nhận hàng, chứng minh được hành vi phạm tội và mở rộng được các đối tượng liên quan.
1: Kịp thời để hiệp đồng tác chiến, để phối hợp với nhau nhịp nhàng trong các khâu, trong các công đoạn để làm sao bắt giữ được đối tượng được trọn vẹn nhất và thu giữ được tang vật và đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ, đảm bảo cho an toàn cho các đối tượng cũng như là

0: quần chúng nhân dân.
1: Chuyên án bắt giữ ma túy ngụy trang trong lô hàng rượu vang kết thúc là một trong những chiến công xuất sắc của các lực lượng tham gia ban chuyên án, thể hiện tinh thần kiên trì, bền bỉ, mưu trí, dũng cảm, quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội với Chi cục Hải quan khu vực 1, thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố. Phát huy tinh thần ấy, lực lượng Công an thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu quyết tâm ngăn chặn hiệu quả tình trạng ma túy ngụy trang thành hàng hóa vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam.

0: 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2050 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.
1: Lớn lao như vậy thì rất là nhiều thế hệ và nhiều gọi là triều đại đã phải có những cống hiến đóng góp cho dân tộc, cho đất nước. Đúng không? Cho nên là cái gọi là truyền thống gọi là tri ân của chúng ta đã có từ lâu và có rất nhiều cái dịp để tri ân. Thế mà đặc biệt tháng 7 là cái tháng mà liên quan đến ngày gọi là 27 tháng 7, đúng không ạ? Là ngày mà kỷ niệm về thương binh liệt sĩ. Thì đấy chính là một cái thời điểm, một cái giai đoạn, một cái thời cơ để cho mọi người đều tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và đồng thời nữa là những người mà đã có công với đất nước bây giờ còn là gọi là vẫn còn đang sống hoặc là cũng có thể là bị thương hoặc là bị có tàn tật. Thì đây là một cái dịp mà mọi địa phương, mọi tổ chức chính trị xã hội, mọi đơn vị cơ quan, trường học đều thể hiện cái gọi là lòng biết ơn của mình đối với lại những người có công với đất nước. Và qua những hoạt động tri ân như thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là tiếp lửa cho thế hệ trẻ cái truyền thống yêu nước, truyền thống biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Tháng 7 còn là tháng của ký ức cùng sự tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Vì vậy, tháng 7 hàng năm trên khắp mọi miền đất nước, những nén hương, những ngọn nến được thắp lên để tri ân và nhiều nghĩa cử ân tình được lan tỏa như lời nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc cùng sự đóng góp của những người có công đối với sự phát triển của đất nước.
3: Nhắc đến tháng 7 thì luôn luôn trong đầu em vẫn nghĩ đến ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Vậy vốn dĩ trong cuộc sống xô bồ ngoài kia thì đôi khi chúng ta quên mất đi những cái mà lịch sử đã trường tồn bao nhiêu năm. Tháng 7 luôn luôn là một cái tháng mà em nghĩ là uống nước nhớ nguồn, luôn tìm về nguồn cội để chúng ta có thể ôn lại những cái giá trị truyền thống tốt đẹp và tưởng nhớ công lao của thế hệ đi trước.
1: Về cơ bản ấy, thì thế hệ trẻ ngày nay các em cũng rất là có ý thức đấy, rất là gọi là tưởng nhớ và biết ơn đến những cái người đã hy sinh và những người có công với đất nước. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều địa phương, rất nhiều trường học, cơ quan, đơn vị người ta tổ chức những cái buổi gọi gặp mặt để tri ân. Đồng thời nữa là các em học sinh bây giờ thì các em có thể là bận học, nhưng mà nếu như mà ở các trường học hoặc các địa phương ấy, hoặc gia đình ấy, tạo ra môi trường để các em thể hiện tình cảm của mình đối với đất nước và thể hiện cái gọi là nghĩa cử của mình đối với lại những cái gọi là vị anh hùng liệt sĩ của và thương binh của đất nước chúng ta thì
2: an thiêng liêng và lắng đọng của mỗi người dân Việt Nam. Tại nhiều khu di tích, các nghĩa trang liệt sĩ, rất nhiều đoàn thể, cựu chiến binh và thế hệ trẻ thường tổ chức viếng thăm, dâng hương. Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội, nơi yên nghỉ của hơn 1.200 liệt sĩ và hàng trăm cán bộ cấp cao, danh nhân văn hóa, các nhà khoa học xuất sắc của đất nước. Không chỉ vào ngày bình thường mà mỗi dịp tháng 7, rất nhiều người dân đến nghĩa trang để dâng hương tưởng nhớ.
3: Em khá bất ngờ khi bước vào không gian này, nó không giống một cái nghĩa trang đơn thuần mà nó giống một nơi để nghỉ ngơi, để mà không gian khá là

0: thanh tịnh và mát mẻ, sáng sủa, và đặc biệt là rất là sạch sẽ, đem lại cảm giác an yên.
1: Khi mà vào nghĩa trang Mai Dịch thì bọn em cũng cảm thấy nhận đây là một cái không gian rất là trang nghiêm, và bọn em thì là với thế hệ trẻ thì bọn em cũng thắp những nén nhang để tỏ lòng tri ân đến với các anh hùng liệt sĩ.
2: Không chỉ là nơi tri ân, nghĩa trang Mai Dịch còn là biểu tượng lịch sử và văn hóa của thành phố Hà Nội, nơi người dân cả nước đến để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn những vị lãnh đạo cùng sự khắc ghi công lao những cá nhân xuất sắc đã cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho sự phát triển của đất nước. Tháng 7 được xem là tháng tri ân của dân tộc Việt Nam, là khoảng thời gian để cả nước cùng tưởng nhớ, biết ơn và tôn vinh những anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Điển hình như chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ kéo dài từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch được xem là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, giúp viết tiếp những câu chuyện còn dang dở cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng với hàng vạn gia đình liệt sĩ, vẫn còn đó những người mẹ, người vợ, người thân luôn mong mỏi một ngày được đón các anh trở về với gia đình và quê hương. Hiện nay, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công an, phải tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Yêu cầu ấy đã và đang được Bộ Công an và mỗi chiến sĩ của lực lượng an đã giao cho Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNEID ngay trong tháng 7 năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Sang cái giai đoạn này là cái giai đoạn về tuân thủ quy trình, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật để làm sao đấy, để thực sự là cái mẫu ADN đấy đúng mang lại cái ý nghĩa là một cái mẫu so sánh chuẩn để khi mà Bộ Quốc phòng đưa vào là chúng ta sẽ tìm được ra thân nhân. Thì đây là một quy trình về kỹ thuật đòi hỏi từng cái cán bộ chiến sĩ trong cái vấn đề đối khớp dữ liệu đến cái quy trình của những cái cán bộ mà y tế mà thu nhận mẫu máu, đến cái quy trình mà chúng ta ở trong phòng lab. Và đồng thời ở đây cũng là một cái giai đoạn vô cùng khó khăn đối với lực lượng C06 trong cái vấn đề làm sao đó để quản lý, để giám sát, để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân cho các thân nhân anh hùng liệt sĩ.
2: Đến thời điểm hiện nay, sau gần 130 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.414 hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu ADN, rà phá bom mìn và xác minh các khu mộ liệt sĩ tập thể để phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhiều năm qua, công tác chăm lo cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách trong lực lượng luôn được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
4: Các hành động, một cái chương trình thực sự ý nghĩa của Bộ Công an thể hiện sự cái sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Công an đối với các cái gia đình chính sách, những người có công cách mạng, đặc biệt là các cháu nhỏ là con của thương binh và liệt sĩ của trong Công an nhân dân. Các cái chương trình này sẽ tạo cho các cháu được cái niềm tự học tập, cống hiến cho đất nước sau này.
2: Bên cạnh nhiều hoạt động thiết thực, đền ơn đáp nghĩa trong tháng 7, cũng có không ít các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức để tri ân với tinh thần uống nước nhớ nguồn, thể hiện niềm tự hào dân tộc đối với nhiều thế hệ anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước. Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN – Hành trình nối lại mạch nguồn. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Gala ADN – Hành trình nối lại mạch nguồn là điểm nhấn quan trọng nhằm tuyên truyền

0: vũ và lan tỏa tinh thần của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Một hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật nữa trong tháng 7 là tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, được thực hiện từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tuần phim được tổ chức trên phạm vi cả nước với nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân người có công với cách mạng. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên toàn quốc cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, góp phần phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Có 6 phim điện ảnh sẽ được chiếu miễn phí trong tuần phim 27 tháng 7, bao gồm Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ, Những người viết huyền thoại. 6 tác phẩm này đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào đề tài truyền thống quân đội, sự hy sinh và những khó khăn gian khổ trong chiến tranh qua nhiều thời kỳ.
1: Cục điện ảnh, ngành điện ảnh cũng đồng hành tham gia cùng với những trách nhiệm xã hội, hay là khơi dậy những cái lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ, cũng như là bồi đắp cái tự hào đối với người dân Việt Nam. Thì đây là một trong điểm mới.
0: Thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân.
2: Gửi lời cảm ơn tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Cục Điện ảnh đã tạo điều kiện cho Beta cũng như là các anh chị em chúng tôi, những người làm trong lĩnh vực là phổ biến phim, được có cơ hội tham gia đồng hành vào những cái chiến dịch lớn như này, mang lại tính giá trị cao, nhân văn, văn hóa cho những người mà tri ân những người có công và mang đến cái điều tốt đẹp cho các bạn trẻ.
0: Với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện ảnh, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, phát huy giá trị của di sản điện ảnh dân tộc và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
3: Chúng ta cũng nên gọi là tạo ra những không gian văn hóa, tạo ra những thời cơ môi trường để các em được thể hiện cái gọi là tình cảm của mình cũng như ý thức của mình đối với lại những người có công với đất nước và với lại những cái bậc tiền bối đã gọi là hơn.
0: Những ngày tháng 7 nghĩa tình trên khắp mọi miền đất nước, nhiều hành trình tri ân vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực và những chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa. Mọi cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đang chung tay lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tinh thần ấy không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là sự đoàn kết, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Đừng nghĩ rằng công việc của cô đã xong. Việc tiếp theo là đưa bạn tôi Candida ra khỏi tù.
1: Được rồi, tôi biết mà Vera, tôi rất sẵn lòng tiếp nhận vụ này. Nhưng mà chúng ta có thể nói về lúc
0: Cảm
1: khác
0: ơn.
1: Nha. Pedro đang đợi cô kia kìa. Xin chào. Có đây. Được rồi, tôi tới ngay bây giờ.

0: Cuối cùng anh cũng đưa được em rời khỏi nơi kinh khủng này. Mau vào đi em yêu.
1: Pedro đã chờ đợi sẵn để chào đón Vera quay về, nhưng ngay lúc đó Olmo lại xuất hiện. Đón xem tập 51 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Tối qua tôi lên mạng điều tra tài liệu, phát hiện tấm hình nào của Cao Lượng cũng đeo mắt kính. Hơn nữa, nhìn dáng người của hắn, tôi dám chắc người lái xe tối đó là hắn, không phải tài xế của hắn.
3: Tôi rất thích thái độ làm việc nghiêm túc hết lòng của cô. Nắm chắc được mấy phần. Hôm qua Money và Triệu Cơ có đi hỏi Cao Lượng, Cao Lượng cũng chứng thực lời nói của Bao Thiếu Long.
2: Giả sử

0: người lái xe chính là Cao Lượng.
1: Cao Lượng nhanh trí đổ lỗi cho tài xế của mình đã lái xe gây tai nạn, hòng che mắt đội trọng án. Đón xem tập 14 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.

Phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên kênh VOV1 VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam, VTV. Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong buổi sáng, các đại biểu sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt quán triệt các nội dung cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Xin, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, vào sáng ngày 8 tháng 3 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hữu, xe ô tô do Xin điều khiển đã đâm vào sơ mi rơ móc của xe đầu kéo đang dừng trên làn khẩn cấp, sau đó tiếp tục đâm trúng tài xế Trần Ca Sĩ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hồng Xin dương tính với ma túy methamphetamine, không chú ý quan sát và không đi đúng làn đường là nguyên nhân trực tiếp đã gây ra vụ tai nạn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Xin theo quy định. Công an xã Bào Cạn, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ để xử lý vụ cha dượng nghi bạo hành bé trai 3 tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 7, người mẹ phát hiện con trai có nhiều vết thương ở vùng mặt và cổ. Sau khi ở nhà cùng cha dượng nên đã đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cấp có lời lẽ hành vi cợt nhả, thiếu tôn trọng những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoạn clip được đăng đúng ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 đã gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, cả ba đã tự gỡ bỏ video. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn vào rạng sáng ngày 28 tháng 7 đã làm sập và làm tốc mái hàng loạt nhà dân. Thống kê ban đầu ghi nhận có 27 căn nhà bị ảnh hưởng, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 380 triệu đồng, trong đó có 7 hộ dân thuộc diện khó khăn chịu thiệt hại khoảng 109 triệu đồng. Đáng chú ý, trận dông lốc đã làm sập căn nhà của chị Bùi Thị Giàu, khiến cây cối và mái tôn đè trúng chị Giàu khi đang ở thai kỳ tháng thứ 5. Ngay sau sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa chị Giàu đến Bệnh viện Cà Mau cấp cứu. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc đã huy động các lực lượng chức năng khẩn trương giúp các hộ dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả bước đầu. Đồng thời, địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê chi tiết thiệt hại để kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí, vật tư cần thiết giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống anh hùng bằng biết bao hy sinh thầm lặng mà lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi vận mệnh dân tộc đứng trước thử thách sinh tử, các chiến sĩ công an đã hoạt động bí mật giữa lòng địch, kiên cường bám trụ, bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ vững mạch nối thông tin, góp phần quan trọng và thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều người đã ngã xuống trong thầm lặng, tinh thần quả cảm ấy đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Sau ngày đất nước thống nhất, khi tiếng súng đã lùi xa, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an lại tiếp tục đối mặt với những thách thức mới trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Các anh kiên trì đấu tranh với tàn dư chiến tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sẵn sàng hy sinh trong những cuộc truy bắt nguy hiểm, trong những chuyên án cam go để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng phức tạp, tinh vi hơn. Các chiến sĩ công an không chỉ đối mặt với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, mà còn phải đấu tranh với những âm mưu chống phá trên nhiều lĩnh vực.
1: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình này cũng rất lớn lao, đặc biệt là trong cái lực lượng Công an Nhân dân.
2: Cái sự hy sinh của lực lượng Công an Nhân dân ấy, nó diễn ra một cách thầm lặng, chứ không phải là trên trận tuyến có tiếng súng nổ. Nhưng mà cái sự hy sinh này đấy, nó vô cùng lớn lao, là bởi vì nó được diễn ra trong những cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Chẳng hạn trong những lúc phải xả thân để bảo vệ chính quyền, bảo vệ lãnh tụ, trong những lúc bảo vệ bình yên cho nhân dân.
0: Trong từng chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao hay những đường dây xuyên quốc gia, mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro, mỗi quyết định đều có thể phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình. Nhưng trên tận vụ, sự hy sinh ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lay động và khắc sâu trong lòng nhân dân. Chính từ những mất mát ấy, bản lĩnh thép của người chiến sĩ công an nhân dân càng được tôi luyện. Bản lĩnh ấy được hình thành từ ý chí kiên cường, từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
1: Bác Hồ căn dặn rằng là lúc chiến tranh, công an đã có nhiều việc, thời bình lại càng nhiều việc hơn. Mà đúng là quả thật như thế. Bây giờ chúng ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, cái tội phạm phi truyền thống rất phức tạp, cho nên cái hy sinh của cái lực lượng Công an Nhân dân để bảo vệ cái bình yên cho nhân dân phải nói là hết sức lớn lao. Cái sự hy sinh trong thời bình là nó sâu sắc lắm. Nếu như trong chiến tranh thì tất cả toàn dân cùng đều phải hy sinh xương máu cống hết, nhưng bây giờ hòa bình, đất nước hòa bình, tất cả đang phơi phới một cái niềm vui để xây dựng cái hạnh phúc, xây dựng như này, mà cái sự hy sinh nó lớn lao lắm.
0: Đêm ngày 17 tháng 4 năm 2025, trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã anh dũng ngã xuống khi đang trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Sự ra đi của đồng chí là nỗi xót xa không gì bù đắp. Ở tuổi đời còn rất trẻ, anh đã chọn đứng nơi tuyến đầu cam go nhất, đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tháng 3 năm 2025, trong khi thực hiện nhiệm vụ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ tại thành

0: phố Vũng Tàu, chiến sĩ nghiệp vụ cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật được truy thăng cấp bậc hàm và truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời khắc sâu hình ảnh người chiến sĩ đã sống và cống hiến trọn vẹn vì nhân dân, vì Tổ quốc. Đường, cả anh bất ngờ bị quả đồi đổ sập vùi lấp. Sự hy sinh ấy là mất mát không gì bù đắp. Trên từng tuyến đường, trong mỗi chuyên án, ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Đã có những chiến sĩ mang trên mình thương tích nặng nề, từng giây phút giành giật sự sống nơi lằn ranh sinh tử. Tháng 6 năm 2026, trong quá trình vây bắt đối tượng ma túy manh động, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã dũng cảm lao vào khống chế để bảo vệ đồng đội và người dân. Vết thương nghiêm trọng nơi vùng cổ khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Những ngày anh nằm điều trị cũng là quãng thời sọn, con đường của trách nhiệm, hy sinh và lặng thầm cống hiến.
1: Ngoài cái việc là một người phụ nữ thì như bản thân tôi là một chiến sĩ công an thì tôi biết được cái ý thức trách nhiệm của mình đối với nghề nghiệp này, đối với Tổ quốc, đối với nhân dân thì tôi luôn sẵn sàng trải qua những cái giây phút sinh tử. Và đội ngũ y bác sĩ cũng đã giành giật sinh mạng của anh ấy trên từng gang tấc. Hiện tại thì tình hình sức khỏe của anh cũng đã ổn hơn. Nhiều phụ nữ giống như tôi thì cũng có chồng công tác, nhưng mà cũng nhiều người đã, nhiều đồng đội của chúng tôi cũng đã hy sinh, để lại vợ trẻ, con thơ và bố mẹ già. Thì tôi so với mọi người thì tôi cảm thấy mình rất là may mắn.
0: Trong các chặng đường lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã không ngừng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Không có sự hy sinh nào là vô danh, không có mất mát nào là lãng quên. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ công an trở thành điểm tựa vững chắc cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Mỗi người chiến sĩ ngã xuống là một ngọn lửa thắp lên niềm tin, lòng biết ơn và ý chí tiếp bước cho những người ở lại. Những đóng góp và mất mát của các anh đã, đang và sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận, nhớ và tiếp nối bằng những hành động thiết thực. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Từ việc chăm lo, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đến tổ chức dâng hương, tu bổ nghĩa trang, các công trình ghi công, tất cả đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát, mà còn là sự tiếp nối truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần cống hiến cho mỗi cán bộ chiến sĩ để luôn xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
2: Ban giám đốc Công an tỉnh báo cáo đề nghị Bộ Công an và huy động các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa cho 22 gia đình liệt sĩ Công an nhân dân, đã tổ chức thăm tặng quà cho hơn 600 lượt thân nhân liệt sĩ, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với con liệt sĩ, duy trì thường xuyên các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu con liệt sĩ và dâng hương dâng hoa nhân các ngày lễ Tết. Các hoạt động đó đã thể hiện được sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đối với sự cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
3: Thông qua các hoạt động tri ân,

0: Công an tỉnh tổ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Hàng năm, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì những chuyến thăm hỏi, gặp gỡ thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Hữu Trức, nguyên trưởng Công an thị xã Thanh Hóa trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, những hy sinh thầm lặng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Trong ký ức của Đại tá Lê Hữu Chính, con trai liệt sĩ Lê Hữu Trức, hình ảnh người cha năm xưa tham gia chiến đấu nơi chiến trường miền Nam rồi anh dũng hy sinh vẫn luôn hiện hữu, thiêng liêng và sâu đậm. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ các cấp ủy đảng trong lực lượng công an. Chính điều đó đã trở thành niềm động viên lớn lao để ông và gia đình thêm tự hào, tiếp tục gìn giữ và nối dài truyền thống cách mạng của gia đình.
2: Là một người con của liệt sĩ Công an Nhân dân, thì tôi cũng nối tiếp được cái truyền thống của cha. Và sau khi học hết phổ thông thì cũng tình nguyện đi vào lực lượng công an. Tôi cũng dăn dạy các con, và tôi cũng có hai cháu thì cũng đều tiếp nối của cha và của tôi vào lực lượng Công an Nhân dân. Và hiện nay các cháu cũng đang phấn đấu tốt. Tuy gia đình có mất mát nhưng cũng rất tự hào là đóng góp được một phần sức của gia đình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cũng như sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta.
1: Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trở thành nguồn động lực mạnh mẽ như một mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về lý tưởng và sứ mệnh bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tiếp bước truyền thống ấy, những cán bộ chiến sĩ trẻ đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong hành trình trưởng thành, họ mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc để vững vàng tiếp bước con đường mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn.

0: thì có thể nói là thể hiện có sự trung thành tuyệt đối của Đảng và của nhân dân. Đối với thế hệ trẻ thì nó không chỉ dừng lại ở sự xót xa mà nó là niềm tự hào và động lực để tự soi, tự sửa và kiên định trên con đường mình đã chọn. Đoàn thanh niên của Công an tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi luôn xác định đó là thường xuyên tiếp tục triển khai các cái hành trình đỏ, đi về các cái di tích đỏ, rồi các cái nghĩa trang liệt sĩ, các cái nhà truyền thống để cho từng cán bộ chiến sĩ đảng viên cũng như đoàn viên được nghe, được hiểu, được thấm và tự cho mình một cái đề ra cho mình những cái cách làm, những cái nhiệm vụ.
1: Hoạt động về tri ân cho các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, có công với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, nó có tính giáo dục rất sâu sắc. Tôi cho rằng nó tác động, nó lan tỏa ra thế hệ trẻ. Mà khi mà cấp ủy công an các cấp hay hội cựu công an nhân dân các cấp mà khi đã tiến hành thực hiện những hoạt động này thì tự nhiên kéo theo đoàn thanh niên cũng tham gia, hội phụ nữ tham gia, cựu chiến binh cùng tham gia, đặc biệt là cái phong trào của thế hệ trẻ. Họ thấy được là các hoạt động tri ân này nó quá thiết thực. Đấy. Nó có giá trị lớn lao về mặt tinh thần.
2: Bản lĩnh thép của người chiến sĩ công an nhân dân không chỉ được tôi luyện trong gian khổ hiểm nguy mà còn được hun đúc từ lý tưởng cách mạng cao đẹp, từ niềm tin son sắt vào Đảng, vào nhân dân. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
3: là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Một mặt là để giáo dục cán bộ chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực công việc và sẵn sàng kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân, nhưng đồng thời cũng lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những chiến công thành tích của lực lượng công an nhân dân để nhân dân chia sẻ, đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an được nhiều hơn trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự.
2: Trong bối cảnh mới, khi tình hình an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu ngày càng cao và phức tạp, mỗi cán bộ đảng viên công an không chỉ cần vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sắc bén trong tư duy và linh hoạt trong hành động. Hơn hết, tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và nhiệt huyết vì nhân dân phục vụ vẫn là kim chỉ nam, là cội nguồn sức mạnh giúp mỗi cán bộ chiến sĩ vững vàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó, vẹn nguyên trong ký ức dân tộc. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong hành trình tri ân đầy nhân văn ấy, có những con người âm thầm, kiên trì để...
1: Có một cái trách nhiệm với sức lớn lao được đảng ngành giao cho, thì đây là đặt một cái trách nhiệm với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên là

0: mỗi một việc chúng tôi làm được ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là đóng góp một cái phần nhỏ bé thôi, nhưng mà nó mang lại cái niềm vui hạnh phúc, nên đấy cũng là niềm vui hạnh phúc cho riêng mình.
1: Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đại tá Trương Minh Côn không chỉ được biết đến là người lãnh đạo tận tụy với công việc, mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại địa phương.
0: Trong thời gian công tác phụ trách cái chính sách đối với công an dân thì chúng tôi phải luôn làm tốt với 45 gia đình liệt sĩ công an dân của tỉnh Hà Nam cũ. Và trong cái hoạt động tri ân cũng như là thực hiện chính sách của công an dân thì đối với tôi cũng rất nhiều cái kỷ niệm. Ví dụ như là cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy và hy sinh, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân và trở về với gia đình.
1: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với Đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
0: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân đuổi chôn cất, và sau đến năm 54 hòa bình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Đắc Lư mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi, thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là mình phải thực hiện được ngay. Vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng Tổ quốc ghi công thì không ai biết đấy là liệt sĩ.
1: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách, khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng bước hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
2: Đã làm được bằng Tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi, ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.
1: Nghỉ hưu theo chế độ, nhưng Đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch

0: thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân.
1: Năm 2024, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chỗ anh Đặng Vương Hưng đấy, là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ Công an Nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ. Thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà các đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thế mà mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thế mà gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trai người lính là
0: khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của Đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Từ sáng sớm cho tới chiều muộn, khi nhịp sống đô thị bắt đầu hối hả, cũng là lúc nhiều vỉa hè, lòng lề đường không còn được sử dụng đúng với chức năng vốn có. Thay vào đó là những khu chợ cóc, chợ tạm bủa vây, phủ kín lối đi bằng những quầy hàng ô bạc và dòng người mua bán tấp nập. Sự tiện lợi trong mua bán cùng thói quen của người dân đã hình thành từ nhiều năm, khiến những khu chợ này nay vẫn tồn tại. Nhưng trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, thì cách kinh doanh ấy đã không còn phù hợp. Ngay cả khi những tấm biển cấm họp chợ đã được cắm tại nhiều khu vực, thế nhưng những hoạt động mua bán vẫn diễn ra ngay bên dưới các biển báo như thế này. Phải chăng những quy định nhằm bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông chưa đủ để tạo sự chuyển biến trong nhận thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân? Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định việc xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý đô thị. Đây không chỉ là yêu cầu lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Thế nhưng, tại nhiều điểm họp chợ tự phát, những mục tiêu của các cơ quan chức năng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Vỉa hè bị chiếm dụng, lòng đường bị thu hẹp, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường. Và chỉ một đoạn đường họp chợ ngắn cũng đủ gây ra những điểm ùn tắc dài và đe dọa đến an toàn của những người tham gia giao thông. Và nếu việc lấn chiếm trái quy định này trong bất kỳ trường hợp nào để xảy ra tai nạn, thì cái giá phải trả không chỉ là thiệt hại về người và tài sản, mà còn là những hậu quả về mặt pháp lý.
1: Gọi là độ hậu quả xảy ra, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý với cái mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.
0: Phải nói thêm rằng, chợ tạm, chợ cóc còn kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại đây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn được bày bán ngay sát lòng đường, cạnh nơi để rác thải.
2: Tiến để xây quy mô cái chợ dân sinh trên cái diện tích của trên địa bàn phường khoảng 2 đến 3 chợ. Thì tổng cái bàn phường cũng rất là rộng, người dân không phải là đi.
1: Trong cái việc thứ nhất đó là phải quy hoạch xây dựng được các cái hệ thống chợ phù hợp với lại cả nhu cầu cũng như là tập quán của người dân tại trên cái địa bàn, trên cái khu vực đó. Thứ hai nữa là cần phải nâng cao được cái ý chí, được cái kiến thức cho người dân, cái ý thức của người dân bằng cách đó là tuyên truyền để cho người dân thấy được cái ưu điểm của cái việc đó là chuyển vào kinh doanh buôn bán cũng như là mua bán ở tại các cái khu chợ tập trung, khu chợ đã có quy hoạch đàng hoàng, và cho người dân thấy được các cái ưu điểm của việc là khi mà chúng ta chấm dứt được cái tình trạng chợ cóc chợ tạm thì sẽ trả lại được cái mỹ quan đô thị và mang lại được cái lợi ích chung cho toàn xã hội, cho toàn thể những cái người dân mà chính là bản thân mình cũng sẽ là người được hưởng.

0: ở trong đó.
1: Mỗi quầy hàng có thể chỉ chiếm vài mét vuông vỉa hè, nhưng khi nhiều quầy hàng cùng xuất hiện, không gian công cộng bị thu hẹp, trật tự đô thị bị phá vỡ và những nguy cơ đối với an toàn giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm ngày càng hiện hữu. Chợ cóc, chợ tạm từng đáp ứng nhu cầu mua bán trong một giai đoạn nhất định, nhưng trong bối cảnh đô thị phát triển, khi yêu cầu về trật tự an toàn và chất lượng sống ngày càng cao, mô hình này không còn phù hợp.
2: Bây giờ làm như thế này thì là mỹ mãn rồi. Nhưng nó thông thoáng mà hay tí sạch sẽ, ngon đẹp đẽ.
3: Thế thì cô cảm thấy đi qua đây nó an toàn hơn không?
2: An toàn chứ, nó vắng là phải an toàn chứ. Đông lúc rồi gì bây giờ nó vắng như này, không chen nhau rồi. Thêm vỉa hè là có vỉa hè rồi. Đấy, cho nên là nó vắng như là hết ý rồi.
4: Sau khi triển khai các kế hoạch và giải quyết thì cảnh quan đô thị của thủ đô đã thay đổi. Thủ đô nói chung và địa bàn phường Hoàng Mai đã có nhiều chuyển biến thay đổi. Đường thông hề thoáng hơn và cái lưu lượng phương tiện giao thông đi lại rất là thuận lợi, không bị ùn tắc. Vệ sinh môi trường cũng được đảm bảo sạch sẽ. Và cái việc mà mua bán ở dọc đường hè phố đã có nhiều chuyển biến. Và trong thời gian tới thì công an phường quyết tâm sẽ thực hiện có hiệu quả các cái kế hoạch đã đề ra và làm cho cái bộ mặt trật tự đô thị và công cộng của địa bàn phường sẽ luôn luôn được duy trì và giữ vững.
1: Xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm không đơn thuần là giải tỏa những quầy hàng lấn chiếm lòng đường và vỉa hè. Đó là cả một quá trình lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị, trả lại không gian công cộng cho người dân và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn. Muốn giải quyết tận gốc điểm nghẽn này, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền cùng với sự đồng thuận của người dân. Khi mỗi người đều tuân
5: theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
6: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai, vừa giàu có, với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gocon.
7: Vì sao nhân vật trong trò chơi lại muốn truy tìm mình?
8: Anh gì ơi,

0: bằng mọi giá phải tìm được cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy chính là chìa khóa sinh mệnh quan trọng nhất đời tôi.
1: Vậy có nhân vật nào trong trò chơi muốn giết nhân vật chính hay không? Ai là kẻ sát hại ba Akin vậy?

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình Ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ngay sau khi trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại khu vực Kyushu miền Nam Nhật Bản, chính phủ nước này đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp để hạn chế thiệt hại do động đất gây ra.
1: Ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sani cho biết bà đã chỉ định cho các bộ ngành liên quan nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và nỗ lực hết sức để ứng phó khẩn cấp với thiên tai trên nguyên tắc ưu tiên tính mạng người dân là trên hết, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin cho người dân, nhất là đối với công tác sơ tán, đồng thời cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nhấn mạnh mức độ thiệt hại do động đất đã lan rộng. Các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh công tác phối hợp thực hiện cứu người bị nạn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và chính quyền địa phương liên quan đến bảo đảm sử dụng mọi phương tiện thu thập thông tin, hạn chế thiệt hại, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về việc sơ tán và thiệt hại cho người dân. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 7, tại khu vực Kyushu, miền Nam Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,1 độ Richter, với tâm chấn có độ sâu khoảng 10 km, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải của các địa phương gần tâm chấn và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng xảy ra các dư chấn trong những ngày tới. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản đang tiến hành thu thập thông tin về tình hình của người Việt Nam tại các khu vực xảy ra động đất.
0: Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ những tàu được Mỹ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Ông Donald Trump khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, song cho rằng Tehran vẫn có khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải bằng cách giải thủy lôi. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo Washington có thể tấn công khu phức hợp núi Pecos nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết, Mỹ từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và tuyên bố mục tiêu tiếp theo có thể là khu vực này nếu đàm phán thất bại. Theo ông Trump, Mỹ có khả năng nhanh chóng phá hủy nhiều cây cầu và nhà máy điện của Iran, nhưng sẽ tránh tấn công các cơ sở khử mặn nước để không gây ảnh hưởng đến người dân. Bất chấp tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Iran cùng ngày tuyên bố vẫn duy trì quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng nước này đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài 2 tuần. Cũng trong ngày 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa hai đồng minh. Mặc dù Tổng thống Donald Trump từ lâu vẫn bảo vệ Israel, ông ngày càng sẵn sàng công khai chỉ trích ông Netanyahu vì quá cứng rắn trong vấn đề Liban. Cuộc gặp cũng diễn ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng, khi Mỹ đang đứng giữa nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khả năng chuyển sang giai đoạn chiến tranh mạnh mẽ hơn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, tại cuộc gặp kín kéo dài gần 90 phút, hai nhà lãnh đạo chủ yếu trao đổi về cuộc chiến với Iran. Bà nhấn mạnh các cuộc gặp diễn ra tích cực và hiệu quả. Trong khi đó, theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo đảm Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông đã có cuộc gặp tuyệt vời với Tổng thống Trump, đồng thời đánh giá đây là một trong những cuộc thảo luận hay nhất mà ông từng có với vị Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm tại Nhà Trắng, tập trung vào thúc đẩy tiến trình hòa bình với Nga và mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó có kế hoạch cấp phép để Ukraine tham gia sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp tốt đẹp và trao đổi về việc Mỹ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, theo cam kết mà Tổng thống Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng. Ông Zelensky cho biết hai bên cũng thảo luận về một số sáng kiến quốc phòng khác, đồng thời nhất trí cần thúc đẩy tiến trình ngoại giao nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, vốn đang rơi vào bế tắc sau hơn 4 năm xung đột. Theo kế hoạch, hai đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ lần đầu tiên tới Ukraine nhằm thúc đẩy các nỗ lực trung gian giữa Kiev và Moscow. Sau cuộc gặp, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra tích cực

0: và hiệu quả. Liên minh châu EU có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng LNG nhập khẩu nếu đẩy nhanh phát triển điện gió, điện mặt trời và bom nhiệt heat pump, qua đó tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục nhiều bất ổn. Nghiên cứu mới đây của Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính Năng lượng IEEFA nhận định, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, EU đã giảm mạnh sự phụ thuộc vào khí đốt đường ống của Nga, song lại chuyển sang nhập khẩu nhiều LNG hơn, chủ yếu từ Mỹ và Qatar. Điều này giúp đa dạng hóa nguồn cung, nhưng cũng khiến châu Âu đối mặt với những rủi ro địa chính trị mới. Vì vậy, thay vì chỉ thay đổi nhà cung cấp, EU cần giảm nhu cầu sử dụng khí đốt thông qua quá trình điện khí hóa và mở rộng năng lượng tái tạo. IEEFA cho rằng điện gió, điện mặt trời và bơm nhiệt không chỉ là giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn là tài sản chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài. Hiện năng lượng sạch mới chiếm khoảng 26,2% tổng mức tiêu thụ năng lượng của EU trong năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ít nhất 42,5% vào năm 2030. Nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha diễn biến nghiêm trọng, buộc hai nước huy động lực lượng quy mô lớn, lượng cứu hộ quân sự và máy bay chuyên dụng tiếp tục nỗ lực khống chế nhiều đám cháy lớn. Khoảng 79.000 người đã được sơ tán, trong khi 30.000 người khác được yêu cầu ở yên trong nhà. Theo Bộ Sinh thái Tây Ban Nha, các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 1.530 km2 rừng trong năm nay. Biến đổi khí hậu
1: thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục gia tăng. Những đợt hạn tuyết sẽ xuất hiện với tần suất dày hơn trong tương lai, tiếp tục đe dọa sinh kế của người chăn nuôi và an ninh nguồn cung thực phẩm tại Mỹ.
0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 7, ngày Quốc tế Hổ, cả thế giới lại cùng hướng về những cánh rừng sâu với một câu hỏi đau đáu. Làm thế nào để bảo vệ loài chúa sơn lâm khi toàn cầu chỉ còn chưa đầy 5.000 cá thể hoang dã? Trước thách thức bảo tồn đó, một hy vọng mới đã được thắp lên từ sự kết hợp đột phá giữa khoa học môi trường và trí tuệ nhân tạo. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chưa đầy 5.000 cá thể, đó là tất cả những gì còn lại của loài chúa sơn lâm ngoài tự nhiên hoang dã. Thế giới đang đối mặt với một sự thật nghiệt ngã. Một trong những biểu tượng quyền lực nhất của tự nhiên đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Thế nhưng, bảo vệ hổ không đơn thuần là cứu lấy một loài động vật nguy cấp. Trong khoa học môi trường, hổ được mệnh danh là loài bảo trợ. Giữ được môi trường sống của hổ là gián tiếp chở che cho hàng ngàn sinh vật khác, là giữ lấy những lá phổi xanh và nguồn nước mạch cho hàng trăm triệu con người.
3: Hổ là một loài bảo trợ điển hình. Bằng cách bảo tồn loài động vật đỉnh tháp này, chúng ta đồng thời bảo vệ được toàn bộ các loài sinh vật khác trong cùng sinh cảnh. Chính vì vậy, cứu lấy một cá thể chúa sơn lâm cũng là cứu lấy cả một hệ sinh thái hoang dã.
2: Chúa sơn lâm hiện đang đối mặt với nhiều hiểm họa nghiêm trọng, tình trạng mất môi trường sống, nạn săn trộm tràn lan và đặc biệt là sự xung đột gay gắt giữa con người với động vật hoang dã do không gian sinh tồn bị thu hẹp đang đẩy loài hổ đến bờ vực tuyệt chủng. Một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt nơi các phương pháp tuần tra truyền thống đã không còn đuổi kịp tốc độ của những kẻ săn trộm.
3: Xung đột phát sinh khi các cộng đồng dân cư phải tìm cách mưu sinh ngay trong vùng sinh thái của loài hổ. Thực trạng này dẫn đến việc người dân bản địa hạ sát hổ để bảo vệ cuộc sống trái với mục tiêu bảo tồn, cộng hưởng cùng nạn săn trộm và buôn bán bất hợp pháp. Những yếu tố này đang đẩy loài hổ hoang dã tới bờ vực nguy kịch.
2: Nhằm tháo gỡ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu tại Đại học Clemson đã tiên phong triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo giữa môi trường tự nhiên. Bằng cách sử dụng hệ thống camera thông minh tích hợp thuật toán AI, thiết bị có thể phát hiện loài hổ trong thời gian thực, từ đó tự động kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm đến điện thoại của cộng đồng dân cư xung quanh.
3: Công nghệ AI giúp chúng tôi xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng. Hệ thống camera thông minh này không chỉ nhận diện hổ ngay tại hiện trường để cảnh báo cho người dân, mà còn hỗ trợ ngăn chặn lâm tặc. Chỉ trong vòng 30 giây, thông tin được truyền thẳng đến chính quyền theo thời gian thực, giúp kịp thời bắt

0: giữ kẻ săn trộm.
1: Giải pháp công nghệ này đã trao quyền cho người dân bản địa trở thành những vệ binh của rừng già. Nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự chủ động, đặt nền móng cho một mô hình chung sống hòa hợp giữa người và hổ. Sự giao thoa giữa công nghệ và ý thức bảo tồn không chỉ thắp sáng tương lai cho loài hổ hoang dã, mà còn bảo đảm nền tảng bền vững cho hệ sinh thái toàn cầu.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật
1: của những người lao động. Khi cơn lốc đô thị hóa nén chặt các đô thị, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi che mưa, che nắng mà đã trở thành bài toán an sinh đè nặng lên trục phát triển bền vững của quốc gia. Nhìn lại giai đoạn trước, phân khúc nhà ở xã hội từng có lúc rơi vào trạng thái trầm lắng bởi những nút thắt đồng bộ về thể chế, quỹ đất và nguồn vốn. Thế nhưng, từ năm 2025 và tăng tốc mạnh mẽ sang năm 2026, dòng chảy này đã hoàn toàn đảo chiều, khơi thông và đang diễn ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Năm 2025 thì Quốc hội đã ban hành và thông qua cái nghị quyết số 201 về ban hành một số cơ chế đặc thù đối với các chính sách nhà ở xã hội. Thì sau đó thì chính phủ đã ban hành các cái nghị định hướng dẫn, theo đó thì cũng đã cắt giảm và rút ngắn các cái thời gian thủ tục hành chính rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ đã cắt giảm được cái thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư mà gom vào cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư. Và cái việc này thì cũng giúp cho cái dự án nhà ở xã hội cắt giảm được tới 200 ngày. Chúng ta đã bỏ được cái nhiệm vụ về quy hoạch, phê duyệt cái quy hoạch chi tiết 1/500 cũng rút ngắn được cái thời gian là khoảng 65 ngày, hay là các cái quy định khác về việc là giao cái quyền tự chủ cho chủ đầu tư để thực hiện việc thẩm định giá bán cũng rút ngắn thời gian được 30 ngày.
1: Sức nóng từ dòng vốn của gói tín dụng ưu đãi cộng hưởng với việc cởi trói pháp lý đã kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ chưa từng có với tốc độ bứt phá ngoạn mục. Vượt qua vạch đích của năm 2025 với hơn 103.000 căn hộ được hoàn thành, phân khúc này tiếp tục bùng nổ ngay từ những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 40 dự án mới đã đồng loạt được khởi công, cung ứng thêm gần 40.000 căn hộ cho thị trường. Thực tế kiểm tra tại các địa phương cho thấy một bức tranh công trường vô cùng hối hả. Khoảng 240.000 căn nhà ở xã hội đã và đang được triển khai rầm rộ, trong đó có tới 92.000 căn đang băng băng về đích để chuẩn bị bàn giao ngay trong thời điểm này. Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, thủ đô Hà Nội cũng đồng thời là đô thị đang phải gánh chịu áp lực nén dân số lớn nhất cả nước. Hòa cùng dòng chảy thực hiện đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ, Hà Nội đã nhập cuộc với một tinh thần chủ động và tích cực cao độ. Để hiện thực hóa mục tiêu an sinh cốt lõi, thành phố đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hình kế hoạch 5 năm tới, đồng thời chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cho 61 dự án, mở đường cho gần 80.000 căn hộ hiện hữu trong tương lai gần.

0: năm 2025 vừa qua thì cũng đã đạt vượt mức kế hoạch được giao theo cái chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với khoảng 23.790 căn hộ. Và năm 2026 này cùng với triển khai cái cơ chế chính sách theo nghị quyết 201, nghị định 192 và nghị định 261 của chính phủ thì thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành khởi công khoảng 41 dự án với khoảng 27.000 căn hộ. Và như vậy đối với cả chỉ tiêu của chính phủ giao cho thành phố Hà Nội tại nghị quyết 07 khoảng 18.700 căn là cơ bản đáp ứng được cái chỉ tiêu này. Và theo đó thì người dân sẽ được cải thiện nhà ở. Đây là một cái chính sách an sinh rất lớn và rất có ý nghĩa của Trung ương cũng như của thành phố.
1: Lộ trình phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội được thiết kế dài hạn và gối đầu liên tục ở hai cấp độ. Mục tiêu chạm mốc 300.000 căn trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 và tiếp tục bứt phá lên quy mô 500.000 căn hộ vào năm 2035. Để những con số không nằm trên giấy, một chiến dịch tổng lực về giải pháp đã được kích hoạt. Thành phố dành tỷ lệ đất vượt trội từ 20 đến 25% tại các dự án thương mại cho nhà ở xã hội, sàng lọc nhà đầu tư đủ năng lực và triệt để cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế làn xanh thông suốt. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa các chính sách đặc thù mà Quốc hội và Chính phủ đã ban hành. Đặc biệt, ngay sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chính quyền thành phố đã thiết lập một kỷ cương điều hành không có ngày nghỉ. Quy trình ra soát, tháo gỡ vướng mắc được duy trì nghiêm ngặt theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, bảo đảm mọi điểm nghẽn trên công trường đều phải được nhận diện và xử lý ngay lập tức.
0: Vướng mắc lớn nhất đó chính là cái việc liên quan đến công tác lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với Hà Nội đặc thù bởi vì là theo quy định của luật quy hoạch đô thị nông thôn ấy, thì phê duyệt quy hoạch chi tiết sau khi mà quy hoạch phân khu được phê duyệt, mà hiện nay thì thành phố mới phê duyệt cái quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 1.5, do đó là cái công tác lập trình duyệt hoặc là điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với dự án nhà ở xã hội nó sẽ bị chậm hơn một chút. Thì cái giải pháp này thì thành phố cũng đã định hướng để đưa vào cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thi hành điều 12 của luật thủ đô năm 2026 và sẽ tháo gỡ được cái khó khăn này. Thì cùng với cả các cái khó khăn vướng mắc trước đây đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ giải quyết cơ bản tại các nghị quyết 201 và các nghị định 192 và 261, thì tôi nghĩ rằng cái công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, kể cả nhà ở trong lực vũ trang, nó sẽ đạt được cái tiến độ rất là tích cực.
1: Giữa nhịp sống hối hả, tại một trung tâm công nghiệp lớn, kết thúc hành trình di chuyển mỗi ngày từ căn phòng trọ chật hẹp tới nơi làm việc, cuộc sống của gia đình anh Hưng hoàn toàn lật sang trang mới trong không gian thoáng mát, cư dân thân thiện.
2: Để so với cuộc sống trước đây là đi lại thì nó rất là tiện lợi, không bị vất vả như trước. Trước là vợ chồng chúng tôi thì ở cách đây khoảng tầm 15 cây số. Đi lại mưa gió thất như chúng tôi thì hỗ trợ là rất là tốt này. Về cái lãi suất trả góp hàng tháng rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho hai vợ chồng đi làm vẫn có tiền sinh hoạt gia đình và trả lãi hàng
1: thường dành cho người dân yếu thế. Thành phố đã chuyển đổi cách nhìn đối với loại hình này. Nhà ở xã hội là sản phẩm nhà ở hoàn toàn có thể cạnh tranh tương đương với phân khúc thương mại, đồng thời là tác nhân giúp thị trường bất động sản minh bạch, tạo điều kiện cho người dân sớm có nhà ở. Qua đó tạo tính hấp dẫn để xây dựng Hải Phòng. Đồng thời nhằm bảo vệ dòng chảy chính sách, Hải Phòng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thanh tra sở cùng chính quyền cấp xã liên tục
3: đã được hưởng cái chế độ, cái chính sách về nhà ở xã hội trên toàn quốc hay chưa để tránh trùng lặp và tránh trùng lợi chính sách.
1: Trong bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc cho cuộc cách mạng an cư, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ chính đặc thù công việc của lực lượng công an nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối mặt với muôn vàn vất vả, áp lực và hiểm nguy rình rập để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác an cư cho cán bộ chiến sĩ không dừng lại ở câu chuyện an sinh xã hội thông thường, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là mối quan

0: quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, một hành lang pháp lý nền tảng đã lập tức được khơi thông, tạo thể chế vững chắc cho nhà ở lực lượng vũ trang. Tinh thần quyết liệt được lan tỏa mạnh mẽ khi lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì 8 cuộc họp với các bộ ngành và địa phương trọng điểm. Ngay sau đó, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại cũng tăng tốc bóc gỡ vướng mắc bằng hơn 60 cuộc làm việc với các sở ban ngành toàn quốc suốt một năm qua, quyết tâm khơi thông thủ tục, đẩy nhanh tiến độ an cư cho cán bộ chiến sĩ. Tinh thần quyết liệt ấy được trả lời bằng những con số trong thực tiễn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã được các địa phương thống nhất 58 vị trí đất với tổng diện tích khoảng 222 ha, quy hoạch khoảng 49.000 căn hộ cho cán bộ chiến sĩ. Trong đó, Hà Nội tiên phong với 27 vị trí trên 140 ha, đáp ứng khoảng 24.000 căn hộ. Thành phố Hồ Chí Minh ấn định 11 vị trí với gần 18,6 ha, giải quyết chỗ ở cho khoảng 7.000 cán bộ chiến sĩ. Chuyển động này cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác khi có 20 trong tổng số 32 địa phương.
1: Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố, nơi có dự án để khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi công cho 44 dự án.
0: Quyết tâm chính trị của Bộ Công an và các địa phương được minh chứng bằng việc dành những quỹ đất có vị trí đồng bộ thuận lợi cho lực lượng vũ trang. Chỉ hơn một năm nữa, công trường Hối Hả hôm nay sẽ hiện thực hóa ước mơ định cư cho 1.262 gia đình cán bộ chiến sĩ. Nằm trên quỹ đất rộng hơn 18.000 m2 tại một trong những khu đô thị hiện đại của thủ đô, ba tòa tháp từ 27 đến 40 tầng đang được định hình để giải quyết bài toán không gian sống cho nhiều thế hệ trong gia đình người chiến sĩ.
2: Ưu tiên lựa chọn những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn về thi công, chất lượng, kinh nghiệm để đảm bảo cái việc mà đáp ứng đầy đủ các năng lực thực hiện dự án để đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho các cán bộ chiến sĩ công an. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm 3 tiêu chí là bảo đảm chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ để các cán bộ chiến sĩ có thể yên tâm công tác phục vụ cho xã hội tốt hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bố trí quỹ đất, điều mà Bộ Công an và các địa phương, nhà đầu tư đặc biệt hướng tới chính là việc chuẩn hóa chất lượng trong từng công trình. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, không khí lao động trên công trường dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên nhịp điệu hối hả. Khởi công từ cuối năm 2025, công trình hiện đang tập trung tăng tốc ở các hạng mục. Tại đây, hơn 1.700 căn hộ tương lai không đơn thuần là những bản vẽ kỹ thuật, mà là sự nỗ lực cụ thể hóa các tiêu chí nghiêm túc về một không gian sống tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm sự hài hòa tối đa giữa công năng sử dụng và hạ tầng tiện ích đồng bộ. Sau những giờ phút căng thẳng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mỗi mái ấm bình yên chính là hậu phương vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng công an nhân dân vững tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3: Thì chúng tôi cũng thấy là đấy là một niềm vinh dự khi được là một trong những nhà đầu tư để đầu tư xây dựng cái nhà ở chiến sĩ công an. Đây là một trong những cái sự tin tưởng của mọi người, cho nên công ty chúng tôi cũng thực hiện cho vấn đề nó gọi là sớm nhất, nhanh nhất. Như chúng tôi đã nói trước là dự án chúng tôi

0: không thì thực hiện làm sao cho nó tốt nhất?
1: Yếu tố về tiến độ thì chúng tôi luôn cố gắng là rút ngắn tiến độ để cái thời gian mà cán bộ chiến sĩ, thời gian triển khai xây dựng các dự án và cán bộ chiến sĩ được nhận nhà là thời gian ngắn nhất. Đối với chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi luôn cố gắng là cùng với các cái yếu tố đầu vào, nhưng sản phẩm là các căn hộ nhà cho lực lượng vũ trang công an dân là có sản phẩm chất lượng tốt nhất, và thứ ba là giá thành của sản phẩm thì cùng với phù hợp nhất đối với điều kiện của cán bộ chiến sĩ công an. Thì chúng tôi cũng luôn đánh giá là ba cái yếu tố này nó luôn luôn liên quan mật thiết với nhau, và trong đó là nếu rút ngắn được thời gian thực hiện và
2: kích nổ lộ trình triển khai cho khoảng 730.000 căn hộ. Tính đến thời điểm này, đã ghi nhận khoảng 184.000 căn bứt tốc về đích chính thức đưa vào sử dụng. Hơn 240.000 căn khác đang rầm rộ thi công xuyên ngày đêm trên các công trường, hướng tới mục tiêu chiến lược 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể cán đích sớm trước 2 năm. Những con số không dừng lại trên những bản báo cáo mà đã hiện hữu thành tổ ấm, thành nụ cười hạnh phúc của rất nhiều người lao động. Khi bài toán an cư được tăng tốc, đó là lúc nền tảng an sinh quốc gia được củng cố vững chắc nhất, là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới và không một ai bị bỏ lại phía sau.

0: Trên giải đất hình chữ S, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau, đầu đầu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy tự nhiên trong công tác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ trên hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc.
1: Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải cụ thể hóa các nội dung của phong trào vào chương trình kế hoạch công tác. Phải thường xuyên soi chiếu, kiểm đếm, chỉ rõ những sản phẩm kết quả cụ thể đạt được. Lấy kết quả phong trào thi đua ba nhất làm thước đo chính để đánh giá thi đua khen thưởng.
0: Hòa mình trong dòng chảy phong trào thi đua ba nhất, Sơn La, vùng đất phên dậu Tây Bắc đang dần trở thành một điểm sáng. Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa.
2: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với thực tế công tác tại cơ sở.
0: Mới
2: trên cơ sở rà soát, thì công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh và Ban chỉ đạo 138 của tỉnh lựa chọn chuyển hóa đối với tổng số là 36 địa bàn xã, phường, thị trấn. Riêng đối với xã Vân Hồ, gồm một số xã trước đây so với trước. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La luôn được bảo đảm giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
0: Đã từng có một thời, Vân Hồ, Lóng Luông là những cái tên gắn liền với nỗi ám ảnh về ma túy, là điểm nóng phức tạp bậc nhất Tây Bắc. Nơi tội phạm hoạt động liều lĩnh, manh động, có tổ chức, có vũ trang, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Nơi ma túy len lỏi vào từng mái nhà, làm xác xơ cả bản làng, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy đói nghèo và ly tán. Bình yên dường như chỉ là khát vọng khi bị phủ lấp bởi bóng tối của tội phạm.

0: Xã Vân Hồ trên cơ sở được thành lập từ 4 xã, trong đó có 2 xã trước đây là xã Lóng Luông và xã Vân Hồ. Hai xã này là rất là phức tạp về tình hình và tội phạm ma túy, đặc biệt là xã Lóng Luông. Có những thời điểm xã Lóng Luông lúc đó là chảo lửa về tình hình tội phạm ma túy. Trên địa bàn xã Lóng Luông lúc đó có khoảng 30 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng này đều có vũ khí nóng như súng, lựu đạn và các loại vũ khí khác để chống đối lực lượng chức năng. Ngoài ra cũng trên địa bàn này cũng có 2 đối tượng cộm cán chuyên lôi kéo các đối tượng khác.
1: Những cuộc đấu trí đầy cam go giữa lực lượng công an và các đối tượng tội phạm manh động, liều lĩnh.
2: Trước khi chúng tôi thực hiện cái chuyên án 279 thì gần như ngày nào thì các đối tượng cũng có thành lập theo một cái nhóm toán từ 7 đến 20 người hoặc 30 người, thậm chí có nhóm toán có thể lên 60 người. Các nhóm toán này đều được trang bị vũ khí và rất là manh động. Nếu phát hiện lực lượng, các đối tượng sẵn sàng xả súng vào lực lượng chức năng của mình. Nhưng mà với điều kiện thời tiết ở địa bàn Vân Hồ thì thường xuyên là sương mù dày đặc. Cái việc di chuyển của các cán bộ chiến sĩ cũng như trinh sát tiếp cận các đối tượng này gặp rất là khó khăn. Chủ yếu là mình phải đi qua rừng núi, rừng sâu, và việc di chuyển để không phát hiện, để các đối tượng này không phát hiện dấu vết của mình. Một thời gian đấu tranh với các chuyên án lớn đấy, thì hiện tại thì đối với địa bàn huyện Vân Hồ thì công tác phòng chống ma túy đã làm rất là tốt, và hiện nay cái việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng đã giảm nhiều, và cái tính chức chất mức độ của các đối tượng thì đã giảm, và hiện nay thì cũng được sự đồng tình của nhân dân và sự giúp đỡ của nhân dân, thì công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của xã Vân Hồ đã đạt được hiệu quả rất là tốt.
1: Khi bản làng bị phủ bóng bởi ma túy và tội phạm, lực lượng công an xung kích trên tuyến đầu không quản hiểm nguy để giành lại bình yên cho nhân dân. Khi những điểm nóng đã bị triệt phá, cũng chính những trinh sát từng mật phục giữa rừng sâu, từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nay lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất.
2: Và tăng cường công tác tuyên truyền.
1: Những bước chân không mỏi ấy đã mang kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào, giúp bà con nhận rõ hiểm họa của ma túy, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và chủ động tham gia bảo vệ bình yên nơi mình sinh sống.
3: Tôi già rồi nhưng mà tôi sẽ về tuyên truyền cho con cháu, vợ con của tôi tiếp tục chấp hành tốt các cái chủ trương, các cái quy định pháp luật của nhà nước.
4: Ba đồng chí tổ an ninh trật tự trên một bản, trong đấy có một đồng chí là tổ trưởng, một đồng chí tổ phó, một đồng chí tổ viên, và là tính tổng quân số là 108 đồng chí. Và hiện nay thì lực lượng này đã được duy trì giao ban hàng tháng và định kỳ là được giao ban các cụm, cũng như là tổ chức giao ban tập huấn cái công tác nghiệp vụ và cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, cũng như là đảm bảo an ninh trật tự cơ sở rất tốt, bám gần dân, sát dân. Và cái nội dung giải quyết ban đầu tại nhân dân cơ sở thì thực hiện rất là tốt. Và lực lượng này là một cái lực lượng cánh tay nối dài của các cấp chính quyền địa phương, như là của lực lượng công an xã. Khi tình huống xảy ra ở cái cơ sở thì lực lượng này đã phối hợp, đã đấu tranh cũng như phòng ngừa các cái loại tội phạm, cũng như công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý cư trú.
1: Chính từ sự chung sức đồng lòng ấy, những vùng đất từng oằn mình trong khó khăn nay đã dần hồi sinh, thay ra đổi thịt. Từ những bản làng thiếu thốn tiêu điều nay đã sáng lên những mái nhà mới. Không chỉ giữ gìn bình yên, lực lượng công an cơ sở còn trở thành điểm tựa của những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, dựng xây những mái ấm kiên cố cho bà con. Mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
5: Gia đình tôi thì khó khăn, ngày xưa thì đấy bố mẹ để nhà cửa thì ruột nát, công an vẫn hỗ trợ tiền để làm một cái nhà ở cho gia đình thì rất cảm ơn.
6: Ở địa bàn xã Vân Hồ thì là địa bàn vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn.

0: Vậy mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao. Đấy, thì chiếm khoảng hơn 30% hộ nghèo trên địa bàn toàn xã. Đấy, chính vì vậy mà chủ yếu trên địa bàn thì chủ yếu là người dân tộc thiểu số và đặc biệt là người đồng bào dân tộc Mông. Đấy, thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn.
1: Bình yên hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười và trong niềm tin của nhân dân vào ngày mai. Khi bình yên được giữ vững, cũng là lúc những khát vọng xây dựng, phát triển được đánh thức. Từ một điểm sáng tiêu biểu, mạnh dạn đi đầu khai phá đất đai, thử nghiệm nhiều giống cây trồng mới. Hợp tác xã A Cao hôm nay đã mang lại sinh kế bền vững cho nhiều người dân ở Hua Tạt.
2: So với mấy năm trước ấy thì là trộm cắp cũng rất là nhiều. Đấy, một là lợn gà rồi là trâu bò rồi lại xe máy. Nhưng mà 2-3 năm trở lại đây thì nói thực ra là hết các tụ điểm rồi là những người nghiện đó rồi. Thế là
1: nền tảng của bình yên và ổn định. Du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội phát triển mới, giúp người dân làm giàu từ chính bản sắc văn hóa và vẻ đẹp quê hương mình. Đó là sức mạnh từ niềm tin của nhân dân, sự gắn bó máu thịt.
3: Trước đây là nơi trọng điểm nhưng bây giờ thì cuộc sống rất là bình yên. Để có được điều đó thì nhờ công rất lớn của lực lượng công an xã Vân Hồ. Mặc dù là lực lượng còn mỏng nhưng các đồng chí luôn luôn quyết tâm và đã có các cái biện pháp giải pháp để ổn định tình hình trật tự và đặc biệt là đã dần dần bắt được những cái tên tội phạm ma túy mà có lệnh truy nã, và chính vì điều này nó đã giúp cho cái sự bình yên của bản làng. Và hiện nay thì với sự nỗ lực của công an xã thì tại những cái địa điểm phức tạp trọng điểm trước đây thì bây giờ rất là bình yên, bà con người nó yên tâm công tác, việc ra vào rất là bình thường, và với những cái cảnh quan thiên nhiên thì còn thu hút được khách du lịch đến ngày càng đông vui. Và ở đây thì chúng tôi bây giờ tổ chức các cái sự kiện

0: rất khó khăn về vật chất, về tinh thần cũng như về văn hóa, thì chúng tôi mang những cái sản phẩm văn hóa cũng như là những cái mà tâm.
1: Tham gia hội chợ do báo chí nghĩ truyền thông Công an Nhân dân tổ chức thì cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Gian hàng của chi hội phụ nữ hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sáp ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
2: Không khí của buổi lễ hôm nay rất là sôi động, bà con chuẩn bị cho mình những cái trang phục dân tộc của mình đến đây để khoe sắc, để nói lên cái nét văn hóa của dân tộc mình, giới thiệu đến bạn bè và du khách khi đến thăm quê hương Vân Hồ.
3: Ngày hôm nay em rất là tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc mình, đó là dân tộc Dao, và đến với ngày hội vì bình yên bản làng ngày hôm nay thì có rất nhiều các đồng bào các dân tộc đến tham dự, và thông qua cái ngày hội này thì chúng em cũng muốn là lan tỏa hình ảnh của mình đến với du khách trên khắp mọi miền đất nước. Và một điều hơn đặc biệt hơn nữa đó là thông qua ngày hội vì bình yên bản làng thì chúng em có thể phát huy những cái thế mạnh của địa phương mình.
4: Ngày hội của báo chí Công an Nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh. Trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
5: Những gian hàng không đồng, những phần quà sẻ chia được trao tận tay bà con khó khăn.
6: Đoàn thanh niên cục truyền thông an dân chúng tôi thì mong muốn là tiếp tục phát huy tinh thần ban nhất. Chúng tôi chủ yếu là hỗ trợ những nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, cây quần áo. Đặc biệt là chúng tôi cũng huy động thêm những tủ sách để tặng cho các em thiếu nhi. Và ngoài ra thì là cũng có những vật phẩm liên quan đến các học tập hàng ngày như cặp sách, rồi là những bộ sách giáo khoa, làm sao để là giúp đỡ bà con trên này là có thêm cuộc sống, là có thêm được có nhiều niềm vui, cũng như là đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường là tuyên truyền cũng như là lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an dân.
7: Hôm trợ là con rất thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các chị công an.
8: Hôm nay con đến chợ con thấy con nhận được quà của các chú công an, con rất là hạnh phúc.
5: Những hoạt động vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đổi quà tặng đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
9: Lực lượng công an xã đã tuyên truyền thì là mình cũng nhận thức rằng là không nên tàng trữ và sử dụng súng săn, thuốc tự chế là vi phạm pháp luật. Trên bản trường đi 2 có tổ chức sự kiện vì bản làng bình yên, thì là có một cái nội dung là tuyên truyền vận động viên bà con dân thu vũ khí vật liệu nổ. Thì hôm nay mình cũng nhặt được khẩu súng thì mình đến nộp cho lực lượng chức năng công an xã Vân Hồ.
10: Phát trên rừng thì cũng phát hiện một khẩu súng kích, thì cũng nghe lực lượng công an và cấp ủy chính quyền thì cũng có cuộc họp, thì hai thường xuyên tuyên truyền về giao nộp vũ khí như là súng săn này, súng kích này, súng tự chế. Thì tôi đi làm thì cũng phát hiện cái khẩu súng thì cũng rất chi là nguy hiểm về cho bản thân tôi cũng như là gia đình, thì cũng có ý định mang khẩu súng về nhà, thì sau đó thì tôi cũng mang giao nộp cho lực lượng công an. Qua cái tuyên truyền của ngày hội hôm nay thì cũng vì bình yên bản làng, thì cũng nghe lực lượng tuyên truyền thì cũng rất chi là rõ về cái súng săn này, súng kích này, súng tự chế này, thì tôi nhận thức rõ là rất chi là nguy hiểm. Thì về thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân chúng tôi là không được sử dụng tàng trữ.
5: Khép lại ngày hội là đêm giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, nơi những sắc màu văn hóa dân tộc cùng hòa chung trong sự chung sức đồng lòng thắm thiết tình quân dân và niềm tin khát vọng dựng xây cuộc sống bình yên, ấm no trên vùng đất biên cương.
11: Chương trình vì bình yên bản làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông Công an Nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông Công an Nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội.

từ cơ sở là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.

0: đón xem tập 51 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
1: Tối qua tôi lên mạng điều tra tài liệu, phát hiện tấm hình nào của Cao Lượng cũng đeo mắt kính. Hơn nữa, nhìn dáng người của hắn, tôi dám chắc người lái xe tối đó là hắn, không phải tài xế của hắn.
2: Tôi rất thích

0: Ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta.
1: Patterson đã bị thép chiếm cơ thể mình để đi cướp lại viên thiên thạch đen của Pin. Đón xem tập 30 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: Rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà còn là lá phổi xanh giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ đất, nguồn nước và duy trì sự đa dạng sinh học. Rừng là không gian sống và cũng là nguồn lực phát triển kinh tế của không bị đánh đổi bởi những lợi ích trước mắt. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 29 tháng 7 trên ANTV.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy phải bình tĩnh suy xét báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chấm dứt bệnh thành tích, gian lận, giảm thủ tục cho giáo viên và lấy kết quả thực chất làm thước đo.
1: Nghị định mới siết chặt hoạt động xe hợp đồng, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông và minh bạch thị trường vận tải.

0: Danh hiệu di sản thế giới UNESCO không chỉ mang lại giá trị, cơ hội phát triển mà còn là cam kết gìn giữ cho các thế hệ tương lai.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để xây dựng một xã hội học tập phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đổi mới giáo dục hôm nay không chỉ là đổi mới chương trình, phương pháp hay công nghệ giảng dạy, mà còn là đổi mới tư duy quản lý, xây dựng môi trường giáo dục trung thực, minh bạch, lấy chất lượng thực chất làm thước đo.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình đổi mới là kiên quyết xóa bỏ bệnh thành tích, khắc phục tư tưởng chạy theo chỉ tiêu, hình thức, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Chỉ khi mỗi kết quả học tập phản ánh đúng năng lực, mỗi cơ sở giáo dục thực hiện đúng sứ mệnh của mình, thì niềm tin của xã hội đối với giáo dục mới ngày càng được củng cố.
1: Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, Bộ Công an cũng đã quyết định thành lập 3 trường văn hóa công an nhân dân liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Và đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn
3: xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, quá trình điều tra xác định Đoàn Bảo Châu đã tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và tài khoản Facebook Châu Đoàn với các nội dung bị cơ quan tố tụng xác định là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý có dấu hiệu phạm tội. Trước đó, ngày 30 tháng 6 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam. Do bị can bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử vắng mặt theo quy định. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in phát hành trái phép hóa đơn chứng từ và đưa nhận hối lộ. Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng và đưa nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan công an thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa, 20 ô tô và 10 tỷ đồng tiền mặt. Đến nay, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh, khởi tố 18 bị can để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 9 đối tượng để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại xã Con Cuông, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ gần 418 gam ma túy dạng cỏ tobacco có chứa ma túy tổng hợp, cùng 4 xe máy và 9 điện thoại di động, đồng thời triệu tập 12 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Xin, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, vào sáng ngày 8 tháng 3, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua xã Phước Hữu, xe ô tô do Xin điều khiển đã đâm vào semi remote của xe đầu kéo đang dừng trên làn khẩn cấp, sau đó tiếp tục đâm trúng tài xế Trần Ca Sĩ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Hồng Xin dương tính với ma túy, không chú ý quan sát và không đi đúng làn đường là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn. Công an phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai đã làm việc với 16 thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18 tuổi có hành vi mang theo hung khí, chạy xe dàn hàng ngang, gây mất an ninh trật tự. Trước đó, từ tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, truy xét mời 16 đối tượng lên làm việc, thu giữ nhiều hung khí và 6 xe mô tô. Bước đầu xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm này đã chuẩn bị hung khí để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn, nhưng bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn kịp thời.

0: Trở lại với nội dung đã đề cập ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, trước thềm năm học mới, phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trong Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn quốc năm 2026 về việc chấm dứt bệnh thành tích, gian lận, giảm thủ tục cho giáo viên và lấy kết quả thực chất làm thước đo, đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
1: Đây không chỉ là thông điệp cho năm học mới mà còn

0: thể hiện quyết tâm đưa giáo dục trở về với những giá trị cốt lõi khi chất lượng dạy và học được đặt lên trên các chỉ tiêu phong trào hay thành tích hình thức. Và chủ đề này cũng đang được đông đảo cư dân mạng chia sẻ và bàn luận trong những ngày qua sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến gian lận thi cử.
1: Nhiều ý kiến cho rằng việc cắt giảm các hội thi, phong trào và danh hiệu mang tính hình thức trong ngành giáo dục là hết sức cần thiết. Thực tế, thời gian qua, bên cạnh công tác giảng dạy, nhiều giáo viên còn phải dành không ít thời gian cho các hoạt động thi đua, phong trào, hồ sơ, báo cáo và các cuộc thi. Vì vậy, tinh thần cắt giảm này được kỳ vọng sẽ giúp giáo viên giảm áp lực, có thêm thời gian đầu tư cho công tác dạy học và đồng hành cùng học sinh. Nhà trường không chỉ phải tham gia các cuộc thi của ngành mà còn phải gánh thêm các cuộc thi của địa phương, của ngành khác. Nên cắt bớt để tập trung cho việc dạy và học là quan trọng nhất. Giảm hội thi, phong trào rồi thì phần thời gian đó phải được trả lại đúng nghĩa cho giáo viên và học sinh, chứ đừng thay bằng một loại báo cáo khác. Tôi từng thấy giáo viên chủ nhiệm mất cả tuần chuẩn bị cho một phen hồi chuông về yêu cầu siết chặt kỷ cương trong thi cử. Theo nhiều ý kiến bình luận, chỉ khi xây dựng hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật, chất lượng giáo dục mới thực sự được phản ánh đúng. Rất đồng tình, thành tích đẹp không bằng học sinh nắm chắc kiến thức và có kỹ năng thật khi bước ra cuộc sống, cả thầy và trò. Theo tôi, trước mỗi năm học, sở và từng trường phải công khai danh sách hội thi, phong trào, hồ sơ đã bỏ. Danh sách nào còn giữ cũng phải nêu lý do. Cuối học kỳ cần khảo sát giáo viên xem số giờ làm ngoài chuyên môn giảm được bao nhiêu, chứ không chỉ dựa vào báo cáo. Hy vọng những chỉ đạo này sẽ được triển khai đồng bộ ở các địa phương, xuống từng nhà trường để tạo ra sự thay đổi thực sự, chứ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Mong rằng sẽ không còn áp lực chạy theo chỉ tiêu hay danh hiệu, để thầy cô có nhiều thời gian hơn dành cho học sinh và việc giảng dạy. Cái này ngành giáo dục cần làm luôn và ngay từ năm học tới. Trong năm học mới, ngành giáo dục hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn, minh bạch và trung thực. Theo đó, kiên quyết xử lý các hành vi gian lận trong thi cử, lạm thu và những biểu hiện thiếu trung thực trong giáo dục. Đồng thời xây dựng mỗi nhà trường trở thành một môi trường học tập hạnh phúc. Mỗi thầy cô là tấm gương đổi mới sáng tạo và mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện.
2: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Hồng Kông, Trung Quốc vừa triển khai thử nghiệm xe tự hành hoàn toàn trong hệ thống tay lái nghịch, lưu thông bên trái tại khu vực đảo sân bay Chek Lap Kuk. Phương tiện thử nghiệm thuộc nền tảng gọi xe tự hành Apollo Go của Baidu, cơ quan giao thông Hồng Kông cấp giấy phép thử nghiệm sau khi các lần kiểm tra trước đó đã đáp ứng được yêu cầu về an toàn, độ ổn định và khả năng vận hành. Đợt thử nghiệm đánh dấu bước tiến trong kế hoạch thương mại hóa xe tự hành của chính quyền Hồng Kông, đồng thời giúp Baidu đánh giá khả năng mở rộng công nghệ sang các thị trường sử dụng tay lái nghịch như Anh, Nhật Bản, Australia và Singapore.
0: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ vừa triển khai chính sách mới nhằm đưa phần lớn phương tiện đang nhanh, chủ yếu là xe hai bánh và ba bánh. Các chuyên gia nhận định đây là một trong những chính sách phát triển xe điện tham vọng nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình sẽ phụ thuộc vào việc mở rộng hạ tầng sạc và tăng tỷ trọng nguồn điện từ năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai.
2: Khói cháy rừng chứa bụi mịn cùng nhiều hóa chất, kim loại và vật liệu tổng hợp độc hại, nhất là khi lửa thiêu rụi nhà cửa, phương tiện. Các chất ô nhiễm có thể tồn tại trong không khí nhiều tuần và phát tán ra xa hàng nghìn km. Theo nhiều nghiên cứu, tiếp xúc với khói cháy rừng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim phổi, đột quỵ, ung thư và làm suy giảm nhận thức. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính là những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại là cháy rừng ngày càng nghiêm trọng và kéo dài, khiến cho con người phải tiếp xúc với khói bụi thường xuyên hơn. Và còn có nhiều yếu tố rủi ro khác cộng hưởng càng làm mức độ tổn hại sức khỏe thêm nghiêm trọng. Để giảm rủi ro, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ô nhiễm, đeo khẩu trang đạt chuẩn và sử dụng máy lọc không khí có khả năng loại bỏ bụi mịn.
0: Hồ sơ đề cử mang tên các nhà hát vùng Amazon gồm nhà hát Amazonas tại thành phố Manaus và nhà hát The Pass ở thành phố Belém. Đây là những di sản văn hóa thế giới đầu tiên tại khu vực miền Bắc Brazil. Hai công trình ra đời vào các năm

0: 1878 và 1896, giai đoạn ngành khai thác và xuất khẩu cao su phát triển mạnh, mang lại nguồn thu lớn và thúc đẩy Manaus, Belém trở thành những trung tâm thương mại phồn thịnh của vùng Amazon. Từ những sân khấu ban đầu chủ yếu dành cho opera, hai nhà hát đã trở thành các trung tâm văn hóa đa dạng và việc được UNESCO ghi danh tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử cùng các bản sắc phong phú của vùng Amazon.
1: Thưa quý vị, mỗi năm UNESCO đều công bố danh sách những địa điểm được công nhận là di sản thế giới. Đây không chỉ là sự ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa hay thiên nhiên đặc biệt, mà còn là cam kết bảo tồn những tài sản quý giá cho các thế hệ mai sau. Năm nay, 25 địa điểm mới đã được ghi danh. Vì sao danh hiệu này lại có ý nghĩa lớn đến như vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Sanat, thành phố cổ thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vừa trở thành di sản thế giới mới của UNESCO. Cùng với Sanat, những nhà hát Kodominio mang kiến trúc độc đáo của trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn các giá trị vốn có. Năm nay, cảnh quan vườn quốc gia Boma và Bodi Gilo của Nam Sudan cũng được ghi danh nhờ sở hữu cuộc di cư của động vật có vú trên cạn, được cho là lớn nhất thế giới. Trong khi đó, quốc gia này vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức về phát triển kinh tế.
0: Đồng không được bán vé, thu tiền từng hành khách, xác nhận đặt chỗ riêng lẻ hoặc ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều người thuê vận tải khác nhau.
1: Vâng, và trước tình trạng hoạt động biến tướng của xe hợp đồng, những quy định mới không chỉ góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, tạo sự minh bạch cho thị trường vận tải, mà còn bảo vệ quyền lợi của hành khách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải. Và nội dung cụ thể sẽ được phản ánh trong câu chuyện giao thông ngay sau đây.
3: Những năm gần đây, vận tải hành khách theo hợp đồng phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của người dân. Song loại hình này đang bị biến tướng, hoạt động như xe tuyến cố định hoặc xe cải tạo từ loại xe này. Nếu tổ chức đón trả khách không đúng nơi quy định, có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Đây được xem là chế tài nghiêm khắc nhất từ trước đến nay đối với loại hình vận tải theo hợp đồng. Quy định mới không chỉ xử lý phương tiện vi phạm, mà còn quy trách nhiệm trực tiếp cho doanh nghiệp, buộc các đơn vị phải quản lý chặt chẽ hoạt động của lái xe, phương tiện, đưa xe hợp đồng về đúng bản chất là vận chuyển theo hợp đồng, không hoạt động như xe tuyến cố định.
4: Các văn phòng thường là đón nhận khách qua điện thoại, đấy, sau đó thì điền tên vào hợp đồng, đấy, để là như là một cái hình thức là xe vận chuyển hợp đồng. Đấy, thì chúng tôi cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách cái số lượng hành khách mà lên xem có phải là khách theo hợp đồng hay không, từ trước hay không, hay là hợp đồng đối với là các hành khách đều không biết nhau, đấy là không phải là hợp đồng mà đây là hợp đồng trả hình, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
3: Không chỉ siết trách nhiệm của doanh nghiệp, nghị định 238 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 cũng quy định rõ hơn trách nhiệm của lái xe hợp đồng. Quy định này nhằm bảo đảm xe hợp đồng đúng bản chất, phải có thỏa thuận trước, đầy đủ thông tin về hành trình và hành khách. Việc kiểm soát chặt giấy tờ sẽ giúp phát hiện, xử lý tình trạng xe hợp đồng đội lốt xe tuyến cố định, đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự vận tải.
5: Đội 6 sẽ bố trí những cán bộ chiến sĩ sử dụng các máy camera do công an thành phố cấp cũng như của phòng cảnh sát giao thông PC08 Hà Nội cấp ghi hình lại và xử lý đối với cả những cái trường hợp mà cố tình vi phạm, không cần nhất thiết phải lúc nào cũng có lực lượng chức năng đứng ở tại tuyến đấy và xử lý trực tiếp, mà sẽ thông qua các cái hình ảnh có thể phạt nguội, cũng có thể là thông báo cho các chốt trên để căn cứ vào cái hình ảnh đấy xử lý vi phạm.
3: Sự đồng bộ của Nghị định 218 và Nghị định 238 từ tháng 8 năm 2026 đang tạo ra bước ngoặt quyết định trong công tác quản lý giao thông đường bộ. Kỷ cương được lập lại, thượng tôn pháp luật được giữ vững, không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự tự giác chấp hành nghiêm chỉnh từ phía các doanh nghiệp vận tải và mỗi tài xế. Chỉ khi hoạt động đúng quy định, thị trường vận tải hành khách mới có thể phát triển bền vững, an toàn và văn minh.
1: Các trường văn hóa công an nhân dân có nhiều điểm mới. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an các địa phương, các nhà trường đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện công khai, công bằng, nhân văn, đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Công an. Nội dung cụ thể sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay. Văn hóa công an

Và trước đây thì đối tượng này là con thương binh phải có tỷ lệ thương tật là trên 81%. Thứ hai là về đối tượng xét tuyển vào các trường văn hóa công an dân, thì ngoài cái đối tượng là trẻ em, người dân tộc thiểu số có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thì bổ sung thêm hai đối tượng, đó là con gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước, và bổ sung thêm đối tượng đó là các cái trẻ em trong cái diện bảo trợ xã hội mà được

0: vào các trường văn hóa. Và thứ năm đó là các cái cơ sở giáo dục văn hóa phổ thông trong công an dân. Thì trước đây từ năm học 2025-2026 chúng ta chỉ có một cái cơ sở là trường văn hóa một thôi. Nhưng năm học 2026-2027 thì Bộ Công an thành lập thêm trường văn hóa 2 và trường văn hóa 3 tại Đắk Lắk và Cần Thơ. Những điểm mới này cùng với cái việc thành lập thêm các trường văn hóa công an nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, nó thể hiện rất là sâu sắc và rõ nét cái trách nhiệm chính trị của Bộ Công an, cái tinh thần gương mẫu đi đầu cũng như là cái bản chất nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Thứ hai là cũng là việc cụ thể hóa các cái chính sách ưu việt, cái chiến lược lâu dài về bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, và cũng như là tạo cái nền tảng vững chắc cho bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cũng như là xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một cái ý nghĩa nữa trong cái việc tuyển sinh vào các trường văn hóa công an nhân dân năm học này và những cái điểm mới này, đó là xây dựng một cái mô hình giáo dục đào tạo mà bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội và tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất và hỗ trợ cho các cái trẻ em yếu thế, các cái trẻ em mà có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, các cái trẻ em mà người dân tộc thiểu số có cơ hội được học tập công bằng trong sự phát triển và trở thành những cái công dân tốt và tạo nguồn nhân lực cho cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như là nguồn nhân lực dự bị cho lực lượng công an nhân dân, cũng như là lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Thưa đồng chí, với vai trò trách nhiệm được giao thì đâu là những cái nhiệm vụ trọng tâm đã được Cục Đào tạo triển khai để bảo đảm rằng là công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại các trường văn hóa công an nhân dân thì sẽ được thực hiện một cách công khai?
0: Năm học 2026-2027 đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, nhân văn và đúng các quy định của pháp luật và quy định của ngành công an. Những cái nội dung này được thể hiện rất cụ thể ở trong các cái quy định tại hướng dẫn. Cụ thể như là gì ạ? Thứ nhất là trong cái hướng dẫn về tuyển sinh ấy, thì đã quy định rất cụ thể về cái quy trình về sơ tuyển, về xét tuyển, và đặc biệt là giao trách nhiệm cụ thể cho công an các địa phương mà thuộc cái địa bàn sơ tuyển ấy, phải có trách nhiệm là thông báo công khai rộng rãi tới toàn xã hội, thông báo công khai tới tất cả các cái đối tượng, các cái trẻ em mà thuộc cái diện tuyển sinh vào các trường văn hóa được biết và nộp hồ sơ dự tuyển. Đồng thời trong cái quá trình mà hướng dẫn các cái đối tượng trẻ em nộp hồ sơ dự tuyển đấy, thì những cái đối tượng trẻ em nào ấy mà có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có cha, không mẹ hoặc không có người bảo hộ đấy, thì công an các đơn vị địa phương để phối hợp với chính quyền cơ sở và giao nhiệm vụ cho các cái chính quyền cơ sở để có thẩm quyền để xác nhận các cái hồ sơ cho các em để nộp dự tuyển vào các trường văn hóa công an dân. Đồng thời là trong cái quá trình mà hướng dẫn các em làm hồ sơ đấy, thì những cái điều kiện gia đình mà có khó khăn, mặc dù người ta đủ điều kiện, thì người ta khó khăn, người ta không có điều kiện để đến nộp hồ sơ tại công an tỉnh, tại công an xã chẳng hạn, thì công an xã, công an tỉnh phải trực tiếp phối hợp cùng với gia đình và hỗ trợ họ để họ hoàn thiện hồ sơ để người ta nộp hồ sơ, đồng thời cũng là hướng dẫn họ để họ biết được các cái chế độ chính sách theo đúng quy định của nhà nước người ta được hưởng, để người ta thực hiện, người ta kê khai hồ sơ đảm bảo chính xác đúng đối tượng. Và thứ ba nữa là để đảm bảo cái sự công bằng và chính xác trong cái việc tuyển sinh vào các trường văn hóa, thì hướng dẫn tuyển sinh vào các trường văn hóa công an dân năm học 2026-2027 có quy định và xác định cơ cấu và cái tỷ lệ chỉ tiêu theo từng nhóm đối tượng. Thì là trong cái quá trình mà sơ tuyển và tuyển sinh tại công an các đơn vị địa phương, cũng như là trong hướng dẫn ấy, thì đã quy định rất cụ thể, chi tiết về cái điều kiện tuyển sinh chung, cái điều kiện chung, cũng như là cái điều kiện cụ thể để khi chúng ta xét tuyển vào từng cái cấp học và từng cái khối lớp học. Và trong đó thì quy định rất cụ thể về độ tuổi, về sức khỏe, về cái kết quả học tập, kết quả rèn luyện của các em theo cái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Công an.
1: Vâng, thưa đồng chí, để công tác tuyển sinh đáp ứng được những cái yêu cầu đề ra như vậy thì công an các đơn vị địa phương, các nhà trường thì sẽ cần chủ động triển khai ngay những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
0: Với cái chức năng là cái đơn vị tham mưu

0: giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý công tác giáo dục và đào tạo trong công an dân, và là đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng ban hành cái hướng dẫn về tuyển sinh vào các trường văn hóa năm học 2026-2027. Thì Cục Đào tạo chúng tôi cũng lưu ý công an các cái địa phương mà thuộc địa bàn sơ tuyển, địa bàn tuyển sinh và các trường văn hóa công an nhân dân ở một số cái vấn đề sau. Thứ nhất là đối với các cái công an địa phương mà thuộc cái địa bàn tuyển sinh ấy, thì cũng đề nghị các đồng chí là chủ động thành lập hội đồng tuyển sinh và tiến hành là phổ biến hướng dẫn và tiếp nhận các cái hồ sơ tuyển sinh và bàn giao cái hồ sơ tuyển sinh về các trường văn hóa công an dân, và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các cái hồ sơ tuyển sinh gửi về các trường văn hóa. Đồng thời nữa, như tôi đã nêu từ trên ấy, là công an các ban hành, đồng thời là cái hội đồng tuyển sinh cũng như là các trường văn hóa cũng phải có trách nhiệm kịp thời giải quyết những cái khiếu nại, những cái thắc mắc mà liên quan đến việc tuyển sinh của từng cá nhân cũng như của công an các đơn vị địa phương. Đấy, đảm bảo là chính xác và khách quan và chịu trách nhiệm trước bộ về.
1: Sát nhân dân thành phố Hà Nội quyết định truy tố và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử vắng mặt đối với Đoàn Bảo Châu về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tố
2: bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu về tội nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, và Bế Thị Thu Hiền, trạm trưởng trạm kiểm dịch hữu nghị Lạng Sơn về tội giả mạo trong công tác.
1: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa và nhận hối lộ. Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, đằng sau tôi đây là các loại thủy hải sản như cá trình, cá tầm và số lượng lớn nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn và cua cà ra vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ lô hàng này thì được các đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và với các thủ đoạn là không thông qua hải quan, không kiểm dịch thú y theo quy định, các đối tượng đã đưa thẳng ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
4: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Tùng sinh năm 1991 tại Quảng Ninh là đầu nậu nhập lậu cua cà ra từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tùng đã móc nối với đối tượng Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1983 tại Quảng Ninh để vận chuyển hàng hóa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Để hợp thức hóa hàng lậu, Oanh đã móc nối với một số cán bộ tạo điều kiện đưa hàng trái phép qua biên giới. Song song với đó, các đối tượng đã liên kết với một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng thủy hải sản tươi sống chính ngạch để hợp thức hóa giấy tờ, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Sĩ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc.
5: Do vấn đề tôi đi đường chính ngạch lượng hàng.
4: Ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo và đồng thời sử dụng các thành viên ngay chính trong gia đình để có sự cấu kết chặt chẽ tham gia hoạt động đường dây. Điểm đáng chú ý, nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn mới với mục đích trốn thuế.
6: Đối với cái mặt hàng thủy hải sản này, sau khi được các đối tượng nhập lậu vào trong nội địa, thì cái quá trình bán hàng ở trong nội địa thì các đối tượng không thực hiện cái việc xuất hóa đơn theo quy định của nhà nước để nộp cái thuế giá trị gia tăng là 5%. Đấy, đồng thời thì các đối tượng đã lợi dụng vào cái chính sách ưu đãi thuế của nhà nước trong cái việc kinh doanh cái mặt hàng thủy hải sản giữa các doanh nghiệp, và cái chính sách ưu đãi thuế đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản lần đầu được thành lập tại các cái địa bàn miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai, thì các đối tượng chủ doanh nghiệp đã cho những người thân của mình đứng tên các giám đốc để thành lập các cái doanh nghiệp ở trên cái địa bàn các tỉnh thành phố. Sau đó thì các đối tượng này tổ chức việc xuất khống hóa đơn từ công ty nhập khẩu sang các cái công ty vệ tinh này để nhằm không phải nộp cái thuế giá trị gia tăng đối với cái mặt hàng này theo quy định là 5%.
7: Chúng ta đánh giá đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trong một cái thời gian rất dài, có sự cấu kết giữa các đối tượng.
4: Xác định từ đầu năm 2024 cho đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.

0: thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa, 20 ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và truyền hình Công an Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo.
1: Vâng, thưa quý vị, ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị phối hợp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, trong đó nhấn mạnh chiến công của các đồng chí đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, loại bỏ những nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đồng thời tạo sự lan tỏa và cảnh tỉnh trong toàn xã hội. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, tại Bắc Ninh, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra các thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao bất thường, không có rủi ro. 4 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An cùng 3 người thân gồm Lê Thế Chín, anh trai của Nhung, Ngô Tiến Tiếp, bạn trai của Nhung và Hoàng Thị Tuyên, kế toán công ty đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ tháng 8 năm 2024 đến nay, đối tượng Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân.
3: Tôi trả cho khách hàng giai đoạn đầu là 20%, sau này là xuống 18%, sau này là tùy từng trường hợp từ 10 đến 15% trên một tháng ạ. Mọi người gửi nhiều tiền ý, thì sẽ từ trước.
4: Với người đầu tư trước sẽ giới thiệu cho người đầu tư sau và sẽ ăn phần trăm ở cái việc giới thiệu đó.
2: Số tiền mà Lê Thị Kim Nhung huy động được đã được Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Xnet và bị thua lỗ. Các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Mỗi gói hợp đồng được đưa ra với mức lãi suất khác nhau, số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng, có người tham gia đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
5: Được người thân giới thiệu thì cũng tin tưởng, người vợ chồng cũng chạy vậy hai lần đầu tư vào đây được 1 tỷ. 1 tỷ thì cô ấy giả được là 2 tháng lãi, mỗi tháng được giả 100, bắt đầu đến tháng thứ 3 thì là thế tiền miết.
6: Tôi tự động là vay cái sổ bìa đỏ của nhà và đưa cho các con các cháu là lên đây đầu tư.
4: Thực ra việc là lãi suất cao bất thường như vậy để người dân phải đề phòng, không để đối tượng lợi dụng để phạm tội. Và đồng thời qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn đối với người dân là khi phát hiện những cái trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu của cái việc dùng doanh nghiệp để lừa đảo như vậy thì kịp thời thông báo hoặc kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để được xử lý theo đúng quy định.
2: Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Lưu Đức Năng, trú tại thành phố Đồng Nai, về hành vi vi phạm quy định sự vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Trước đó vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 23 tháng 7 tại thôn Doa Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng Hướng Phùng và đội trinh sát đặc nhiệm ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tuần tra mật phục bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Ngọc Trường, sinh năm 2007, trú tại khóm Xà Rường, thị trấn Khai Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tàu phá tủ trưng bày, đốt hỏng thiết bị lưu trữ dữ liệu camera nhằm xóa dấu vết, rồi lấy trộm 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max, tổng trị giá gần 699 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an xã Duy Xuyên khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ, methamphetamine, không chú ý qua

Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng cho đến đúng giờ cao điểm sáng 29 tháng 7 đã khiến cho lưu lượng phương tiện di chuyển chậm trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tại một số khu vực, người dân mất gấp 2 đến 3 lần thời gian so với ngày thường để hoàn thành cùng một lộ trình. Trên đường Tố Hữu Lê Văn Lương ghi nhận vào lúc 7 giờ 30 phút, người dân phải di chuyển chậm. Dù trời mưa lớn, người dân lưu thông trên trục đường Khuất Duy Tiến vẫn dừng xe chờ đèn đỏ theo đúng quy định giao thông. Và trong khi đó, tại tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những điểm đen về giao thông, ghi nhận khoảng 7 giờ sáng, tình hình giao thông ổn định hơn. Dòng phương tiện di chuyển đều, không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài. Các phương tiện chủ yếu là xe máy, ô tô con và xe buýt lưu thông theo hướng từ ngã tư Sở đi trung tâm thành phố. Đến 8 giờ, tại nút giao Phạm Tu - Quang Liệt, tình trạng ùn tắc kéo dài theo hướng đường

0: Nam Hưng, thành phố Hà Nội. 0692251860 luôn mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Khán giả đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người.
1: Chúng tôi đang tìm một người bạn của anh Ramiro Rendon.
2: Rendon?
1: Phải, Ramiro Rendon. Anh ấy tóc vàng mạnh mẽ. Lâu rồi tôi không gặp nên không biết giờ anh ấy thế nào.
2: Không, tôi không biết. Tôi không biết anh ta.
1: Đây là anh ta.
3: Tôi chắc cũng phải vài năm trôi qua rồi.
2: À, đây không phải Ramiro, mà là Nancito, Adan Martinez.
1: Sao cũng được, chúng tôi cần báo cho gia đình anh ấy một vài tin tức cho rất quan trọng.
2: Kìa, bên đó.
4: Mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi nào thì em nói với anh tại sao em ở cùng vô mô?
5: Em... Miro, làm ơn đi.
4: Anh thật sự không hiểu. Anh đã hỏi em ít nhất là 1.000 lần rồi.
6: Chà, hai người định cãi nhau trong khi thằng bé đang ngủ hay sao vậy? Ý tôi là cả gia đình của các người đang đoàn tụ sao?

0: lâu lắm chúng tôi không gặp anh rồi, Samizo.
1: Dì sẽ không bao giờ ngừng theo dõi mọi người kiểu này có phải không? Tại sao dì nghe lén chúng tôi nói chuyện?
2: Tôi không có nghe lén gì hết đó. Không cần phải nghe mới biết có một sự căng thẳng. Ở đây
1: dì không được chào đón trong căn phòng này. Sao dì không đi đi?
2: Cậu nói đúng.
0: Với một người không nhớ gì cả. Suy nghĩ cho kỹ đi. Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi anh nhớ ra.
3: Được rồi. Tôi nói. Tôi được lệnh giết anh ta. Và sau đó thì tôi đã bị cảnh sát tìm thấy.
0: Tôi không tin đâu. Nhưng mà có lẽ anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện trực tiếp.

0: Mẹ muốn gì thế con ăn? Nhanh lên nào, thêm một chút nước trái cây, sau đó là một quả trứng, nhanh lên.
1: Thưa bà Vera, tôi xin lỗi nhưng mà ông Omo kêu chúng tôi không cho bà ra khỏi nhà trong bất kỳ trường hợp nào.
0: Cái gì? Nhưng mà tôi cần tới trường của Nico.
1: Thứ lỗi cho tôi, nhưng cũng vì sự an toàn của bà.
0: Con yêu, đi lấy quả bóng của con được không?
2: Dạ.
0: Lát nữa mẹ đi với con.
2: Dạ mẹ.
3: Vera, cậu khỏe không?
4: Chào cậu.
0: Mình ổn. Cậu có thể tới nhà mình một chút được không?
3: Tất nhiên rồi, có chuyện gì không?
0: Ông bố không cho mình ra khỏi nhà, cậu làm ơn đi Lula, mình đang rất cần cậu. Cậu có thể
4: được
0: nào?
4: Được rồi, cậu đừng lo, mình tới ngay đây. Tạm biệt.
5: Là Vera sao?
3: Đúng.
5: Có chuyện gì không? Cô ấy cần gì sao?
3: Không, em đi thăm cô ấy thôi.
5: Anh sẽ đi thay đồ.
6: Ganso, ở đây. Anh đang pha cà phê đi, chàng đẹp trai.
7: Có hay anh kìa, anh dần quen với ngôi nhà này rồi, có phải không?
6: Không ai thấy chúng ta. Mình muốn thức dậy như thế này mỗi ngày đó. Cậu có khỏe không?
2: Mình chỉ muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nữa trước khi mình trả lại điện thoại cho cô Marina. Tại vì bây giờ chắc chắn cô ấy nhận ra bị mất điện thoại rồi.
6: Chà, vậy đừng mất quá nhiều thời gian để tìm cách khác. Nói chuyện với mình đi, mình sẽ nhớ cậu lắm đó.
0: Không đâu, cậu đừng lo lắng, mình sẽ tìm một cách nào đó mà.
6: Mình là của cậu mãi mãi.
2: Phải. Mãi mãi.
6: Em đã sửa lại phòng tắm hay sao hả?
7: Thôi đi ngốc à, nhìn em mua gì cho anh nè. Có bàn chải đánh răng và những thứ dùng ở trong phòng tắm. Em cũng dọn sạch một ngăn kéo để anh có thể để bất cứ thứ gì. Anh sẽ không cần phải chạy nước rút mỗi sáng.
6: Tiêu, đây là một điều rất tuyệt vời. Nói gần.
7: Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Đây nha, đây chính là món chính.

0: Liza Randolph. Em đồng ý lấy anh chứ?
1: Phải có ai đó giúp Delia.
2: Cảm ơn.
3: Không phải Alberto cũng có mặt tại cuộc họp này sao?
4: Anh gửi lời xin lỗi vì phải đi tìm một nhà cung cấp.
2: Đợi chút, công ty đã đứng trước bờ vực thẳm, không ai làm gì hết là sao?
5: Tôi có đã thảo luận ở bệnh viện thưa bà. Vụ bắt cóc của bà đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty.
2: Còn nói với ta rằng cô sẽ giải quyết nó mà. Ta chắc chắn không có ai ra sức ngăn chặn trận tuyết lở này.
3: Tụi con đã cố gắng hết sức để tránh nó, nhưng làm sao để ngăn các cổ đông khỏi hoảng loạn đây?
2: Khoan đã, các đế chế được duy trì bằng những hành động thực sự, chứ không phải những lời bào chữa. Công ty là di sản của ta và tất cả các người đang để nó sụp đổ.
4: Ưu tiên của tụi em là tìm thấy anh. Tụi em đặt gia đình lên hàng đầu.
2: Nếu công ty đi xuống địa ngục thì cả nhà này sẽ theo nó đi xuống.
1: Ông Mu,
2: nghe,
1: đừng quá khó khăn chứ. Tất cả tụi em đều rất lo lắng cho anh mà. Đặc biệt đó là Ivanda.
2: Kể từ thời điểm này chúng ta sẽ phải cống hiến hết mình để cứu công ty. Chúng ta phải làm gì đó ngay. Chúng ta cần cho họ thấy sự an ninh, sức mạnh của chúng ta, và ngăn chặn tất cả những suy đoán này.
3: Để làm được việc đó, bà cần xuất hiện trước công chúng. Con có thể tổ chức một cuộc họp báo, và điều đó sẽ khiến
2: không,
3: các cổ đông bình tĩnh lại.
2: Không nào, bà sẽ không ngồi xe lăn xuất hiện trên phương tiện truyền thông đâu. Vì điều đó sẽ cho thấy điểm yếu của ta nhiều hơn là sức mạnh.
1: Vậy sao? Nhưng mà anh không cần phải ngồi xe lăn đâu. Anh có thể đi bộ với một cái chân giả, và nếu được xử lý đúng cách, sẽ không một ai thấy được sự khác biệt nào hết.
2: Đó là ý tưởng tốt có thể thực hiện. Cảm ơn Vera.
3: Được, con sẽ bắt đầu tổ chức hội nghị ngay. Hãy làm hết mình đâu.
2: Tốt, tốt lắm. Làm đi, đi thôi.
4: Em nói chuyện với anh được không?

0: chỉ hai chúng ta.
1: Được, tất nhiên rồi. Có chuyện gì?
0: Vậy anh cảm thấy thế nào khi trở về nhà?
1: Tốt, anh đang dần hồi phục lại.
0: Vera thì sao? Anh với cô thế nào?
1: Vẫn ổn.
0: Cô đã nói gì với anh về tin nhắn điện thoại di động, tin nhắn đã buộc tội cổ trong vụ bắt cóc?
1: Không có gì, không thể giải thích.
0: Vera, tôi đã chăm sóc Omo, không cần lo lắng. Em nghĩ là cổ đang nói dối.
2: Anh muốn nghe câu đồng ý. Và sau đó em ôm anh và hôn anh. Và
3: sao lại bây giờ?
2: Tại sao không? Anh chắc chắn về tình cảm anh dành cho em. Nhưng anh nghĩ có mình anh thấy vậy. Anh không chắc em giống anh.
3: Gabriel, chúng ta chỉ mới bên nhau được 3 tuần thôi.
2: Thì sao? Là vì Gaston, phải anh... vì anh cảm thấy. Anh tin vào cảm xúc của mình.
3: Em... vì em bảo thủ hơn anh rất nhiều. Anh phải hiểu rằng em cần thêm thời gian để trả lời anh. Một chút nữa thôi. Như vậy có được không? Hả?
2: Được rồi.
4: Họ đã ở trong đó từ nãy tới giờ rồi.
5: Họ có thể nói gì cái gì? Có khi nào về chúng ta không? Ý anh là họ không có bằng chứng để chống lại chúng ta.
4: Đó chưa bao giờ là vấn đề đối với Ivana hết. Cô ấy luôn là một nghệ sĩ trong việc đầu độc suy nghĩ của Omu. Đặc biệt là bây giờ em đang trong tình trạng.
0: Làm gì vậy?
5: Không có gì. Tôi anh đang nói về Omu thôi. Ý của anh là ít nhất thì ông ấy cũng đồng ý mang chân giả.
4: Xin chào Lola,
3: Veda, cậu khỏe
4: không? Vậy cậu đã tới. Đi, đi với mình. Mình muốn cậu nhìn thấy cái này.
3: Nó là gì hả?
0: Em biết rằng anh phải nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Đó là lý do em yêu cầu đặc vụ Rocha cho em mượn bằng chứng.
1: Một chiếc điện thoại di động thứ hai. Họ có thể theo dõi Vera đang nói chuyện với ai trên điện thoại này không?
0: Không. Không có. Em đã nói cảnh sát đã hỏi cung cổ rất nhiều, nhưng người vợ thân yêu của anh hoàn toàn không nói gì. Đó là lý do họ tống cổ vào tù. Bởi vì cổ là đối tượng chính.
1: Không có thông tin của những người đã gửi tin sao?
0: Không có. Anh không thể phủ nhận nó rất bất thường.
3: Đây chính là những gì mà chúng tôi đã cam kết, chỉ nửa giá thôi. Được chứ?
4: Cảm ơn
3: cô nhiều nha. Về cẩn thận đó.
6: Emilia, rất vui được gặp con. Ta muốn gặp chồng con.
3: Thật xui quá anh ấy. Vừa mới rời đi để giải quyết một số những lặt vặt.
6: Emilia, em có thấy cái nhíp không? Jacinto, chúng ta hãy đi dạo nào. Chúng ta cần phải nói chuyện. Ba đi trước đây.
3: Jacinto, anh đã hứa với em. Và em tin anh.
0: Cổ có những bí mật riêng, rất nghiêm trọng. Nhưng mà em sẽ tiếp tục theo dõi cổ. Em sẽ theo dõi họ thật chặt, dù nó làm em bị nghĩ xấu.
1: Em đã thấy những gì, Ivana?
0: Em nhìn thấy họ ở trong phòng của Nico, ngồi rất gần nhau và thì thầm gì đó.
1: Ồ.
3: Đó là điều mình không thể hiểu được. Giả sử Ranados đã bắt cóc Omo và sau đó ba cậu tiếp quản, vậy xong ta lại không đưa cậu ra khỏi tù. Mình không thể hiểu được.
4: Mình không biết, không hề biết gì hết. Ông ta thề là ông ta bắt cóc Omo để tìm ra sự thật về vụ mẹ mình.
7: Vô ông ta
2: có ổn không?
7: Dạ.

0: Ba đi vẫn hấp dẫn, nhưng ta thấy nó đã trở nên lặp đi lặp lại. Rất nhiều cửa hàng, rất nhiều Mona Lisa. Nhưng ta phải chịu đựng những người Pháp tự
1: không
0: phụ này.
1: Không thể tưởng tượng được bà đã ở đó quá lâu.
0: Đúng, điều đầu tiên bà muốn làm là đi buôn chuyện cho đã với đứa cháu yêu quý của mình.
1: Là con sao?
0: Coi nào, con nói coi, ta có bao nhiêu đứa cháu trai sẵn sàng trò chuyện với ta hả?
2: Điều này rất là khó, Lula. Nó không khó tới vậy đâu, lấy đồ của cậu và đi thôi.
3: Không, cậu không hiểu đâu. Nếu như Omo lúc còn yêu mình, ông ấy đã nguy hiểm, thì bây giờ khi không còn tin mình nữa sẽ càng nguy hiểm hơn.
2: Mình hiểu, như vậy cần phải đi ngay. Chúng ta hãy ra khỏi đây, cậu không thể ở lại đây một phút nào nữa hết. Ngay cả photo cũng không thể nào khai thác được sự thật từ ông ta. Cậu không hiểu đâu.
4: Lula, cảm ơn vì đã ghé thăm, nhưng tôi cần nói chuyện với vợ tôi ngay.
2: Có chuyện gì vậy hả? Không, đợi một chút đi. Tôi hiểu lý do tại sao ông căng thẳng. Tôi có thể chăm sóc Nico một thời gian. Nico, con muốn ra ngoài một lúc không?
4: Không, Nico không cần phải đi đâu với cô hết. Tôi không cho phép.
3: Con yêu, bọn nhỏ à, con có thể đi cùng dì Lula tới cửa để nói tạm biệt không?
5: Dạ thưa mẹ.
3: Mình sẽ gặp cậu sau được chứ?
5: Dạ được.
2: Xin lỗi.
3: Anh không có lý do gì để thua lỗ với Lula bạn em hết.
4: Em miệng đi. Tôi là người duy nhất có quyền nói, bởi chính tôi là người bị người ta bắt cóc, và em có liên quan rất nhiều tới chuyện đó. Chính em phản bội tôi về ra. Ai đã gửi tin nhắn tới chiếc điện thoại bí mật của em hả?

0: đầu tiên đây không phải là ra câu hỏi nào vậy ra đã đốt. Nhưng nếu ông không tin tưởng tôi, tôi không biết tại sao chúng ta lại ở bên nhau.
1: Để có thể tin tưởng em Vera, tôi cần biết từng bước em đi.
2: Nhưng điều đó không có nghĩa là em không chú ý tới mọi thứ. Anh có chú ý quá nhiều tới Vera không hả Pedro?
3: Dĩ nhiên là không. Em đang nói gì vậy?

0: sợi dây.
1: Ananta Chai cảm thấy lo lắng khi sợi dây chuyền của Asia liên tục có nguy cơ bị đánh cắp.
2: Đánh đi!
3: Hay lắm!
2: Đứng dậy
4: đi!
2: Đánh đi!
4: Mạnh lên vậy!
2: Đánh! Hay lắm!
3: Đánh đi!
2: Đánh đi!
5: Chạy gì nữa?
1: Nhân lúc Bảo Ngọc đang trong võ đài đấm bốc, người của Diệp Diệp tranh thủ đánh cắp dữ liệu điện thoại của anh. Đón xem tập 14 bộ phim Năm Vùng Trở Về 21 giờ 10 phút hôm nay.
6: Có phải chúng ta từng gặp ở đâu không?
7: Cô nhận nhầm người rồi, hay chúng ta chưa từng gặp?
6: Thiên Đoá Âu Tấn.
7: Làm tuấn giang của Lâm Thị.
6: Tuần trước ở Long Quang, trong cửa hàng tiện ích trạm xăng, anh không mang tiền mặt là tôi trả tiền giúp anh.
7: Tôi chưa từng tới Long Quang, chắc chắn cô nhầm người rồi.

0: Vậy anh có biết Nguyên Trúc Giang Nam không? Chính là tòa bất động sản của Lâm Thị ở Long Quang. Hai chúng ta còn có duyên gặp một lần ở đó nữa.
1: Tôi biết tòa nhà đó nhưng tôi thực sự chưa từng tới Long Quang. Xin lỗi.
2: Nè, Lâm Tuấn Văn, anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe. Vô cớ bỏ việc anh muốn làm không đây? Hôm trước không phải kêu anh chỉnh máy tính rồi mới tan làm sao? Trương Tổng sắp tức điên lên rồi.
1: Trương Tổng tới rồi sao?
2: Vẫn chưa tới.
1: Còn Quan Tổng?
2: Anh chỉnh máy tính xong trước.

0: Tôi đang có mặt tại quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sừng sững giữa trời biển. Và chính tại vùng biển này cách đây hơn 70 năm, những chuyến tàu lịch sử đã cập bến mang theo niềm tin thống nhất đất nước.
1: Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m2 và điểm cao nhất là mũi tàu cao 12 m. Tượng đài hướng ra biển như tái hiện hình ảnh những con tàu đang vượt sóng ra khơi. Khu lưu niệm là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc Nam son sắt thủy chung, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Một điểm nhấn của công trình là phù điêu cánh cung rộng hơn 50 m2 kết hợp giữa đồng đúc và đá granite. Phù điêu mô tả khoảnh khắc tiễn đưa xúc động, những đoàn người chia tay, những cánh tay vẫy, những ánh mắt dõi theo con tàu rời bến. Từng gương mặt dáng đứng được nhà điêu khắc thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy xúc động

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ boong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá.
2: Thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký Hiệp định Đình chiến Geneva. Và sau khi có Hiệp định Đình chiến Geneva thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học tập, lao động trên đất Bắc cùng với những người con Việt Nam. Và địa điểm đầu tiên được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn đó là cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cùng với sự giúp đỡ của các con tàu lớn là Liên Xô, tình cảm Bắc Nam một nhà. Sau khi các học sinh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc đã được Trung ương Đảng và Chính phủ phân chia họ về những tỉnh miền Bắc, ví dụ như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc,

0: để có thể tiếp tục học tập tại các trường ở miền Bắc. Và đây là những hình ảnh của các học sinh đã
1: nhịp sống trên những con tàu vượt sóng biển đưa lực lượng miền Nam ra Bắc. Mỗi tấm ảnh, mỗi trang giấy ở đây đều ẩn chứa một ký ức xúc động về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng độc lập

Từ boong tàu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn. Hệ thống lan can được thiết kế an toàn, tạo không gian mở cho người dân và du khách vừa tham quan vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Không gian tượng đài trở thành điểm giáo dục truyền thống giàu giá trị. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

0: Tập 14.
1: Lại là cái này, cậu có thành ý hay không vậy? Người ta tưởng là tôi sẽ không có tiền đãi khách đó.
2: Cảm ơn anh nhiều nha, lại lấy tiền của tôi đãi khách.
1: Vậy tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Đúng không? Vừa lấy tiền của cậu vừa bắt cậu ra ngoài mua. Hay làm như vậy đi ha, đưa thêm 800 nữa, nợ cậu cho đủ 1000 luôn.
2: Ai vậy?
1: Nè, mau lên đưa đây.
3: Nè, sao hai người rảnh vậy, không có gì làm hả?
2: Không có, trước đó có vụ án đụng trúng phóng viên, đã có người tới tự thú, tai nạn giao thông bình thường thôi.
1: Phải đó, điều tra được chủ xe của chiếc xe gây ra sự cố của lúc đó là một cậu ấm con nhà giàu đó.
3: Cậu ấm con nhà giàu?
2: Là người trên tạp chí Lá Cải đó.
1: Như lúc xảy ra chuyện không phải là anh ta lấy xe mà... Còn mấy miếng bánh mì nướng không?
3: Anh Chí Kiên đừng giỡn, nhanh vậy sao thấy được?
1: Thì bởi chị mới nói, nhanh vậy làm sao thấy rõ được. Xe chạy nhanh vậy cô làm sao nhìn rõ mặt của tài xế đó được chứ.
3: Nhưng mà thân hình và kiểu tóc đều khác.
2: Chớp mắt một cái mà thấy được sao?
1: Vậy cũng phải à. Nếu thật sự chớp mắt gái đã có thể nhìn được nhiều thứ vậy, chắc cô sẽ nhìn ra được Minnie của chúng ta đã yêu thầm tiến sĩ.
4: Nè,
3: anh muốn chết
4: nói bậy
3: hả?
4: Cái gì vậy? Tôi là người như vậy sao?
3: Anh tránh ra đi.

0: tính thời gian, tối hôm đó không thể nào xuất hiện ở hiện trường.
1: Khoa học kỹ thuật bây giờ, tới hình cũng có thể làm giả mà.
0: Cô đang nghĩ nhiều quá rồi, có phải không?
1: Tôi vẫn cảm thấy vụ án này có nhiều nghi điểm.
0: Được, nếu cô cảm thấy có nghi điểm lại không tin mấy hình này thì tìm bằng chứng đi. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô, thời gian gì công
2: tức của ngày hôm nay thôi.
3: Có tên gì hả?
2: Tên phóng viên đó còn chưa tỉnh, có khi nào có chuyện gì hay không?
3: Không cần phải sợ, tôi đâu dễ chết tới vậy. Tóm lại sau khi qua chuyện này, tôi không bạc đãi anh đâu.
2: Cậu chủ à, tôi không muốn ngồi tù đâu.
3: Cho dù hắn có chết thật cũng là tai nạn giao thông. Tôi sẽ mướn đại luật sư giải quyết nó giùm cho anh, sợ cái gì chứ.
2: Nhưng mà tôi thấy lo lắng quá.
3: Tôi còn lo hơn anh. Chuyện này nếu như để ba tôi biết được sẽ chửi tôi chết luôn đó. Cũng may là có anh.
2: Dạ.
0: Phải không?
4: Tuy là anh không có năng khiếu, nhưng có thể lấy cần cù bù thông minh.
0: Wow, tôi học nhanh vậy còn nói là không có năng khiếu sao? Cảm âm của tôi tốt lắm đó.
4: Còn phải xem so với ai. Mà anh học đàn nghiêm túc như vậy, đàn cho bạn gái nghe hả?
0: Nè, nhiều chuyện quá.
4: Nhìn.
0: Sao hả? Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, có mệt không?
1: Cũng hơi mệt.
0: Mấy bữa nữa sẽ không sao, sẽ ổn định lại múi giờ thôi.
1: À đúng rồi, bánh tuyết sao rồi?
0: Có anh chăm sóc cho nó khỏe lắm.
1: Em có chuyện muốn nói với anh.
0: À xin lỗi, đợi một chút. Alo, sao rồi? Ok, được rồi, biết rồi, được rồi. À, lúc nãy em muốn nói gì?
1: Không có gì, hôm khác nói cũng được.
0: Ờ, mình đi ăn trước đi. Em thấy nhà hàng này sao hả?
1: Nhìn cũng đẹp lắm.
0: Em thích là tốt rồi.
1: Đúng rồi, sao phải chạy tới chỗ xa vậy để ăn?
0: Ờ, là bạn của anh giới thiệu, thế mới đáp chuyến bay đường dài cho nên dẫn em đi ăn ngon một chút.
1: Đúng rồi, em có chút chuyện muốn nói với anh.
0: Ờ được, để anh đi toilet trước. Đi nhanh lắm.

0: chứ.
1: Tình đi học vì em hả?
0: Lúc trước em cũng nói là muốn anh học mà, để anh đàn giỏi hơn sẽ có thể đàn chung với em rồi. Ờ à, đúng rồi, lúc nãy em có gì muốn nói với anh hả?
1: À, không có gì. À, chừng nào nhớ em sẽ nói.
0: Cũng được. Nè, cạn.
2: Lần trước tôi giới thiệu người bạn luật sư cho cô ấy quen, bạn tôi không tìm được cô ấy nên nhờ tôi hỏi thăm.
3: Vậy sao? Người như anh cũng có bạn làm luật sư à?
0: Con à, đừng trách em trai con. Mẹ của nó mất sớm, bởi vậy cho nên tính của nó hơi cổ quái một chút. Chuyện này con cũng hiểu mà, cho nên con á, đừng có để ở trong lòng.
2: Ba yên tâm đi, con không sao.
0: Vậy thì tốt.
2: Phải rồi, con về đây chỉ là muốn hỏi ba. Con đọc tin tức biết xe của thằng Lượng xảy ra chuyện, giờ xử lý sao rồi?
0: Không có gì. Người lái xe là Thiếu Long, cậu ấy không cẩn thận vì tránh con chó mới đụng trúng người. Chỉ là tai nạn giao thông bình thường thôi, không có gì, không cần phải lo.
2: Dạ, vậy thì tốt.
0: Ờ à, đúng rồi, ba có chút chuyện muốn nói với con. Cái này á, ba muốn lấy danh nghĩa của má con quyên tiền cho tổ chức từ thiện. Ở đây có ba tổ chức từ thiện, con xem đi, con thích tổ chức nào.
2: Không cần đâu, má con cũng đi lâu rồi.
0: Ba hiểu.
2: Không có, hồi nãy anh có chuyện ghé về nhà nhưng mà cũng không gặp.
4: Lạ thật nha. Lần trước rõ ràng đã hẹn người mua ký hợp đồng, nhưng gọi hoài cũng không tìm được cô ấy.
2: Nhưng hình như người trong nhà Yoyo không căng thẳng chút nào. Có lẽ cô ấy có chuyện thật mới không thể nghe điện thoại.
4: Vậy cũng phải. Nếu cô ấy có chuyện gì thật, người nhà của cô ấy còn lo hơn mình.
2: Đương nhiên rồi.
4: Đúng rồi, người nhà họ Cao trước giờ không dễ gì qua lại với người khác. Anh có quan hệ gì với họ?
2: Ờ, lúc trước anh có bà con từng qua lại với nhà họ, nhưng bây giờ ít liên lạc lắm.
4: Ờ.

0: Vậy còn Vô Vô, bạn gái cũ hả?
1: Cô ấy là người mà anh chơi từ nhỏ tới lớn, chỉ là bạn thôi.
0: Vậy thì phải cảm ơn anh đã giới thiệu vị khách này cho em quen.
2: Chuyện Thiếu Long đụng xe con xử lý tới đâu rồi?
3: Giải quyết xong rồi, đâu có gì đâu ba.
2: Thật sao? Trước giờ Thiếu Long lái xe rất cẩn thận mà, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
3: Anh ấy mới quen người bạn, có bạn gái mới đó ba, nên lái xe con ra ngoài để ra quay.
2: Cậu ấy quen bạn gái mới sao?
3: Ba à, mấy chuyện của người làm ba đừng có lo nhiều quá được không? Không có gì đâu.
2: Không có gì, không có gì. Ba đang muốn hỏi con, 20 triệu ở trong tài khoản con lấy làm gì?
3: Thời gian trước con cần tiền xoay sở nên lấy xài thôi.
2: 20 triệu đó, chuyện gì gấp tới nỗi cần nhiều tiền như vậy?
3: Không có gì ba à, chuyện đó con cũng giải quyết xong rồi.
2: Vậy Vô Vô đâu? Hả? Đã mấy bữa rồi ba không nhìn thấy nó. Nó đi đâu rồi? Lúc trước con còn đòi ly hôn
3: cô
2: nữa
3: ấy
2: mà.
3: Có chuyện phải làm nên mới tạm vắng mặt, sẽ về nhanh thôi mà.
2: Mau gọi điện cho nó, gọi nó mau lên, ba muốn nghe giọng nó.
3: Con đã gọi cho cô ấy rồi nhưng cô ấy không bắt máy.
2: Tài khoản đã mất 20 triệu, mấy bữa nay lại không nhìn thấy vợ của con. Cao Lương à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?
3: Ba, con nói cho ba biết, ba đừng giận con nha.
2: Con mau nói đi, chúng ta là cha con, giận cái gì chứ?
3: Vô Vô bị người ta bắt cóc, bọn cướp đòi 20 triệu nên con mới đem đi chuộc cô ấy.
2: Có phải con không vậy? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bà biết.
3: Con xin lỗi.
2: À, là phiền mấy sếp phải tới đây một chuyến. Đâu có gì, thật ngại quá. Có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không? À, được chứ.
3: Nhận được một cú điện thoại là đám bắt cóc đó gọi tới. Họ nói Vô Vô đang trong tay họ. Họ còn cho tôi nghe giọng của Vô Vô nữa. Sau đó tống tiền tôi bắt đưa 20 triệu tiền chuộc.
2: Tại sao lại không báo cảnh sát?
3: Họ nói không được báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát sẽ trở mặt.
4: Nếu vậy thì lúc đó anh đã giao tiền chuộc cho họ bằng cách nào chứ? Và giao tiền ở đâu vậy?
3: Họ
4: chỉ cần tên bắt cóc liên lạc với họ, chúng ta sẽ có cơ hội.
3: Tôi và Thần Đồng cũng đã tới lối sớm gần đó. Họ nói hôm xảy ra chuyện không ai gặp được nhiều dây gì, cũng không thấy xảy ra chuyện gì đặc biệt.
2: Tạm thời có thể loại trừ gần nhà họ Cao là nơi mà Diêu Gia Di bị bắt cóc.
5: Không lẽ đám bắt cóc cố tình dụ cô ấy tới một nơi nào đó rồi mới bắt cóc cô ấy? Vì tôi đã kiểm tra camera ở những nơi ngày thường cô ấy ra vào, hôm xảy ra chuyện cũng không thấy cô ấy.
6: Cô ấy ra ngoài nhưng lại không tới những nơi mà cô ấy hay tới. Vậy cô ấy đi đâu?
2: Minh à, cô với tiến sĩ mau đi hỏi đồng nghiệp phòng giao thông xem có camera quay lại được xe cô ấy không.
7: Yes sir.
0: Anh phải tìm cho được cô ấy.
2: Yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ điều tra.
1: Ờ, thật ngại quá, làm ơn cho hỏi toilet ở đâu vậy?
0: Sau khi ra quẹo phải là tới.
1: À, cảm ơn.
0: Sao hả, bạn gái của anh sao rồi?
2: Lần nào gặp cô cũng hỏi tôi câu này hết. Có gì mới hơn không?
0: Quan tâm anh thôi mà.
2: Ổn rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. À, xin lỗi. Alo. Phải, 7:30 hai người. Phải, cảm ơn nhiều.
0: Anh hẹn người ta 7:30, bây giờ đã 6:30 rồi, đừng có tới trễ.
2: Tôi bận làm việc mà, cô ấy sẽ hiểu thôi. À đúng rồi, liên quan tới Diêu Dài gì, tôi còn chuyện hỏi cô.
0: Được rồi, còn muốn hỏi gì nữa?
2: Sao lâu vậy?
1: Nó đứng yên luôn rồi. Sếp à, sếp có chuyện thì đi trước đi, không cần tiễn tôi.
2: Không sao, cũng tiện đường mà.
1: Không cần, tôi cũng đang gấp.
2: Ok.
1: À, tới rồi. Đi thôi.
2: Nè, cậu xuống trước đi. Sếp Tạ tìm tôi rồi,
1: à,
2: sợ
1: mất
2: sống. Alo, sếp Tạ. À, tài liệu của vụ án cũng làm xong hết rồi. Tôi sẽ kêu Moni gửi cho sếp. Ok.

0: Em gọi cho anh lâu rồi. Anh thích ăn bít tết, còn có tôm mà anh thích nữa.
1: Chà, em đúng là chu đáo thiệt.
0: Mình ăn trước đi.
1: Được rồi. Tại sao vậy?
0: Em nghĩ chúng ta thật sự không hợp với nhau. Em không có nhất thời.
2: Hẹn với Kay là sẽ về trễ lắm.
3: Tôi cũng nghĩ vậy đó. Không về càng tốt.
2: Trời ơi, sao bà lại nói vậy? Bà thiệt là bậy quá đi.
0: Hả? Anh hai?
3: Ý, sao còn về sớm vậy? Không phải đi hẹn hò sao?
1: Ăn xong thì về thôi má.
0: Sao nhìn mặt anh buồn vậy? Anh có sao không?
1: Ờ, Bánh Tuyết, chúng ta...
0: Em nghĩ chúng ta thật sự không hợp với nhau. Em không có nhất thời buộc miệng. Ở bên London, em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đưa ra quyết định này.
1: Kay không phải là người ham hư vinh đâu.
0: Nhưng mà vậy, tất cả phụ nữ ở trên thế giới này, ai cũng thích được thương, ai cũng thích được cưng chiều hết. Anh có thể tạo một sự bất ngờ mà dễ không ngờ tới, để dễ vui một
1: được
0: chút.
1: Được rồi, được rồi.
0: Anh đang thử đi.
1: Anh đâu có biết chứ.
0: Em chỉ anh.
1: Em biết là anh bận mà.
0: Anh không cảm thấy anh đàn cho em nghe hay chúng ta đàn chung sẽ thú vị hơn sao?
1: Không cần đâu, anh thấy em đàn cho anh nghe anh cũng vui mà. Phải không? Hả?

0: Sao im lặng quá vậy? Có phải có chuyện gì không?
1: Không sao đâu. Con trai của mình là một người rất kiên cường mà.
2: Nhưng anh hai bị người ta bỏ đó. Yêu nhau lâu vậy, sao lại không sao được?
0: Ê, nói cũng phải. Tối qua lúc tôi đi toilet á, tôi có nhìn qua khe cửa phòng của nó, thấy nó ngủ cứ trở mình liên tục luôn. Ê, hay ông vô nói chuyện với nó đi.
2: Phải
1: tôi
2: đó
1: hả?
0: Trời ơi, mấy chuyện này đàn ông nói chuyện với đàn ông sẽ dễ hơn mà.
2: Phải đó ba.
1: Trời ơi, sao bà đánh giá tôi cao vậy? Tôi chưa từng bị thất tình.
2: Bà má nghĩ anh con vậy hả?
0: Hả? Không lẽ không phải?
2: Con chỉ sợ ảnh chịu đựng thôi.

0: đợi lâu rồi hả?
1: Đợi em thì đợi bao lâu cũng được.
0: Em có mua cái này cho anh nè.
1: Có quà nữa sao?
0: Nè.
1: Cái gì vậy? Chà, tinh dầu hả? Là mùi gì vậy?
0: Để trong xe.
1: Mùi nồng quá.
0: Để anh ngày nào cũng tỉnh táo hết.
1: Hợp ý của anh lắm. Được rồi, đi thôi. Alo, sao hỏi chi kia?
2: Sếp à, chừng nào sếp tới vậy?
1: Tới liền.

0: À, anh Cao, bây giờ chúng tôi sẽ dừng lại một vụ án. Làm phiền anh hãy tường thuật lại kỹ quá trình của ngày hôm đó một lần nữa cho chúng tôi xem thử. Sau đó chúng tôi sẽ quay lại. Mong là anh hãy vui vẻ hợp tác.
1: Ờ, hiểu rồi. Anh nhận được điện thoại tốn tiền vào lúc nào hả? Sáng thứ hai sau khi vợ tôi mất tích.
0: À, anh Cao, sáng ngày thứ hai mà anh vừa mới nói, đó có phải là một buổi sáng ngày...
1: Thì tôi lấy tiền để giải quyết là được rồi.
0: Đám mắc cóc chừng nào gọi lại cho anh nữa vậy?
1: Buổi chiều ngày 17 đó, lúc đó hắn kêu tôi một mình lái xe tới đây. Sau đó tôi đậu xe ở bên đó. Sau khi tôi xuống xe, hắn kêu tôi cứ đi từ từ, cứ đi hoài. Cuối cùng thì tôi đi tới đây nè.
2: Không cần nhìn xung quanh, anh lập tức quăng số tiền đó.

0: xuống con đường phía dưới.
1: Quăng xuống đường?
2: Hỏi hàng xóm gần đó cũng không có manh mối gì.
3: Tôi cũng đã xin phòng giao thông cho tôi đoạn camera ở gần nhà họ Cao vào ngày xảy ra chuyện. Hy vọng có thể tìm được địa điểm bị hại của Diêu Gia Di.
2: Bên có liên lạc. Trước đó Vô Vô và tập đoàn Cao Thị làm việc cũng do tôi giới thiệu.
4: Vậy anh với nhà họ Cao đó có thân với nhau thật?
2: Người nhà tôi đúng là không tiện nói ra. Nhưng mà có chuyện này tôi không biết tôi nói ra có giúp ích gì cho việc điều tra không. Vào 10 ngày trước tôi rất sẵn lòng. Tôi đi trước. Làm gì vậy chị Sang? Muốn ăn thịt người ta hả?
4: Tên đó chỉ biết ra vẻ thôi.
2: Sếp hả?
4: Hồi nãy tôi với sếp Di đang lấy lời khai trong phòng, lúc nói tới chỗ quan trọng thì tự nhiên hắn không muốn tôi nghe nữa.
2: Tại sao vậy?
4: Làm sao tôi biết? Tóm lại hắn lạ lắm.
5: Có gì đông vui vậy?
3: À sếp à, chúng ta đã cho người theo dõi điện thoại của nhà họ Cao. Tạm thời không có ai gọi cho Cao Lượng.
6: Lẽ ra chúng ta còn tưởng đám mắt cóc này muốn lấy của Cao Lượng thêm một mớ, nhưng lâu về rồi cũng không có đồng tĩnh. Tôi nghĩ là Diêu Gia Di cũng đã...
5: Đi với tôi tới nhà họ Cao xem thử.
7: Ủa, chị Liên, chị làm gì vậy?
8: Ây, trời ơi, tôi thấy chậu hoa trong phòng của mợ cũng khô héo rồi, nên lấy đi tưới nước
7: bây
8: thôi mà.
7: Bây giờ ngoài nắng gắt lắm, tưới nước cái gì chứ? Chị không biết thì đừng có làm bậy.
8: Làm gì dữ quá vậy, không tưới thì không tưới. Ông chủ kêu cậu đi rửa xe kìa, cậu đã rửa chưa? Việc của mình còn chưa làm xong nữa.
7: Nè chị Liên.
8: Nè Thiếu Long, tôi muốn hỏi cậu có thấy cái túi đỏ trắng xanh của tôi không?
7: Không thấy, không thấy. Chị có đụng vào đồ trên xe không vậy?
8: Ai mà rảnh đụng đồ trên xe của cậu chứ?
7: Không phải đâu, trên kính chiếu hậu có cái bùa bình an
8: tôi
7: mà.
8: Tôi không biết bùa bình an gì hết, còn tưởng cậu bị mất 8 lượng vàng nữa. Làm gì mà căng vậy?
7: Hồi nãy lúc chị quét nhà có nhìn thấy không? Đưa tôi coi
8: không
7: thử.
8: Không có,
7: coi.
8: Không có mà. Rác mà cậu cũng lục nữa hả? Cậu thật là. Nè, cậu nhìn cho kỹ đi. Rõ ràng không có mà, đã nói không có rồi.
7: Cái bùa bình an nó quan trọng với tôi lắm.
8: Ê nè nè nè nè, cậu ngồi yên, ngồi yên. Nhìn dây của cậu kìa.
7: Ủa? Cảm ơn chị, cảm ơn chị.
8: Ơi, làm cái gì mà căng thẳng quá vậy không biết. Thấy cậu căng thẳng như vậy, ai tặng cho cậu hả? Bạn gái
7: không
8: phải,
7: phải
8: không?
7: Là bạn tặng thôi.
8: Coi kìa, mặt đỏ luôn rồi còn nói không phải. Chắc chắn là bạn gái.

0: Anh Cao à, chúng tôi chính thức báo cho anh biết vợ của anh đã qua đời rồi. Đã tìm được thi thể
1: vợ
0: của
1: tôi. Vợ tôi chết rồi sao? Tại sao lại chết chứ?
2: Bà chủ chết rồi.
3: Tại sao phải giết bà chủ của anh vậy?
4: Không có, tôi không có giết người thiệt mà. Tôi không có làm vậy mà, sếp.
1: Bà nuôi con lớn khôn mà. Con là người, con cũng phải là súc sinh.
5: Rốt cuộc là con đã làm gì nó rồi? Hứt.

0: Cạn ly. Cậu sao rồi? Thật lòng mà nói thì về kỹ thuật của hai đứa không phân thắng bại. Nhưng tại sao cậu lại thua? Là bởi vì cậu tâm trạng bất...
1: Và cũng là nguồn lực phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Cùng với sự phát triển của du lịch dưới tán rừng, ngày càng nhiều công trình được đầu tư, khai thác để tạo động lực cho kinh tế. Tuy nhiên, khi tốc độ phát triển ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để những giá trị của rừng được khai thác đúng hướng, đúng pháp luật và không bị đánh đổi bởi những lợi ích trước mắt.

0: đón xem bộ phim Lục Phiến Môn phát sóng 7 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 trên INTV.
1: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai vừa giàu có, với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gokon.
2: Vì sao nhân vật trong trò chơi lại muốn truy tìm mình? Không, ai là kẻ sát hại ba Akin vậy?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình Ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV.
1: Thưa quý vị, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Thế nhưng có những hành động xuất phát từ sự nuông chiều, chủ quan hoặc tiện lợi lại vô tình trở thành mối nguy hiểm đối với chính con trẻ và cả cộng đồng.
2: Thực tế cho thấy thì không ít phụ huynh vẫn giao xe máy cho con khi các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Chỉ một chiếc chìa khóa được trao đi thì cũng có thể là sự mở đầu cho những vụ tai nạn thương tâm, để lại những mất mát không gì bù đắp được cả về những hệ lụy pháp lý đối với người giao xe.
3: Trước cổng nhiều trường học, không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh mặc đồng phục.
4: Còn phải đúng ngày 09 tháng 7 năm 2027. Còn một chút đến xe này là xe khách máy điện nha con. Con phải hiểu là như thế. Còn con là chủ xe, con phải tìm hiểu trước khi con tham gia giao thông chứ. Nha con. Con phải đúng 16 tuổi, nghe đã chưa? Con mới được phép mua xe này rồi con.
5: Thứ nhất là chú thông báo con, lỗi của con đầu tiên là xe con là không có gương bên trái, không có gương chiếu hậu bên trái. Thứ hai là bộ phận giảm thanh gọi là ô đó. Thứ ba là con không có, hiện tại kiểm tra là con không có giấy phép lái xe. Thứ tư là con không có giấy chứng nhận đăng ký xe nha.
3: Và đây là những gì các bậc phụ huynh không thể lường trước được khi giao xe cho con. Vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, nhóm học sinh này chở nhau biểu diễn bốc đầu xe, quay clip và up lên mạng xã hội. Còn đây là một buổi tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe, thậm chí có nhiều nhóm thanh thiếu niên vác theo các loại dao, kiếm nhằm thị uy với các nhóm đối tượng khác. Hậu quả là tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra, nhiều vụ việc cũng đã bị cơ quan công an khởi tố.
6: Hai vợ chồng em thì cũng gọi là nằm lao động nhỉ, nhưng đến giờ phải đi thì thôi, hôm nay không may cháu nó cũng đi xe đến này, thì bây giờ em cũng đủ tiếc ạ. Thì sáng ấy bảo thôi con cứ đi, nó bảo là có bạn đủ tuổi, con nhờ bạn chở ạ. Rồi mẹ cứ cho con đi tạm này, qua này cái gương nó hỏng thì cháu nó tháo ra này, em cũng không để ý ạ. Thực ra lỗi cũng là tại bố mẹ ạ.
3: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 45 vụ tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 471 đối tượng, trong đó đã khởi tố 15 vụ với 231 bị can.
7: Phải hỏi cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các xã, phải có quán triệt cho đảng viên, cán bộ, hội viên thì phải gương mẫu chấp hành pháp luật và chú ý, đặc biệt chú ý cái việc không giao phương tiện cho con em mà không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, điều khiển trong quy định. Thì tất cả những cái này thì đồng chí giám đốc trong cái quá trình điều hành thảo luận nhấn mạnh rất nhiều.
3: Không ít vụ tai nạn giao thông đau lòng đã để lại nỗi ám ảnh khi người cầm lái là những học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng và chưa đủ bản lĩnh để làm chủ phương tiện. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những mất mát sẽ không bao giờ có cơ hội để làm lại. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người và trước hết là từ trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh DC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Tải ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.

sự tham gia của các diễn viên Yu Surijon trong vai thép Nurashin và Matira trong vai phim Hi Bap Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Hip, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: Thuốc đây ba. Ba uống rồi đi ngủ nha.
1: Nếu không có Bim thương ba, chắc ba chết từ lâu rồi đó cô.
0: Chỉ cần cứu được ba của con chấp nhận làm hết mọi thứ.
1: Tính ra một mạng của ba đã phải đổi bằng mạng của nhiều người khác rồi.
0: Là tại con mà ra hết. Cũng do con ích kỷ, muốn ba sống thật là lâu với con. Nếu như ba hiểu được lòng con thì phải khỏe lại và đừng có bệnh nữa nha. Ba không được bệnh đâu đó.
1: Mà cảm ơn con gái của ba đã luôn chăm sóc và yêu thương ba nghe. Anh à, con cất cái viên thiên thạch đen ở đâu vậy?
0: Dạ, ở cạnh anh Chris chắc chắn là sẽ được an toàn.
1: Ba cảm ơn con gái nha.
0: Ba uống thuốc rồi đi ngủ đi, không cần lo nha.
1: Được rồi, được
0: ba
1: rồi.
0: Đừng lo, con tự xử lý được mà. Ba đưa cho
1: cảm
0: con.
1: Cảm ơn con ngủ ngon nha.

0: lấy lại thiên thạch đen. Ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta.
1: Cút đi! Cút đi! Cút đi!
2: Em làm sao vậy? Nam Thiếp, em đừng ngủ mà. Nhìn anh nè Nam Thiếp.
3: Anh ơi, em mất hết sức lực rồi. Tay em, chân em không thể nhúc nhích được nữa.
2: Máu! Nam Thiếp à, Nam Thiếp, em cần có máu. Em uống máu của anh đi.
3: Không, em không muốn uống máu anh nữa.
2: Nhưng mà em cần phải uống. Anh ra lệnh cho em uống máu của anh ngay lập tức. Nam Thiếp!

0: này sẽ hiệu nghiệm.
1: Em cứ tưởng là anh không còn ở Bangkok nữa chứ.
2: Anh mới tới hôm nay thôi. Ba em bây giờ sao rồi? Đã khỏe lại chưa?
1: Đỡ hơn nhiều rồi. Còn viên thiên thạch đen đó, để em trả lại cho anh.

0: Anh không sao chứ?
1: Ở đây mở máy lạnh gì mà lạnh quá trời luôn à, khiến cho mắt anh khô hết trơn rồi.
0: Ừ.
1: Mà nè, hai cha con nhà đó có làm phiền em gì nữa không?
0: Ý anh là gì? Nếu bác Sơn tới làm phiền em, anh sẽ giúp em sao?
1: Ba của em chắc chắn sẽ bảo vệ cho em rất tốt, cần gì tới anh nữa chứ?
0: Đúng vậy, không có ai lo cho em hơn ba em hết.
1: Nhưng mà vẫn có người lo cho em, rồi theo dõi em từ đằng xa đó.
0: Hả?
1: Gì vậy?
0: Em thì cũng không muốn người đó là người khác.

0: đến đâu rồi?
1: Em gặp Reed rồi, phải không Bill? Cho nói chuyện với Reed đi.
0: Sao rồi hả?
2: Parson, tối qua con đã đi đâu? Ba gọi sao con không nghe? Hả?
3: Ba không cần biết đâu.
2: Đã là lúc nào rồi mà còn mãi chơi như vậy chứ? Tập dùng não và sống cho có ích một chút đi. Mẹ, con định đi đâu? Nè, thằng điên, tao là ba của mày mà. Tay của con.
3: Ngươi đừng làm phiền ta nữa.
2: Parson, ngay lập tức cho người theo dõi con trai của tôi, không được mất dấu.
4: Nhờ trong này. Ngồi xuống. Nam thiếp à, lúc ở trong này cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với bên ngoài đó.

0: Nè, em đừng có lo, anh ở đây rồi. Cho mày nè.
1: Cứu tôi.
0: Tao cho mày nè. Tao cho mày lên Facebook.

0: Em thấy sao rồi? Cẩn thận đó.
1: Em thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
0: Em không đau có phải không? Nếu đau thì cứ nói ngay, đừng gắng gượng nha.
1: Có anh ở đây, cho dù em có đau đớn hơn nữa, em cũng có thể chịu được. Quý giá nhất mà cuộc đời em may mắn có được

0: trong phòng thí nghiệm là vậy đó. Ở miết trong này không có về nhà đâu. Hôi không? Hôi không?
1: Hôi quá. Tránh ra đi. Xê ra đi mà. Nè.
0: Nè, dù có chê tôi, miệng bác sĩ cũng không đẹp hơn.
2: Trời đã biến mất hết rồi.
1: Biến mất sao?
2: Chắc chắn có người cố ý xóa nó đi.
3: Còn những người chứng kiến sự việc này, có ai không?
2: Chúng tôi đang lấy lời khai nhóm khách hàng cuối cùng từng đi qua khu vực này, nhưng mà không ai phát hiện ra kẻ khả nghi.
3: Camera đó cũng không bắt được hình ảnh gì sao?
2: Tất cả hình ảnh tối qua đều biến mất.

0: Anh thấy những vụ án giết người đã xảy ra không được bình thường. Anh có linh cảm là...
1: Tìm hả? Mà không sao hết, chỉ thấy trong mặt tí xíu thôi à con.

tình tái phát phải không?

0: xử phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 29 tháng 7 trên ANTV.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào của người công an hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lý.
2: Nhưng mà tôi suy nghĩ, nếu không phải là bà, tôi nhất định sẽ không tháo nó ra đâu.
3: Thưa chủ nhân, một ngày nữa phu nhân và tụi nhỏ sẽ rời khỏi làng Phanom Na Kha rồi.
4: Ngày mai là ngày 15 trăng tròn, cũng là ngày cuối cùng Asia ở lại nơi này. Nhất định phải cẩn thận Adachat.
3: Thầy Ba Keo sẽ canh chừng ngài Adachat. Chủ nhân không cần lo lắng đâu.
5: Ananta Chai cảm thấy lo lắng khi sợi dây chuyền của Asia liên tục có nguy cơ bị đánh cắp. Đón xem tập 12 bộ phim Cô Dâu Của Thần Rắn 17 giờ 5 phút hôm nay.
6: Cao Đạt, đừng quên tới vô đài đánh bóng.
7: Nè,
8: đánh đi. Hay quá.
9: Thiên Đoá Âu Tấn.
10: Làm tướng giang của Lâm Thị.
9: Tuần trước ở Long Quang, trong cửa hàng tiện ích trạm xăng, anh không mang tiền mặt là tôi trả tiền giúp anh.
10: Tôi chưa từng tới Long Quang, chắc chắn cô nhầm người rồi.
9: Vậy anh có biết Nguyên Trúc Giang Nam không? Chính là tòa bất động sản của Lâm Thị ở Long Quang.
11: Nhịp sống không ngừng chuyển động.
12: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
11: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
12: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
11: Bám sát 7 định
12: quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
11: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ 7.
12: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
11: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2.
12: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
11: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu bản tin là thông tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để làm rõ các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Nhiều nhà thầu bị xác định đã chuyển giao khối lượng công việc cho đơn vị khác khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận, với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng, vi phạm quy định của luật đấu thầu. Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ rõ trách nhiệm của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cùng nhiều đơn vị tư vấn liên danh nhà thầu và yêu cầu tổ chức kiểm điểm khắc phục sai phạm. Đối với các dấu hiệu có tính chất hình sự, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thơ, 36 tuổi, trú tại xã Trung Khánh Vĩnh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Trước đó vào rạng sáng ngày 10 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tô truy đuổi chặn đầu xe máy của nhiều thanh thiếu niên, lấy cớ là va quệt giao thông để ép nạn nhân lên xe, đánh đập, đe dọa và yêu cầu bồi thường. Trong hai vụ việc, nhóm đối tượng đã cầm nhuận cao, không có rủi ro. Nhóm đối tượng đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn. Với thủ đoạn này, 4 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An cùng 3 người thân gồm Lê Thế Chín, anh trai của Nhung, Ngô Tiến Tiếp, bạn trai của Nhung và Hoàng Thị Tuyên, kế toán công ty đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ tháng 8 năm 2024 đến nay, đối tượng Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân.
2: Tôi trả cho khách hàng giai đoạn đầu là 20%, sau này là xuống 18%, sau này là tùy từng trường hợp, từ 10 đến 15% trên một tháng. Mọi người gửi nhiều tiền thì sẽ từ trên 5 tỷ thì cái lợi nhuận sẽ là tối đa là 15% trên một tháng.
1: Để có thể huy động được số tiền rất lớn như vậy, đối tượng Lê Thị Kim Nhung và các đối tượng có liên quan đã lợi dụng danh nghĩa công ty với những thủ đoạn tinh vi nhằm thu hút các nhà đầu tư.
3: Khi được ký kết hợp đồng thì tất cả các khách hàng đến tận doanh nghiệp
1: vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Mỗi gói hợp đồng được đưa ra với mức lãi suất khác nhau, số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp
3: đồng của doanh nghiệp, cũng như cái hoạt động, thực chất hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Đấy, và cái nguyên nhân của cái việc lãi suất như vậy, nhất là việc là lãi suất cao.
0: Trang, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra đã bất ngờ tăng tốc bỏ chạy. Sau gần 10 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn dừng phương tiện tại xã Thượng Bắc.

0: Hoàng La. Dù cố thủ trong xe, đối tượng vẫn bị khống chế, bảo đảm an toàn cho người và lực lượng làm nhiệm vụ. Làm việc với cơ quan công an, Trần Văn Tam đã thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp 0,42 gam ma túy cất giấu trong ví da. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của văn phòng cơ quan cảnh sát.

0: cháu thì hy sinh năm 68 thì là năm 27 tuổi. Nào cũng vãi rồi, nào cũng nói thì nào cũng kêu cầu ông, nhưng mà ngày ngày nó cứ xa đi rồi nó không thấy. Mà không tìm thấy thì gia đình phải chịu. Còn các em nó cũng hết lòng, anh em chú bác thì cũng đi là tập trung đi sang cả nào nữa, tìm mà không thấy đừng phải chịu. Mong muốn nhất là
1: cả nước không có mộ phần để hương khói, không có một địa chỉ để gửi gắm nỗi nhớ, chỉ có ký ức và niềm hy vọng chưa bao giờ nguôi. Sẽ có một ngày người thân được gọi đúng tên và trở về trong vòng tay của gia đình. Chính từ những khát vọng bình dị mà day dứt ấy, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Tại Hưng Yên, hành trình ấy vẫn đang được nối dài bằng sự tận tụy của những cán bộ chiến sĩ để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là một dữ liệu phục vụ đối sánh mà còn là niềm hy vọng của một gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
2: Tôi cũng là những người công tác trong lực lượng vũ trang, là thế hệ đi sau, không phải là những người cầm súng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường ngày trước. Chúng tôi hiểu được cái sự mong mỏi, cái nỗi đau đớn của các gia đình khi chưa đưa được con em, đưa được các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ với quê hương. Thì đây xác định được cái tinh thần như thế, nên trong quá trình thực hiện chúng tôi đều tâm niệm với nhau rằng khắc phục mọi khó khăn.
3: Việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, thì do đó thì công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm đếm công việc bằng thời.
1: Bù đắp những mất mát của chiến tranh, nhưng những bức ảnh ấy đã giúp nhiều gia đình có thêm một nơi để gửi gắm yêu thương, tưởng nhớ và tiếp tục hành trình chờ ngày người thân vì nhân dân. Chính từ những việc làm ấy, lực lượng công an ngày càng trở thành nhịp cầu gắn kết với nhân dân để sự sẻ chia và trách nhiệm.

0: thì cuộc sống chỉ có trông vào mấy sào cấy, thế là nên là cuộc sống nó cũng bấp bênh. Thế là từ khi khi mà được các đồng chí công an giới thiệu cho tôi việc làm là nhận trông bé, thế là lên từ đấy nhà tôi có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
1: Nếu một công việc ổn định có thể giúp một gia đình vượt qua khó khăn, thì một suất học bổng được trao đúng lúc lại có thể tiếp thêm động lực.
2: Để tăng cường tính bền vững của các mô hình bằng việc kết hợp các cái hoạt động an sinh xã hội với việc giáo dục các cái kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền pháp luật để giúp người dân và các em học sinh không chỉ nhận được hỗ trợ mà còn biết cách để tự vươn lên.
3: Trong thời gian qua thì công an tỉnh triển khai nhiều các cái hoạt động về an sinh xã hội cũng như các cái mô hình gần dân nhất. Trong đó chúng tôi đều tập trung hướng tới những người yếu thế trong xã hội và những người già, những người nghèo, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nổi lên là các cái mô hình là học bổng cùng em và xây dựng 46 căn nhà trong những chương trình xóa nhà rột nát, nhà tạm. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái sở ngành là và chính quyền địa phương các cấp tập trung hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cũng như là hỗ trợ về vốn cho những người yếu thế để tạo cho họ có công ăn việc làm, nhanh chóng hòa đồng, hòa nhập với cả cộng đồng. Đây là những cái nét chuyển biến hết sức tích cực và có sức lan tỏa nhân văn sâu sắc trong cộng đồng nhân dân. Thì để triển khai thực hiện có hiệu quả đó thì quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là không phải là chỉ triển khai thực hiện phong trào mà đây là nhiệm vụ xuyên suốt trọng
1: mà còn bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an tỉnh Hưng Yên. Đó cũng là hành trình đang được tiếp nối bằng trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm của toàn lực lượng.
3: Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc xác định đây không phải là không chỉ là phong trào mà đây là...
4: Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra.
5: Phạm quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Vụ án mà chúng tôi đề cập sau đây là một ví dụ điển hình.
6: Các đối tượng là đây là kinh doanh online chứ không có địa điểm kinh doanh cố định.
7: Bán hàng
8: tháng 5 năm 2026 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về các tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp. Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo quy định tại khoản 1 điều 193, khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự, truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình và sự đồng nhất quan điểm giữa hai cơ quan trong quá trình điều tra vụ án.
9: Từ khi mà giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho đến suốt quá trình giải quyết vụ án thì giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Đấy, kiểm sát viên luôn bám sát hồ sơ vụ án và thường xuyên trao đổi với điều tra viên để nắm vững những cái tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Qua đó thì đánh giá với điều tra viên chứng cứ và kịp thời có những cái cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Do vậy mà cái nội dung truy tố, đề nghị truy tố của cơ quan điều tra là thống nhất với viện kiểm sát và đã đảm bảo được cái việc truy tố của viện kiểm sát đảm bảo đúng người đúng tội đúng quy định pháp luật.
8: Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình, vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé là trong thời gian ngắn nhất phải xác minh, làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo để kịp thời báo cáo ban giám đốc công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, xử lý.
6: Bảo nhất là sản phẩm là Siro Ăn Ngon Hải Bé.
7: Lực lượng cảnh sát kinh tế thì đã chủ động tham mưu cho giám đốc và chủ động

0: triển khai
1: mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé, gồm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quá trình xác minh còn ghi nhận nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm do Hải Sen quảng bá và bán trên các nền tảng mạng xã hội.
0: Đối tượng đã triệt để lợi dụng không gian mạng để mà quảng cáo rao bán các loại sản phẩm. Thứ hai nữa là các đối tượng đã sử dụng những cái người có tầm ảnh hưởng uy tín,
1: đều mỗi người 50%, không chia lợi nhuận cho bất kỳ cá nhân nào khác.
0: Hải Sen bán hàng online, live stream thì ở Ninh Bình, đóng gói hàng hóa thì ở một tỉnh khác, xa, cách xa hàng một tỉnh nữa mới đến tỉnh Ninh Bình cũ và sản xuất hàng hóa.
1: Anh chỉ ký đóng dấu theo hồ sơ do Big Pharma chuẩn bị và chi trả toàn bộ chi phí đăng ký. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo hồ sơ công bố, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin C, L-lysine, vitamin
2: trên một sản phẩm. Tuy nhiên, các đối tượng đang giao bán trên các sàn thương mại điện tử giá giao động trung bình từ 140.000 đến 160.000 đồng trên một sản phẩm.
1: Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó lượng khách hàng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn không ít khó khăn. Ngoài ra, một
3: số nên vẫn không thận trọng và tiêu dùng của nó rất nhiều, cho nên là không tìm hiểu kỹ, cho nên là nó vẫn bán được nhiều thì nó sẽ sản xuất nhiều. Đấy, thì nếu mà nâng cao cảnh giác, mà nói không với cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ là chúng nó không có cơ hội thị trường để nó tiêu thụ, thì nó sẽ tự cái nguồn cung nó sẽ không còn.
1: Thời điểm đó, các mẫu sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé cũng được bí mật thu thập để trưng cầu giám định nhằm làm rõ chất lượng và thành phần thực tế. Để đảm bảo tính khách quan, cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ thu thập mẫu Siro ăn ngon Hải Bé tại kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình và tại kho hàng do Trần Đại Phúc quản lý ở thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy.
4: Sản phẩm vào trên cái đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công bố.
1: Kết quả trưng cầu giám định cho thấy hàm lượng các chất gồm canxi glucoheptonate, vitamin C, acid ascorbic, vitamin A, retinin acetate, biotin, vitamin B9, acid folic trong các mẫu sản phẩm đều. Do công ty Big Pharma gia công là hàng giả, bởi trước đó các phiếu kiểm nghiệm do chính Big Pharma cung cấp đều thể hiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo lời khai,
5: tiêu sót đó bằng cách nào?
6: Thì lúc đấy thì anh em vẫn còn hàng hóa sản phẩm đấy, thì bọn em liên hệ với công ty và yêu cầu công ty thu hồi hết tất cả sản phẩm và chịu trách nhiệm về phần hàng hóa đấy. Và bọn em thiếu sót cái phần mà không xử lý các cái đơn bán hàng đã bán ngày hôm đấy ạ.
1: Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tài khoản TikTok gia đình Hải Sen, khách hàng đặt thêm 39 đơn hàng, tương đương 48 hộp siro ăn ngon Hải Bé. Do sợ bị thu hồi tài khoản bán hàng làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của công ty Hải Bé, nên Phúc và Hải thống nhất không hoàn trả mà tiếp tục bán 48 hộp nói trên. Ngoài ra, đối với 151 đơn hàng, tương đương 171 hộp siro ăn ngon Hải Bé đã bán trước đó, nhưng đến ngày 22 tháng 5 năm 2025 chưa giao cho khách hàng, Phúc và Hải cũng không thông báo đến đơn vị vận chuyển để thu hồi, hủy đơn. Như vậy, trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 5 năm 2025, tổng số hàng công ty Hải Bé đã giao đến khách hàng là 190 đơn hàng, tương đương 219 hộp siro ăn ngon Hải Bé, với tổng số tiền đã thực thu là 30.572.000.
0: Bộ các cái hoạt động kinh doanh, hệ thống hồ sơ sổ sách cũng như phối hợp với lại các ngân hàng, rồi là cục thuế để chúng tôi tiến hành rà soát về cái việc mà khai báo thuế của cái doanh nghiệp này. Đây là một cái nỗ lực hết sức một cái.
1: Doanh thu thực tế của công ty Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85.921.346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
2: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022, thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn.

0: giá trị gia tăng từ lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé để tạo doanh thu. Tuy nhiên thì các hộ kinh doanh này thì theo quy định là chỉ phải nộp thuế khoán và không phải
1: tội trốn thuế, thì chúng tôi đã nhanh chóng yêu cầu điều tra để làm rõ. Yêu cầu thứ nhất là có thể là yêu cầu về kê biên tài sản, xác minh tài sản, kê biên tài sản của các đối tượng ấy, và làm rõ cái công tác chấp hành pháp luật về thuế của các đối tượng, về làm rõ về doanh thu.
2: Trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang thụ lý vụ án liên quan đến các sai phạm của doanh nghiệp. Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Bình đã tách phần nội dung liên quan đến công ty Big Pha, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Tội nhưng không gây thiệt hại lớn theo điểm H khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đại Phúc 15 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,8 tỷ đồng về tội trốn thuế. Lê Văn Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,5 tỷ đồng về tội trốn thuế. Trần Văn Lợi bị phạt 1 tỷ đồng về tội trốn thuế.
3: Xin lỗi đến tất cả khách hàng đã tin tưởng về sản phẩm của bên em. Do cái khâu quản lý về chất lượng của bên em còn hạn chế để nên xảy ra tình trạng như thế.
2: Lời xin lỗi của các bị cáo có thể được chấp nhận, nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực
4: sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 29 tháng 7 trên ANTV.

0: Công an tỉnh Nghệ An. Một trong những cuộc họp quan trọng được tổ chức định kỳ của Phòng An ninh Kinh tế. Đây là thời điểm những nguồn tin trinh sát được tổng
1: hợp. Đồng chí Phó Giám đốc tiến hành xác minh ban đầu về nguồn tin. Sau khi kết quả xác minh ban đầu thì xác định nguồn tin
2: địa bàn khu vực để xác minh làm rõ cái thông tin này, sau đó để có tài liệu căn cứ để về để báo cáo với lãnh đạo công tỉnh cho xác lập chuyên án để tổ chức bắt giữ.
0: Các tổ trinh sát của Phòng An ninh Kinh tế được giao nhiệm vụ di chuyển ngay vào địa bàn Gia Lai để tổ chức xác minh, làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng. Từ kết quả xác minh của tổ trinh sát địa bàn, ban chuyên án đã dựng lên được chân dung và lai lịch của hai đối tượng liên quan đến đường dây này. Đó là Hoàng Cảnh Ước, sinh năm 1981, và Cao Thanh Hòa, sinh năm...
3: Hoàng Cảnh Ước, nhận định của chúng tôi là chắc chắn đối tượng Hòa này thì nó sẽ có cái mối quan hệ rất là thân thiết và gần gũi đối với đối tượng Hoàng Cảnh Ước. Cho nên chắc chắn rằng Hòa này là nó sẽ liên quan đến trong cái đường dây hoạt động phạm tội của Ước.
0: Theo đánh giá của các thành viên trong ban chuyên án thì khu vực là...
1: Việc đi lại của các đối tượng giữa thành phố Pleiku và Làng Bi là thường xuyên, nên là các trinh sát cũng phải ngày đêm bám theo. Họ đi đâu, làm gì thì mình cũng phải có mặt để nắm sát mọi di biến động của đối tượng, mà đặc biệt là các đối tượng khi lấy hàng từ khu vực.
0: Nhận định các đối tượng sẽ sớm vận chuyển số hàng này đi tiêu thụ, các tổ công tác vẫn tiếp tục bám nắm mọi di biến động để chờ thời cơ đấu tranh triệt phá, thu giữ vật chứng.
2: Sau khi chúng tôi báo cáo về lãnh đạo công an tỉnh, đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc phụ trách ấy.
4: Đối với Ước ấy, là thường xuyên là Ước sẽ sử dụng cái xe Ford Ranger này. Còn đối tượng Hòa là cái đối tượng thường xuyên mà xuất hiện mà đi bên Ước ấy, và có cái trách nhiệm đi cảnh giới và đi tiền trạm trong cái quá trình mà di chuyển từ khu vực Gia Lai về Nghệ An và ra khu vực phía Bắc.
0: Ngày 13 tháng 5 năm 2025, đúng như nhận định của ban chuyên án, các đối tượng trong đó có Cao Thanh Hòa bắt đầu đưa các thùng hàng

0: Chính xác mà anh em không khó tiếp cận được sát xe của đối tượng để xác định được là đối tượng cất giấu và vận chuyển như thế nào.
1: Thời điểm xuất phát, Hoàng Cảnh Ước rất ma mãnh đã cho 3 ô tô cùng di chuyển từ vị trí tập kết hàng ra đường chính, khiến lực lượng trinh sát gặp khó khi xác định xe thực sự có chở hàng cấm. Tình huống này buộc ban chuyên án và các tổ trinh sát phải nhanh chóng có biện pháp ứng biến trước thủ đoạn tinh vi của đối tượng cầm.
2: Huyện Anh Sơn, cũ.
1: Quá trình theo sát hai đối tượng Ước và Hòa trên quãng đường 1.000 km từ Gia Lai về địa bàn tỉnh Nghệ An, các đối tượng thường xuyên cảnh giác cao độ. Để đảm bảo chắc chắn không bị lực lượng chức năng theo dõi, siết chặt vòng vây, tiến hành đón bắt hai phương tiện chở hàng cấm, đồng thời áp sát, khóa đuôi, ngăn không cho xe của các đối tượng quay đầu bỏ trốn.
2: Trên quá trình di chuyển ấy, thì ban chuyên án đã phân công nhiệm vụ cho từng trinh sát cụ thể. Có thể đồng chí ở điểm này, điểm kia, thì là đã trong kế hoạch đã được phân công cụ thể thôi. Để bám sát làm thế nào, quãng đường di chuyển hơn gần 1.000 cây số thì anh em dàn trải ra, không thể không để.

0: và Cao Thanh Hòa về tội vận chuyển hàng cấm.
1: Tôi biết là trong quá trình và tôi vận chuyển hàng cấm, hàng pháo là vi phạm pháp luật, trái về pháp luật. Trong quá trình vận chuyển biết vận
2: phương án dự phòng và thực hiện được thành công.
0: Đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ liên tỉnh do đối tượng cộng cán Hoàng Cảnh Ước cầm đầu là một trong những thành tích điển hình tiếp nối chiến công của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An, sự quyết tâm của ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng của các đơn vị phối hợp, chuyên án do Phòng An ninh Kinh tế chủ trì đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm liên quan đến pháo nổ, kịp thời ngăn chặn những hiểm họa về cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

0: Xà dây, mai là ngày 15 trăng tròn, cũng là ngày cuối cùng Asia ở lại nơi này. Nhất định phải cẩn thận Adichat.
1: Thầy Ba Keo sẽ canh chừng ngài Adichat. Chủ nhân không cần lo lắng đâu.
2: Ananta Chai cảm thấy lo lắng khi sợi dây chuyền của Asia liên tục có nguy cơ bị đánh cắp. Nhân lúc Bảo Ngọc đang trong võ đài đấm bốc, người của Diệp Diệp tranh thủ đánh cắp dữ liệu điện thoại của anh. Đón xem tập 14 bộ phim Năm Vùng Trở Về 21 giờ 10 phút hôm nay.
3: Đây, hôm trước không phải kêu anh chỉnh máy tính rồi mới tan làm sao? Trương Tổng sắp tức điên lên rồi.
4: Trương Tổng tới rồi sao?
3: Vẫn chưa tới.
4: Còn Quan Tổng?
3: Anh chỉnh máy tính xong trước đi để Trương Tổng bớt giận.
4: Yên tâm đi, cảm ơn nha.
5: Nè, có đi không vậy?
6: Đúng. Để điều tra loạt sai phạm đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành. Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin kinh.
7: Thống nhất với pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
8: Đáng chú ý, chính phủ đề xuất bổ sung các quy định tăng cường phân cấp cho địa phương trong quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy trình giao dịch bất động sản, mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản, cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng. Báo cáo ý kiến định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về loại hình bất động sản mới, điều kiện tài chính của doanh nghiệp và cơ chế chuyển nhượng dự án, bảo đảm thống nhất với luật đất đai và luật nhà ở, đồng thời không hợp thức hóa sai phạm. Đối với đề xuất cho phép người nước ngoài mua một số loại hình bất động sản, cơ quan thẩm tra yêu cầu làm rõ cơ sở chính sách và có cơ chế quản lý chặt chẽ, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thường trực Ủy ban cũng kiến nghị chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
6: Tiếp tục những tin tức đáng chú ý khác, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội vừa thông báo về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNEID hoặc tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, lựa chọn thủ tục đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để nộp hồ sơ. Tùy từng trường hợp, hồ sơ sẽ được tiếp nhận tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên môi trường số, giúp giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để hỗ trợ người dân, Hà Nội bố trí các điểm hỗ trợ dịch vụ công số, tổng đài 1022, tổng đài thông minh 1022.

0: 1900-1009 cùng hệ thống chatbot và callbot trên hệ thống ứng dụng i Hà Nội, sẵn sàng hướng dẫn 24/7. Đáng chú ý, theo Nghị quyết 77 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ được hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả và hồ sơ, góp phần khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, Đắk Lắk từ lâu đã khẳng định vị thế là thủ phủ sầu riêng của cả nước. Tuy nhiên, làm sao để sản phẩm này không rơi vào điệp khúc được mùa mất giá, đồng thời xây dựng được chuỗi tiêu thụ minh bạch, bền vững luôn là bài toán cần có lời giải. Vụ mùa năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã có một bước đi đột phá khi thí điểm chọn khoảng 200 hectare sầu riêng chất lượng cao để tổ chức đấu giá sản phẩm trực tiếp tại vườn. Mô hình này kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho việc tiêu thụ nông sản,
1: giúp vườn của ông trở thành một trong những mô hình kiểu mẫu được lựa chọn bước vào sàn đấu giá.
2: Thị trường trâu nổi, ví dụ họ mua 50, rồi gió họ xuống thì họ còn có 30-35. Cho nên người dân là rất là lao ao. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì an toàn có thể là 90.
3: Sản phẩm như thế nào, có nguồn gốc ra làm sao và cái tính minh bạch an toàn vệ sinh thực phẩm đến đâu. Để từ đó thì người tiêu dùng mới đưa ra cái giá để sử dụng cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị của người nông dân làm ra.
1: Ngay trước thềm các phiên đấu giá chính thức, chính quyền địa phương đã tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư đi khảo sát thực tế các nhà vườn. Tại đây, khách mua có cơ hội tiếp cận thông tin một cách công khai từ nguồn gốc, mã số vùng trồng cho tới quy trình phân bón, chăm sóc, từ đó có cơ sở để định giá trước khi bước vào phòng đấu giá.
0: Theo nền tảng phân tích thị trường thương mại điện tử Matrix, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng trên 44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến. Kết quả này, phương có quy mô thương mại điện tử lớn nhất cả nước. Bộ Công Thương, Sở Công Thương cùng các hiệp hội thương mại điện tử đang đẩy mạnh phổ biến những quy định mới của luật, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp và nhà
4: ngoài đấy hay không. Hiện nay thì không chỉ TikTok Shop mà các nền tảng thương mại điện tử khác thì chúng tôi cũng đều bắt đầu thực hiện cái việc định danh seller, nhà sáng tạo nội dung ở trên nền tảng theo quy định của pháp luật.
5: Sau một tháng triển khai thì chính các bạn cũng ý thức được về cái nghề nghiệp làm nghề của mình, về cái công việc hàng ngày mình cần phải làm gì. Thì thực ra thì trong hơn một tháng vừa qua, nên thấy là các bạn cũng tăng cường thêm cái ý thức và cái tính trách nhiệm trong các hoạt động rất là cụ thể. Ví dụ như là theo những cái quy định mới hay là những cái hướng dẫn mới thì chúng ta không có thêm mắm thêm muối vào các hoạt động nội dung, hay các bạn cũng chủ động hơn trong việc rà soát chính cái kênh của mình. Và thực sự là các bạn rất chủ động trong việc hiểu rằng đây là cái giai đoạn mà chúng ta phải học hỏi, tìm hiểu thêm rất nhiều về pháp lý.
1: Điểm mới của luật thương mại điện tử không chỉ dừng ở việc quản lý người bán, trách nhiệm của các nền tảng số cũng được nâng lên một bước. Theo đó, các sàn thương mại điện tử phải công khai tiêu chí, ưu tiên hiển thị và thuật toán sắp xếp sản phẩm, tăng cường kiểm soát hoạt động live stream, đồng thời gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng và chủ động áp dụng các bộ lọc để ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu trước khi tiếp cận người dùng.
6: Khi mà định danh xác thực thì người tiêu dùng sẽ mua hàng sẽ yên tâm hơn, hàng giả hàng nhái sẽ hạn chế đi rất là nhiều, và đặc biệt là gì ạ? Người bán hàng thì có quyền được tải về hàng hóa dịch thông tin về hàng hóa dịch vụ của mình trong vòng 1 năm kể từ ngày đăng tải, và thông tin về giao kết hợp đồng trong vòng 3 năm kể cả khi tài khoản đã bị khóa. Đấy, như vậy là người tiêu dùng, người bán hàng cũng có quyền lợi đối với cái thông tin liên quan đến giao kết hợp đồng của mình.
7: Con số 2 đấy là hai đối tượng phải định danh bắt buộc là người bán hàng livestream và người bán hàng. Và có hai đơn vị được phân cấp quản lý, đấy là Bộ Công Thương và các Sở Công Thương tỉnh thành phố.
1: Cùng với việc triển khai luật, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng của thị trường trong năm tới.
0: Liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra, đồng thời chuyển thông tin tài liệu sang Bộ Công an để xem xét điều tra các sai phạm trong công vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên không gian mạng, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa và nhận hối lộ. Bước đầu xác định các đối tượng

0: trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng. Và những hình ảnh về quá trình điều tra vụ việc này cũng sẽ kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị, đằng sau tôi đây là các loại thủy hải sản như cá trình, cá tầm và số lượng lớn nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn và cua cà ra vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ lô hàng này thì được các đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và với các thủ đoạn là không thông qua hải quan, không kiểm dịch thú y theo quy định, các đối tượng đã đưa thẳng ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
2: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội như tờ, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Sĩ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm giám đốc.
3: Do vấn đề tôi đi đường chính ngạch, lượng hàng không đủ cho nguồn cung của thị trường nên tôi bắt buộc phải đi theo đường tiểu ngạch. Tổng số tiền mà tôi thu mua lô hàng đấy là thu hàng suốt.
2: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh cùng với 18 bị can. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Có sự phân công vai trò của đối tượng chủ mưu cầm đầu và các đối tượng. Để liên lạc, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.
4: Ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh thủy hải sản lần đầu được thành lập tại các địa bàn miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai. Thì các đối tượng chủ doanh nghiệp đã cho những người thân của mình đứng tên các giám đốc để thành lập các doanh nghiệp ở trên địa bàn các tỉnh thành phố.
5: Bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá rất thành công theo đúng cái yêu cầu và cái phê duyệt của lãnh đạo bộ.
2: Bước đầu cơ quan công an xác định từ

0: Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ.
1: Những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé.
0: Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông đầu biển, là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra biển Đông. Vùng đất này đã hình dưỡng con người qua bao thế hệ. Từ thân tre làm nhà đến tàu dừa che nắng mưa, tất cả đều thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên và bàn tay cần cù của người dân quê.
1: Để làm được những tấm lợp như thế này thì người thợ yêu cầu phải có được kỹ thuật đặt những chiếc lá sao cho khớp mí để không bị dột nước. Và sau khi được cô hướng dẫn thì Minh Thư cũng đã hoàn thành được một tấm lợp như thế này. Bây giờ nó sẽ được đem đi phơi khô và sau 2 đến 3 ngày thì...
0: Trên nền tiếng cối giả, cối xay lọc cọc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu ăn dân dã cùng những đồng bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những cái hạt lúa, hạt gạo mà vùng đất Cẩm Thanh mình tạo ra, ngâm cho gạo nó mềm, sau đó là phải đi xay, từ đó rồi mới có được những cái bột như thế này.
1: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
2: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo, và thứ hai nữa là phải từ những cái

0: cái đề án tăng trưởng hai con số, trong đó có những chỉ tiêu cho các ngành, cho các địa phương và theo dõi trên cái hệ thống quản trị của tỉnh.
1: Theo đề án tăng trưởng, Phú Thọ phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm nay khoảng 11%, định hướng sẽ phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị.
2: Đưa dài 3.300m, rộng 45m này được hoàn thành với tốc độ kỷ lục 8 tháng.
3: Tập trung mọi nguồn lực để mà khi mà kết thúc các chuyến bay là dòng người
2: đỗ nhà ga T2 và nhà ga VIP. Hạ tầng này bảo đảm năng lực tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787, Airbus A350 hay Boeing 777.

0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Tăng cường những cái việc mà khi mà có sự cố hay là có một sự vụ xảy ra thì chúng ta có thể nhanh chóng điều tra truy vết cũng như là phối hợp hợp tác với các
2: trên cơ sở các văn bản pháp luật đã có thì chúng ta có những văn bản hướng dẫn thi hành ở dạng là nghị định, ở dạng là chỉ thị, thông tư và tiếp đó là cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục.
3: Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng e-bước mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Suy giảm khả năng tập trung.
5: Quảng cáo vay dễ, quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện
6: làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ, nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh, sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, tiếp tục công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Hùng đã bị bắt giữ. Theo điều tra, vào tối ngày 7 tháng 7, sau khi tụ tập tại một quán bia trên phường Ia Cao, cả nhóm mang theo dao đi trên hai xe máy không gắn biển số để tìm người cướp tài sản. Phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy, các đối tượng đã đuổi theo, dùng dao khống chế và cướp xe. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này còn thực hiện một vụ trộm xe máy. Riêng Tính và Hùng còn gây thêm một vụ trộm tại cửa hàng tạp hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tam, trú tại xã Cát Thịnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 32, lực lượng công an phát hiện Tam điều khiển ô tô dùng tóc giả, đeo kính đen, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng bất ngờ tăng tốc bỏ chạy. Sau gần 10 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn dừng phương tiện tại xã Thượng Bằng La. Dù cố thủ trong xe, nhưng đối tượng vẫn bị khống chế, bảo đảm an toàn cho người và lực lượng làm nhiệm vụ. Làm việc với cơ quan công an, Trần Văn Tam thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp hơn 0,4 gram ma túy. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra xử lý.

Trường văn hóa thuộc Cục Đào tạo Bộ Công an đặt tại xã Lương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái, nay là phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, một miền quê giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây lưu giữ biết bao kỷ niệm của thế hệ học sinh với những bỡ ngỡ của ngày đầu tiên xa gia đình, về những bữa ăn tập thể, những giờ sinh hoạt tập trung, những tiết học văn hóa, còn cả những tiết học về điều lệnh nội vụ. Đó không chỉ là kỷ niệm, đó còn là hành trang để họ đạt tới ước mơ

0: ngược dòng thời gian, tìm hiểu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của dân tộc thiểu số. Với ý nghĩa chính trị sâu sắc đó, ngày 30 tháng 7 năm 1976, trường Hạ sĩ quan Công an 3, nay là trường Văn hóa, chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất trường đào tạo cán bộ công an Tây Bắc và trường đào tạo cán bộ công an Việt Bắc. Cũng từ đó, ngày 30 tháng 7 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập trường. Ra đời với sứ mệnh lịch sử, trường Văn hóa đã trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng công an nhân dân, với 4 giai đoạn cùng các tên gọi, nhiệm vụ và quy mô đào tạo khác nhau. Trường Hạ sĩ quan Công an 3 từ tháng 7 năm 1976 đến tháng 4 năm 1985. Trường Trung học An ninh Nhân dân 1, ký hiệu là T35, từ tháng 4 năm 1985 đến tháng 3 năm 1989. Trường Văn hóa 1, từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 8 năm 2019. Trường Văn hóa, ký hiệu T11, từ tài liệu. Nhưng lời thầy cô vẫn vang lên trầm bổng với bài học đấu tranh phòng chống tội phạm, vẫn chân tình, ấm áp về thế trận an ninh nhân dân. Với đồng lương ít ỏi, nhưng họ vẫn kiên trì bám nghề bám lớp, vượt qua khó khăn thử thách, cùng nhau đặt những viên gạch vững chắc, làm nền móng cho sự phát triển lớn mạnh của nhà trường.
1: Ngay sau khi đất nước giải phóng thì Đảng và Nhà nước cũng như là Bộ Công an đã có một cái quyết định rất là sáng suốt và đúng cái đường lối chính sách của Đảng, đó là tạo điều kiện cho bà con dân tộc ít người ở những cái vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện để cho con em học tập, đặc biệt là được học tập và giáo dục trong ngành công an, để sau này con em của họ lại trở về đúng quê hương của mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, bảo vệ những cái phiên rộng của Tổ quốc, để trong nước chúng ta có thể yên tâm chúng ta sản xuất và không bị ngoại bang xâm phạm.
0: Những ngày đầu mới thành lập, công tác tuyển sinh của nhà trường tập trung chủ yếu ở các tỉnh Việt Bắc. Đến nay, trường Văn hóa là cái nôi đào tạo trình độ trung học phổ thông cho học sinh là người dân tộc thiểu số trong toàn quốc và học sinh quốc tế, để tạo nguồn tuyển vào các học viện, trường trung cấp Công an Nhân dân theo quy chế, hiệp định, kế hoạch hợp tác của Nhà nước và Bộ Công an.
2: Trước năm 2017, thì tất cả các
0: bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ trong sạch vững mạnh. Xuyên suốt nửa thế kỷ qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đào tạo, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Văn hóa và sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đào tạo hàng vạn cán bộ công an là người dân tộc thiểu số công tác ở vùng sâu vùng xa, địa bàn trọng yếu của đất nước. Có phần dự, nhà trường có 829 đề tài khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn. Nhiều tác phẩm giành được giải thưởng uy tín. Hiện nay, đội ngũ giáo viên nhà trường 100% trình độ đại học, 55,93% trình độ thạc sĩ, đủ điều kiện phát huy hết năng lực sở trường công tác.
3: Yêu cầu đổi mới

0: giáo dục mà theo cái hướng mới, thì ngoài cái việc cung cấp kiến thức thì nhà trường đã thực hiện rất nhiều các cái hoạt động để giúp học sinh ngoài.
1: Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 96%, thì độ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt 98% trở lên. Nhiều năm học sinh thi đỗ tốt nghiệp một
2: là rất nhiều em học sinh đã học qua nhà trường đến nay giữ các cái chức vụ quan trọng, có những sĩ quan cấp tướng trong ngành công an. Các cái thế hệ thầy trò của nhà trường thì cũng đã khắc phục những cái khó khăn vất vả về cái điều kiện cơ sở vật chất, cũng như là những cái khó khăn về điều kiện nơi ở của nhà trường từ những ngày đầu thành lập để đến ngày hôm nay. Nhà trường cũng đã cơ bản xây dựng được một cái cơ sở khang trang, đón nhận được rất nhiều các cái
1: của họ. Những ngày đầu mới nhập học là những ngày họ cảm nhận rõ nhất sự ân cần chăm lo của thầy cô đối với học sinh, không chỉ trong tiết học mà cả trong sinh hoạt hàng ngày.
3: Năm 1996 thì tôi được công an tỉnh Bắc Thái ủi động viên cũng như là chia sẻ để chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà.
1: Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tuổi trẻ sáng tạo, các cuộc thi thanh niên với văn hóa giao thông, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, chương trình thi tôi 18, tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán và dịp kỷ.
4: Bản video tuyên truyền với chủ đề tuổi trẻ trường văn hóa học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thông qua đó thì sẽ giúp các bạn nhất đó là nâng cao được khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại mới. Thứ hai là từ đó cũng giúp các bạn có thể nâng cao được bản lĩnh chính trị cũng như là lý tưởng cách mạng cho bản thân, cố gắng phấn đấu học tập để được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an.
1: Quản lý, sự nghiêm túc trong đào tạo đi liền với sự gần gũi trong ứng xử đã tạo nên một môi trường vừa kỷ luật vừa gần gũi, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh quốc tế nhanh chóng hòa nhập và phát triển. Từ bỡ ngỡ ban đầu, các em đã dần tự tin hơn, không chỉ cải thiện khả năng ngôn ngữ

0: để giúp con có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nữ chiến sĩ công an. Nhà trường đã phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng, chủ động kịp thời đề xuất lãnh đạo Bộ Công an xét tuyển Mã Thị Đào vào học tại trường. Kết quả, em Mã Thị Đào là một trong hai trường hợp trong toàn quốc được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý tuyển sinh ngoài chỉ tiêu giao cho Công an tỉnh Cao Bằng. Đây là một niềm vui lớn, là bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng, giúp con có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất, góp phần định hướng cho con thêm nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Cái thông tin tiếp nhận ban đầu từ phía nhà trường

0: giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác
1: bền vững đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện vụ việc đang tiếp tục được ra soát, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Việc
1: chỉ thực sự hiệu quả khi trách nhiệm của cơ quan quản lý và ý thức chấp hành của người dân cùng được thực hiện nghiêm túc.
3: Đảm bảo nó không còn cái nét hoang sơ như ngày xưa nữa. Đấy là một điều mà bọn chị cảm thấy buồn và cũng chạnh lòng. Thế nhưng mà bọn chị nghĩ đi nghĩ lại xong bảo, nhưng mà nếu như mà không cho dân người ta đô thị hóa, không cho dân người ta phát triển làm ăn mà cứ để mãi người ta nghèo nàn như thế thì cũng là một cái vấn đề mà không nên. Bởi vì hơi ích kỷ đối với mình thì chỉ muốn giữ lại cái nét hoang sơ thôi. Thế nhưng mà nhiều khi là dân đến nhiều quá, người ta phải phát triển lên người ta để kinh doanh. Nên là nhiều khi là cái nét hoang sơ nó không còn nữa thì cũng hơi buồn.
4: Trên địa bàn xã Tân Đảo hiện nay thì cái diện tích đất rừng phòng hộ thì chủ yếu nằm tại cái khu vực là thôn 1, thôn 2, thị trấn Tân Đảo cũ, nay là thôn Tân Đảo, xã Tân Đảo.
1: Thì không thể dừng lại ở việc ra soát những tồn tại cũ mà phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện những vi phạm mới phát sinh.
5: Còn đối với công trình mà xây dựng trước và chúng tôi đang rà soát thì trên cơ sở mà ranh giới rừng mà chúng tôi đề xuất điều chỉnh và chúng tôi xem xét làm rõ đối với từng trường hợp cụ thể thì sẽ tiếp tục là có hướng để xử lý để đảm bảo đúng về cái quy định của pháp luật cũng như là ổn định được tình hình địa phương, nó đảm bảo hài hòa và trong cái việc quản lý nhà nước và đảm bảo rằng là toàn bộ cái hoạt động sử dụng đất
1: triển kinh tế tại địa phương, nhưng cũng không thể vì mục tiêu phát triển

0: Xem Long Quanh có phải là người của tên A Quanh. Đó là nhiệm vụ trước đây. Được rồi, điều tra chân tướng về việc thua lỗ của Trường Lân. Xem cái cô Long Quanh có liên quan gì tới tập đoàn tội phạm ma túy, có đúng như vậy hay không. Rõ rồi, tôi có thể lợi dụng việc Đường Quả bị bắt cóc.
1: Có kế hoạch cụ thể gì không?
0: Không có. Bởi vì tôi mới nói, đi bước nào hay bước đó. Bây giờ tôi quyết định tung tin Kim Phi ở bên cạnh tôi ra ngoài cho mọi người được biết, xem mọi người phản ứng như thế nào.
1: Được. Những gì còn lại?
2: Được rồi,

0: Thủ tướng Iraq triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm.
1: Tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng do động đất. Đến nay, trận động đất đã khiến một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương.
0: Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Jadi vào ngày hôm nay đã ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nước này để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm và leo thang nhanh chóng trong nước, đồng thời đánh giá hậu quả của các cuộc tấn công quân sự và không kích nhắm vào các địa điểm trên lãnh thổ Iraq.
1: Theo lực lượng huy động nhân dân PMF, hay còn gọi là Hashed al-Shabi của Iraq, ít nhất 20 thành viên của lực lượng bán quân sự này đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các đợt không kích do Mỹ và Ả Rập Xê Út tiến hành nhằm vào các căn cứ của họ trên khắp cả nước. Lực lượng PMF là liên minh các lực lượng bán quân sự và các nhóm vũ trang được thành lập năm 2014 nhằm chống lại các tay súng thánh chiến và hiện là một phần của quân đội chính quy Iraq. Trước đó, Mỹ và Ả Rập Xê Út tuyên bố
0: thông báo đã truy tố đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ hoạt động khủng bố, đồng thời khởi động thủ tục phát lệnh truy nã quốc tế. Ông Durov bị Nga khởi tố về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. FSB cho biết ông Durov sinh ra tại thành phố Saint-Pierre.

0: toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu, tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng ngày toàn dân.
2: Đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông. Biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao. Chế tác Phùng Đình, Lương Phương. Giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt.
3: Bố,
4: xếp hạ, tôi tìm thấy Dương Văn Tân rồi.
3: Không phải tôi kêu anh về Thượng Hải sao?
4: Tôi không thể tay không quay về được. Tô Sang sẽ không tha cho tôi đâu. Không phải cậu kêu tôi theo vụ Dương Văn Tân sao? Tôi đã nắm được manh mối cuối cùng rồi.
3: Dương Văn Tân sẽ phối hợp với anh à?
4: Đương nhiên rồi. Bây giờ cô ta coi tôi là cứu tinh đó. Ôm một bụng cay đắng, chờ được bộc lộ với tôi. Chắc chắn luôn đều là sự thật.
3: Cứu tinh? Tôi cảnh cáo anh, đây là cơ hội cuối cùng trong đời anh. Nếu lần này làm hỏng việc, coi ai đổ rác giúp anh đi.
4: Không cần đâu, lần này mà hỏng việc thì tôi tự xử luôn. À đúng rồi, bên phía A Sư thế nào rồi? Tin tức do tôi cung cấp có chính xác không?
3: Là tiểu khu Đông Hồ, không phải là tiểu khu Đông Cổ.
4: Hả? Tôi, cái tôi nói không phải tiểu khu Đông Hồ sao? Vậy có thể khi đó xung quanh ồn quá nên cậu nghe không rõ đó. Không sao hết.
3: Anh nghe cho kỹ đi. Bây giờ Dương Văn Tân đang ở đối diện anh. Từng câu từng chữ cô ta nói anh đều phải ghi chép lại cho thật rõ ràng mới được.
4: À được, tôi biết rồi.

0: Lúc nãy tôi mới báo cáo tình hình cho lãnh đạo biết. Bọn họ đang điều tra Long Quang, vô cùng quan tâm tới tiến triển bên này của chúng ta. Cứ theo lệ mà làm, không sao chứ.
1: Hóa ra anh đã sớm biết Lão Vương sẽ lo xong Dương Văn Tân sao? Anh kêu anh ta về Thượng Hải cũng là kế kích tướng hả?
2: Anh ta là tài xế lâu năm rồi, có lúc muốn anh ta nghiêm túc làm việc thì phải xài kích thủ.

0: Tôi biết rồi, sau này sẽ thúc đẩy bọn họ nhiều hơn mới được.
1: Vậy còn cách hữu dụng hơn cái này thì sao? Ký tất cả qua đơn.
0: Em thân yêu lặp lại một giờ. Anh thích bài hát này vậy sao?
1: Lúc còn ở đại học đúng là rất thích, nhưng mà lâu rồi không nghe.
0: Vậy sao bây giờ lại nghe tiếp rồi? Lâm Tuấn Văn thích sao?
1: Đừng hỏi nhiều vậy, đi về thôi.
0: Nè, không phải.
2: Tôi chỉ là người làm công thôi. Chuyện do ông chủ căn dặn tôi làm, thật ra lúc đó tôi cũng đã rất hối hận rồi, cũng rất sợ hãi. Nhưng mà tôi đâu còn cách nào khác. Tôi cũng đâu thể để mất công việc chứ. Ngay cả tôi và A Châu đều bị anh ta lôi xuống bụng. À, đúng rồi, hôm nay anh ta còn gọi video với tôi, còn gửi cho tôi một số tiền.
3: Vậy là anh ta đang giám sát cô, sợ cô không giữ bí mật. Đúng là xảo quyệt.
1: Ra lấy tệp âm thanh này, thay đổi giọng nói là có thể trực tiếp gửi cho John Lee rồi đó.

0: Nếu không có vấn đề gì tôi có thể chỉ cho cô.
1: Ngân Hà cũng chỉ là kêu chân sai vặt cho anh Lý đi tìm Lương Mỹ Châu, gần như đã tính trước kỹ càng, không bị ảnh hưởng gì. Rốt cuộc bọn họ đang có âm mưu gì chứ?
2: Xin hai vị chờ chút, lát nữa Lý Tổng sẽ đến ngay.
3: Chi trả mức giá tính theo giờ cao khủng khiếp của các người nữa.
0: A Cường đâu?
3: Tôi làm gì còn tinh thần để ý anh ta chứ.
0: Anh ta là nhân vật mấu chốt. Anh ta là người do Lâm Thị sắp xếp vào Ngân Hà Dịch Chinh.
3: Anh nói lại thử xem.
1: Anh ta mua chuột, anh còn biết nơi nào khác nữa không?

0: Bạch Cường.
1: Phải làm trường tam giác, nơi cao cấp cho người trí thức, chinh phục đỉnh cao mới. Hạng mục bất động sản ở ngoại ô phía Tây Thượng Hải là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất giữa Lâm Thị và ngân hàng chúng tôi.
2: Là phó tổng phùng quân của Thăng Tín hay sao?
1: Đúng vậy. Nguồn tin cho hay ông ta cũng có người chống lưng, suýt trở thành người phụ trách hạng mục ngoại ô phía Tây Thượng Hải. Sau đó gây một trận với Kiều Côn nên bị chủ tịch áp chế xuống. Nếu không bị ngăn trở bởi quan hệ của Kiều Côn, chúng tôi cũng có thể qua lại với ông ta.
3: Ông ta là người bên Lâm Thị sao?
1: Kiều Côn đã nói như vậy, nhưng ai biết được là thật hay là giả. Có lẽ ông ta vì muốn tranh công, hoặc là vì muốn gây chia rẽ quan hệ giữa chúng tôi và Phùng Quân. Tóm lại ông ta nói là nếu không phải Phùng Quân âm thầm giúp đỡ cho Lâm Thị, hạng mục này đã sớm là của Ngân Hà chúng tôi rồi.
3: Cho nên đằng sau cuộc đấu thầu của Lâm Thị dần.
1: Xin hai người hãy tin tôi, tôi chỉ có thể chờ đợi giống như hai người thôi. Còn nữa, ngày nào Lâm Thị chưa tìm được Phùng Quân, Lương Mỹ Châu phải tiếp tục được tìm kiếm.
4: Trương Tổng sắp đứt điên lên rồi.
1: Trương Tổng tới rồi sao?
4: Vẫn chưa tới.
1: Còn Quan Tổng?
4: Anh chỉnh máy tính xong trước đi để Trương Tổng bớt giận.
5: Ông chú thì sao chứ? Trưởng thành biết quan tâm. Kinh nghiệm và thông minh là cảm giác an toàn tốt nhất. Thành công và địa vị là sức hút lớn nhất.
1: Đại ca, người anh đang cần Dương Quỷ, hộ khẩu ở khu Thiên Quang, Hà Châu. Đơn vị đăng ký làm việc là hãng hàng không

0: nói cho tôi biết trước khi tan làm.
1: Được rồi. Đường có hơi xa thiệt, ngại quá.
2: Không sao đâu, ăn trộm nửa ngày phép. Cậu còn nhớ không, có một lần hai chúng ta là...

0: có nhiều nhóm thanh thiếu niên vác theo các loại dao, kiếm nhằm thị uy với các nhóm đối tượng khác. Hậu quả là tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra, nhiều vụ việc cũng đã bị cơ quan công an khởi tố.
1: Hai vợ chồng em thì cũng gọi là nằm lao động nhỉ, nên là đến giờ phải đi thì thôi, hôm nay không may cháu nó cũng đi xe đến này, thì bây giờ em cũng đủ tiếc ạ. Thì sáng ấy bảo thôi con cứ đi, nó bảo là có bạn đủ tuổi, con nhờ bạn chở ạ. Rồi mẹ cứ cho con đi tạm, hôm nay qua này cái gương nó hỏng thì cháu nó tháo ra này, em cũng không để ý ạ. Thì là lỗi cũng là tại bố mẹ ạ.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 45 vụ tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 471 đối tượng, trong đó đã khởi tố 15 vụ với 231 bị can. Trong số này, không ít đối tượng vẫn trong độ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây là con số đáng báo động khi phần lớn các vụ tai nạn liên quan đến học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó chủ yếu vẫn là do tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
2: Có những xã báo cáo đồng chí là đối tượng thanh thiếu niên hư, đối tượng 483 lên đến con số hàng trăm, trong khi đó lực lượng công an, cái tổ phòng chống tội phạm chỉ có độ khoảng chục người, thì làm sao mà quản lý được nếu như chúng ta không huy động cái sự vào cuộc của và phân công trách nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội. Thì chúng ta thấy rằng là cái này chúng ta cần phải tăng cường hơn, và cái này là cần đòi hỏi cái sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các xã, phải có quán triệt cho đảng viên, cán bộ, hội viên thì phải gương mẫu chấp hành pháp luật, và chú ý, đặc biệt chú ý cái việc không giao phương tiện cho con em mà không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển trong quy định. Thì tất cả những cái này thì đồng chí giám đốc trong cái quá trình điều hành thảo luận nhấn mạnh rất nhiều.
0: Không ít vụ tai nạn giao thông đau lòng đã để lại nỗi ám ảnh khi người cầm lái là những học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng và chưa đủ bản lĩnh để lái.
3: Luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 9 điểm mới nổi bật. Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố, công an xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an trong những trường hợp đặc biệt. 6. Lùi thời điểm bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m, người lái 126. 8. Mở rộng đối tượng được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D.
4: Diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
5: Nhân văn,
4: tin cậy,
5: kịp thời,
4: hấp dẫn.
5: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
4: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
5: Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ 3.
4: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ 4.
5: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ 5.
4: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
5: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
4: An ninh
5: khán giả xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Trong căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con nữ chiến sĩ công an Hà Thị Thủy đang sinh sống, lúc nào cũng vang vọng những câu chuyện đầy xúc động về người chồng, người cha, liệt sĩ, chiến sĩ công an Sùng A Chư. 15 năm kể từ ngày anh hy sinh, cũng là ngần ấy thời gian chị Thủy gồng gánh vai trò cả làm cha lẫn mẹ, gắng sức nuôi con khôn lớn trong nỗi mất mát không thể gọi tên. Khoảnh khắc nhận tin chồng ngã xuống nơi trận tuyến có lẽ là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời chị, một vết thương chẳng bao giờ lành trong trái tim người vợ trẻ. Mùa xuân năm 2010, tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khi ấy, trong một
1: thế nào để chấp nhận được sự thật là chồng tôi đã hy sinh, có nghĩa là

0: Thương bác con, những đêm mà con thở sốt cao, tôi thức trắng mà không có một ai ở bên cạnh để động viên chia sẻ. Nhưng mà vì con, tôi không cho phép mình được gục ngã. Khi nghe tiếng con gọi mẹ, tôi lại cảm thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn.
1: Vượt lên nỗi đau mất mát cùng muôn vàn khó khăn của cuộc sống đơn thân, chị Thủy đã không gục ngã. Chị đã nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ công an với khát khao được tiếp bước con đường còn dang dở của người chồng đã ngã xuống. Đó không chỉ là lời hứa âm thầm với anh Trư mà còn là mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giữ gìn bình yên cho quê hương. Với chị, khoác lên mình bộ quân phục không chỉ là niềm tự hào mà còn là cách để gieo vào lòng con trai bé nhỏ hình ảnh chân thực nhất về người cha anh dũng, về nhiệm vụ vẻ vang mà người cha được cống hiến.
0: Bao năm qua, tôi luôn cố gắng và không cho phép mình được gục ngã để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Những khi con tự trường

0: Nhỏ thì tôi thường kể những câu chuyện của bố, kiểu những câu chuyện ngày xưa bố đi công tác để cho con hình
1: Đầy ắp yêu thương. Thế nhưng cuộc sống chung ấy lại thường xuyên bị chia cắt bởi những chuyến công tác triền miên của anh, là vợ của một chiến sĩ.
0: tôi nghĩ là anh sợ tôi lo lắng, vì có những đêm mà anh đi làm là anh tắt máy, tự gọi điện cũng không được. Thế nên là anh cũng không nói quá nhiều về công việc, vì những vất vả và vì những nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc anh đi công tác. Anh chỉ nói rằng là anh đi công tác ở xa, chỗ đó có thể là bị mất mất sóng, có thể là
1: Thời gian, giọt máu ngày nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên khỏe mạnh, ngoan hiền và chăm học. Sùng Hà Sơn, con trai của liệt sĩ Sùng A Chư, lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể về người cha anh dũng, về lý tưởng và sự hy sinh thầm lặng. Từ lâu, trong lòng Sơn đã nhen nhóm một
2: bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108, là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
1: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con.
2: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972 thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn
0: cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
3: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh và vào tháng 9 năm 1972. Thì các không ảnh này đã...
0: Ông vẫn chứng kiến tất cả.
4: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, bộ nào có thấy ai?
5: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật.
6: Năm 72, tại trận đánh ngày 26 tháng 5, 1972 ở Cầu Nhi, thế tôi bị thương ở chân, cố tìm về bò, tìm về đơn vị, nhưng sau lá đi, bị địch bắt, đưa ra đảo Phú Quốc.
7: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng, phụ trách mũi luồn sâu, tôi chỉ cách Cầu Nhi từ 15 đến 20 mét, dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch, đến cho nên tôi may mắn là
5: cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
8: Qua các chiến dịch
0: quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng. Cầu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao?
9: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó, ông ấy người cao to.

0: Ông Quyền
1: cho người tướng.
2: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
3: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian, chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: đầu kia à, đó là một, được ba liệt sĩ đầu tiên.
1: Dạ.
0: Lúc đó bác mới dừng lại, sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5.
1: Dạ, dạ.
0: Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đội quy tập hai cột mộ liệt sĩ.
1: Dạ.
0: Khi vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ, bởi cái khu vườn này giống như một nắm mồ chung. Bác xem đây là những người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình đấy, không có thân nhân.

0: các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình, làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xa, bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.
1: Làm được rộng hơn, càng tăng hơn thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miễn có một cái đền càng tăng để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: Những người dân đất Việt, chẳng kể Bắc Nam, huyết thống, vẫn luôn gắn kết một lòng, sống trọn nghĩa đồng bào. Những người lính bao thế hệ thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của những xương máu bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng: đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh, họ là hành trình quay trở lại. Và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
4: Cái chạy đây là cái chạy kia, nó chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên bảo vừa ở đấy tôi nghe đến mùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái viên M79 nó phá vào cái bát con ở bả vai này. Tôi lấy anh hai cái thì anh mất.
5: Thằng Bùi á, là bị, là của cuối tay, là chết trước. Xong đến thằng Vận. Thằng Vận là chết sau. Rồi đeo xong rồi đến thằng Tuấn.
6: Nằm kề tôi là 4 người chết một cùng một chỗ. Chỉ có mình tôi sống thôi.
4: Tôi bỏ yên bờ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây.
7: Tôi mong các cùng các anh Đinh kia đến đường chỉ lối cho các em các cháu tìm được các anh về.
2: Sau khi tiếp xúc với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng
3: kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chất lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh, ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của Đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh.
8: Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.
3: Trong đợt

0: tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2020.
1: Công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
2: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện. Hy vọng đó là anh trai tôi.
0: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88. Câu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng, đến vô.

0: túy và trà trộn vào hàng hóa để chuyển về Việt Nam, sau đó là có thể đi nước thứ ba. Đấy, và các đối tượng ấy
1: thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong hành trình trưởng thành, họ mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc để vững vàng tiếp bước con đường mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời bình.
2: Sự hy sinh của các đồng chí,
3: những người có công với cách mạng, có công với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, nó có tính giáo dục rất sâu sắc. Tôi cho rằng nó tác động, nó lan tỏa ra thế hệ trẻ.

0: 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an.
1: Dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cực.
2: Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm.
3: Các tôn giáo cộng với lại cái cấu kết với cái số phản động ở bên ngoài đã đánh phá cái phong trào cách mạng và nhất là sự.
4: Từ đó góp phần củng cố xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể ở vùng giáo ngày càng trong sạch, vững mạnh, loại bỏ các phần tử xấu gây chia rẽ hận thù trong đồng bào các dân tộc ít người và đấu tranh phòng chống vượt biên. Điển hình vào những năm 1980, số vụ vượt biển trái phép nổ ra rầm rộ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1981 đến 1986, lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 270 vụ, bắt giữ 467 đối tượng, thu giữ 79 lượng vàng cùng nhiều phương tiện. Các đối tượng cầu móc, tổ chức trốn ra nước ngoài cũng lần lượt bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Từ 171 vụ năm 1982 đến năm 1980.
3: Chúng ta phải đi xuống địa phương và gặp gỡ rồi thuyết phục hàng mấy tháng trời. Rồi bàn cái lực lượng cơ sở, bàn cái quần chúng nhân dân. Cho nên họ đã chuyển đổi cái việc làm một cách tốt hơn.

mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Namaste. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Yoga và Phong Cách. Tôi là Thành Nam. Rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Yoga ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, tình trạng bắp tay bị to, tích mỡ và chảy xệ thường xảy ra ở những người bị thừa cân béo phì, những người có thói quen ít vận động, hoặc xuất hiện ở những phụ nữ sau khi sinh. Và đặc biệt nếu tình trạng này xảy ra ở các chị em phụ nữ thì nó sẽ gây mất tính thẩm mỹ và khiến các chị em phụ nữ mất tự tin và không thoải mái để mặc những bộ quần áo mà mình yêu thích. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng này? Sau đây Thành Nam sẽ chia sẻ cho các bạn một số động tác yoga giúp chúng ta có một bắp tay được săn chắc và thon gọn hơn. Nào hãy trải thảm ra và chúng ta sẽ cùng tập luyện ngay bây giờ. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ ở tư thế đứng, hai chân mở rộng bằng vai, mũi chân hướng về trước, hai lòng bàn chân sẽ đặt song song với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện bài khởi động để giúp làm nóng các cơ khớp và hạn chế tối đa chấn thương. Hai tay chúng ta đưa về trước và nắm các ngón tay lại. Từ từ chúng ta xoay cổ ta giữ ở đây để các nhóm cơ được tác động sâu hơn. Rồi hít vào, từ từ nâng thân lên, hai tay sang ngang nhìn về trước. Lần cuối ra chúng ta hạ gót chân xuống, từ từ gập người về trước, hạ hai tay chạm sàn. Hai tay chúng ta mở rộng bằng vai, các ngón tay xòe rộng và bám chắc các ngón tay xuống sàn. Từ từ bước từng chân ra phía sau, chúng ta vào tư thế tấm ván. Chúng ta kiễng hai gót chân lên để chúng ta có tác động sâu hơn.